zablislo. Vtedy vieš, že sú blízko, pod posteľou niečo je. Máš pocit, že ťa to zje, každé malé strašidlo. Hrá na teba divadlo, skúša, či sa bojíš tmy. Na čo myslíš, povedz mi. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon. Oči silno zatvorené máš.

všetko rozlieva. Rada sa však usmieva. Druhá ľúbi sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretia tá je trošku bledá, občas aj srdí, hnevá. Štvrtá veľmi málo spáva, lebo skoro ráno vstáva. Piatá nevynáša smeti, pestuje nádherné kvety. Šiesta sa mi stále skrýva, o princovi tajne sníva. Siedma síce peťky nosí, rada zbiera kvapky rosy. Osma v škole stále chýba, mlčí ako dáka ryba. Deviata sa o mňa stará, preto ju mám veľmi rada. Desiata polieva kvietky, ja si vážim celkom všetky. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, 9 10.

rozlieva. Rado sa však usmieva. Druhé ľúbi sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretie to ma trošku ničí, lebo veľmi nahlas kričí. Štvrté veľmi málo spáva.

stále skrýva, asi o mne tajne sníva. Siedme síce peťky nosí, ale veľmi pekne prosí. U osme v škole stále chýba, mlčí ako dáka ryba. Deviate sa o mňa stará, preto ho mám veľmi rada. Desiate polieva kvietky, ja si vážim deti všetky. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať.

0: stále skrýva, asi o mne tajne sníva. Siedmi síce peťky nosí, ale nikdy nie je bosý. Ôsmy v škole zase chýbal, je to veľmi veľký šibal. Deviatý sa o mňa stará, preto ho mám veľmi rada. Desiatý polieva kvietky, ja si vážim celkom všetkých. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať. Trpaslíci, umyť ruky, obúvať sa, česať.
1: Noc s detským rádiom.

stole. Muchy chvália chute vône na linke aj na stole.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: pošlem tie tri von.
1: Jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

Všetko je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor. Tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku. Sadni pí-

na zemi, kde ako doma ste stále vítaní.

Malý, veľký, tučný, chudý, rovný sú si predsa všetci. Vieš byť pekne oblečený, aj keď nemáš nové veci. Filipko sa s nami smeje, dostal strojček do uší. Jurko pekne rozpráva a R sa ešte do

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do loku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam. Rieka tečie, kto vie. Všetky naše lode

šarkany lietajú, mama na vás pozor dá. Dve rieky sa do jednej vlejú, v silnom prúde sa lepšie hrá.

0: Vždy keď príde čas sa rozlúčiť, smutný sme, že treba domov ísť. Potom spolu z mesta, spoza hôr, spomíname na babičkin dvor.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
2: Raz, dva.

0: som Tarzan. A ty si kto?
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Princ Bajaja. Raz sa jeden mladý kráľ vybral do boja. Kým sa udatne bil s nepriateľským vojskom, kráľovnej sa narodili dvojičky. Po právu bol následníkom trónu ten starší, ale kráľovna si obľúbila mladšieho synčeka a toho podstrčila kráľovi ako následníka. Princovia rástli, až z nich boli urastení pekní mládenci. Raz vošiel starší kráľovič do stajne a starý koník, čo jeho otca na boiskách nosieval, mu pravdu vyjavil. Princ sa nahneval, že ho chce vlastná matka o trón pripraviť, a tak sa vybral do sveta šťastie skúsiť a spravodlivosť hľadať. Osedlal si starého koníka, čo ľudskú

prijal do služby a prikázal mu ochraňovať princezny. Tri sestry boli jedna krajšia od druhej, no princa najradšej zvrtal okolo tej najmladšej. Čo skoro si nemého sluhu všetci obľúbili. Že nevedel povedať, ako sa volá, dali mu meno Bajaja. Na zámku veselo utekal čas, kým sa pred mestom nezjavili traja draci obľudy a nepýtali si, čo im bol kráľ pred rokmi v tvrdzi slúbil. Nemý služobník sa zo zámku vytratil a utekal ku skale. Trikrát na ňu zabúchal, skala sa otvorila a na Bajaju už čakal koník v brnení, ťažký meč a skvostný červený odev. Údatný princ pricválal k dračiemu brlohu a zvolal mocným hlasom. Ak sa nebojíš, zmeraj si so mnou sily. Z dúpeťa sa vyvliekla šupinatá potvora s 9 rozďavenými papulami. Princ Bajaja 9 hodín sekal a ťal, kým drakovi aj poslednú hlavu neodťal. Na druhý deň vojaci priviedli pred brloch prostrednú kráľovskú dcéru. Princezná nariekala a so svetom sa lúčila, keď sa odrazu zjavil hrdý rytier celý v bielom odetý. Sekal a ťal do 18 hlavého draka celý deň a ešte aj kus noci, kým aj posledná hlava neodletela z odporného teliska. Šťastná princezna sa chcela vysloboditeľovi poďakovať, ale ten zmizol ani výchor. Na tretí deň priviedli vojaci pred brloch najmladšiu dcéru. Celé mesto nariekalo, keď princeznu viedli k brlohu, pretože ju všetci pre dobrotu a krásu milovali. Najmladšiu dcéru na istú smrť vyprevádzal sám král. Len čo sprievod prišiel k dúpeťu, 27 hlavý drak sa z diery vyťahuje, papule rozďavuje a oheň a síru chrli. Už labisko po princeznej naťahuje, keď sa zjaví rytier v striebornom brnení. 3 dni a 3 noci s drakom zápasil, kým mu aj poslednú hlavu neodťal. Princezna s kráľom cudzinca prosili, aby s nimi odišiel na hrad, že sa mu kráľovsky za hrdinstvo odmenia, ale rytier sa zvrtol a stratil sa v hore. O nejaký čas postretlo kráľa nové nešťastie. Nepriateľ zaútočil na kráľovstvo a pustošil jednu dedinu za druhou. Starý kráľ vytiehol do boja a princezny zveril nemému Bajajovi. Na bojsku sa však šťastená prikláňala na stranu nepriateľa. Kráľ sa bránil už len s hrstkou ozbrojencov, keď sa v diaľke zakúdolil prach a rytier v zlatom brnení sa s obnaženým mečom rúti kráľovi na pomoc. Ej, bol, že to krutý boj na život a na smrť. Rytierovi v zlatom brnení rameno preťali, ale on ďalej útočí ako rozzúrený lev. Napokon nepriateľa zahnali. Natešený kráľ sám hrdinovi hlbokú ranu obviazal a do svojej krajiny ho pozýval, nech si bár z celé kráľovstvo za odmenu zoberie. Víťaz sa však len usmial, uklonil sa kráľovi a bez slova sa stratil v diaľke. Král sa vrátil domov s bohatou korisťou. Ubehli týždne, mesiace, ale neznámy rytier sa na zámku neohlásil. Zarmútený král sa rozhodol, že princezny vydá, aby mal kto zem brániť pred nepriateľom a po ňom raz žezlo prevziať. Dal vyhlásiť, aby sa všetci slobodní muži na dvore dostavili. Zlatníkovi prikázal, nech do rána vyhotoví 3 zlaté jablká. Ráno vyšli princezny na balkón a najstaršia prvá hodila zlaté jablko. Jablčko sa gúľalo k Bajajovi, ale ten sa uhol a tak sa prigúľalo k jednému mladému kniežaťu. Naradované knieža zodvihlo jablko a natešene sa pobral za nevestou. Najmladšia princezna zobrala svoje jablčko, hodila a to sa zasa gúľalo rovno k Bajajovi. Mládenec sa mu tento raz nevyhol a jablko zodvihol. Princezna sa rozplakala a utiekla preč. Kráľ usporiadal na znak radosti rytierský súboj. V tom stráže neznámeho hrdinu ohlasujú, že aj on sa chce zúčastniť bojov. Bol to prestrojený princ Bajaja. Pricválal na hrdom tátošovi odetý v zlatom brnení. Ale vedie to víťaz, ktorý ma pred istou smrťou zachránil, zvolal kráľ natešene.
Bajaja aj tento raz zvíťazil v každom súboji, ale očami darmo hľadal najmladšiu princeznu.

0: princeznú, tá sa od žialu, že sa musí za nemého sluhu vydať, zavrela do svojej komnaty. Kráľ víťaza pozval k bohato prestretému stolu, ale on sa pobral za svojou vyvolenou. Našiel princeznu s tvárou zaborenou do podušky, ako usedavo plače. Neplač, princezná, privravel sa jej vľúdne. Veď ak ma nemiluješ, nemusíš sa za mňa vydať. Princezná sa strhla na známy hlas, chcela Bajajovi čosi príkre odvrknúť, keď tu vidí pred sebou rytiera, ktorý ju od draka vyslobodil. A čuduj sa svete, je to jej nemý sluha Bajaja v zlatej zbroji odetý. Najmladšia princezná mu hneď ruku i srdce slúbila, veď ona len preto Bajaju nechcela, že sa zalúbila do svojho vysloboditeľa. A bola svadba nad svadby. Bajaja aj svojich rodičov a brata na hostinu zavolal, lebo už kráľovnej dávno odpustil. A verného služobníka táto šíka za vrch stola usadil a do smrti sa oňho staral.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji, tak ako bolo včera v škole, v škôlke? Dobre? Áno, prvý deň ste zvládli, dali ste to, dúfam, že hej, počúvajte, lebo napísali ste mi kopec správ, že ako ste boli radi, že ste videli zase svojich kamošov, ako ste sa rozprávali, dokonca mi niektorí poslali aj obrázky. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, ale hlavne chcem poďakovať Majke Bujňákovej, lebo tá mi poslala taký nádherný obrázok ešte cez prázdniny a ja som na neho zabudol. A viete prečo? Zabudol som na neho preto, lebo som si ho dnes vyvesil, pozerám sa na neho každý deň, no a úplne som zabudol Majke poďakovať, takže ďakujem ešte raz. Kamoši moji, ideme na to. Ideme si niečo povedať o kultúre vstávania. Že prečo? No tak preto si budeme hovoriť niečo o kultúre vstávania, pretože niektorí ľudia nedodržujú kultúru správania. Čo to znamená? No to znamená asi to, že niekedy vstanú, otvoria ústa ako vráta, skoro by spapali mamku, ale tak na tom nie je nič zlé, samozrejme, keď si len tak zazývame, ale pozor. Keď vedľa nás leží napríklad náš brat, alebo sestrička, alebo ocko a mamka a ešte sa potrebujú vyspinkať, tak nezývame nahlas a už vôbec nie na schvál, aby mamka s ockom vstali. Zývame len tak, tak jemnúčko. Dobre? Jasná vec. To je prvá vec. Druhá vec, ktorá je veľmi, veľmi podstatná, je tá, že keď vstávame, tak myslíme na to, že napríklad, keď vedľa nás niekto leží, lebo viem, že niektorí z vás ešte večer si idú ľahnuť k mamke, k ockovi, keď nás bolí hlávka, alebo je niečo zlé, no a vtedy, keď natiahneme rúčky a udrieme sa tými rúčkami, no tak vám chcem povedať, že to nie je veľmi vhodné, pretože vtedy zobudíme niekoho, kto by ešte mohol spať. Takže keď vstaneme, zazývame, pokúsime sa zývať potichu, potom sa pozrieme, či nie je niekto vedľa nás, aby sme mohli roztiahnuť rúčky. A potom urobíme to, čo sme si už hovorili veľmi, veľmi dávno. Usmejeme sa, pekne predýchame a povieme si, že ideme do nového dňa. Presne tak. Takže toto je kultúra vstávania. No a dnes sa budeme rozprávať o špecifickej kultúre. Viete o akej? Dnes je totižto v kalendári jeden sviatok. Európsky deň židovskej kultúry. Takže dnes sa budeme rozprávať o kultúre, budeme sa rozprávať o tom, čo to je kultúra a budeme sa rozprávať o takej menšinovej kultúre, o židovskej kultúre tu na Slovensku, ale aj na svete.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Som balón.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. Takže dnes ráno sa budeme rozprávať o kultúre, ale nie len tak o kultúre, ale o špecifickej kultúre. Ako sme si povedali, dnes oslavujeme Európsky deň židovskej kultúry. Kým sa ale k nej dostaneme, nehnevajte sa, ale musíme si povedať niečo aj o kultúre ako takej, pretože niekedy sa hovorí, že sa správame nekultúrne. No a keď som tak sa opýtal mojich kamošov, ktorí sú asi tak vo vašom veku, že čo to znamená správať sa nekultúrne, tak vlastne tak povedali, no asi to znamená, že nechodíme do divadla, asi že nechodíme na koncerty, ale to vôbec nie je tak, pretože kultúra je všade okolo nás. Totižto kultúra pochádza z takého slovíčka, že kultivovať. Pôvodne to znamenalo kultivovať pôdu. Takže prišli ľudia, naši prapredkovia na nejaké miesto, kde bol les, boli tam kríky, jednoducho boli tam stromy a všetko to, čo im vadilo v pestovaní nejakých plodín. Takže si povedali, dobre, teraz tú zem skultivujeme alebo skultúrníme. Teda my, ľudia, tam urobíme nejaký zásah, ktorý urobí to, že tá zem nám bude slúžiť. Bude nám slúžiť na to, aby sme tam mohli niečo pestovať, aby sme tam mohli napríklad priniesť nejaké plodiny. Jednoducho, aby tá zem slúžila nám, ľuďom. Ten malý kúsok zeme. Problém je trošku v tom, že neskôr, keďže nás už bolo trošku viac a je nás trošku viac, lebo už je nás viac ako 8 miliárd, kamaráti, no tak my sme si povedali, že každý kúsok zeme je vlastne náš. Že zem patrí nám. Ale to tak proste nie je, kamaráti. A to by sme si mali uvedomiť, že kultúra sa týka človeka. Toho, ako sa človek správa k svetu. Keď my sa k svetu správame nekultúrne, no tak potom samozrejme aj ten svet, ktorý je mimo našej kultúry, takže svet prírody, zvieratiek a tak, sa správa tak aj k nám. Keď my robíme to, že napríklad nedovolíme zvieratkám chodiť po cestách, ktoré mali dávno, dávno svoje hlávke, keď my zastavujeme každý kúsok zemičky, keď my akože skultúrnime každý kus nejakého polička, každý kus nejakého lesa, nejakej lúky, potom sa nemôžeme diviť, že tie zvieratka prichádzajú k nám, lebo si povedia, aha, tak tento človek to asi robí preto s tou krajinkou, aby sme prišli k nemu. On asi si teda postavil na tej lúčke, kde my sme tu žili niekoľko miliónov rokov, ten domček preto, aby sme k tomu domčeku prišli, aha, ešte tu má dokonca aj odpadkové koše, kde má nejaké jedielko, takže asi nás pozýva na obed a na večeru. No tak tam jednoducho tie zvieratka prídu a papkajú. Takže na to si prosím dávajte veľký pozor. Aby sme sa správali nielen k sebe, ale aj k prírode kultúrne. Lebo keď sa správame nekultúrne, to znamená, keď sa nesprávame ako ľudia, ale keď sa k sebe správame bez pravidel, tak vtedy, kamaráti, vtedy sa nám to veľmi, veľmi zle vráti. A ako? Tak to si povieme o chvíľočku. Pekné ránko.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: vyplatí sa vyčkať.
1: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Takže dnes sa rozprávame o kultúre. Zatiaľ všeobecne o kultúre a o chvíľočku už prejdeme na dnešný sviatok. Totižto dnes je v kalendári taká oslava, Európsky deň židovskej kultúry. Kamaráti moji drahí, tu si musíme povedať ešte jednu vec, vrátime sa na chvíľočku k všeobecnej kultúre. Keďže sme povedali, že kultúra sa týka nás ľudí, to znamená všetko, čo sa týka nášho správania k svetu, to všetko patrí ku kultúre. To znamená, ako papkáme, ako sa správame k prírode, ako staviame a čo staviame. Samozrejme, aj umenie patrí do kultúry, ale umenie je iba jedna časť kultúry, nie celá kultúra. Čo je veľmi, veľmi podstatné, aby sme si uvedomili, lebo do kultúry samozrejme patrí aj naše správanie k sebe navzájom a k iným bytostiam na tejto zemičke. Čo je veľmi podstatné je to, že kultúra má svoje pravidlá. Viete, tak ako ich máme my doma. Však máte doma nejaké pravidlá, dáme si nejaké hranice, povieme si, že áno, toto môžeme robiť, to nemôžeme robiť, tomu sa môžeme venovať, tomu sa nemôžeme venovať, viete. Takto si pekne podelíte veci, poviete si, ako by ste asi mohli fungovať na tomto svete a zrazu vám dávajú veci zmysel. A prečo? No preto, lebo hranice nám hovoria nie o tom, čo nesmieme robiť, ale hranice a pravidlá nám hovoria o tom, ako sa máme správať, akými ľuďmi by sme mali byť. To znamená, že tie pravidlá nás skultúrňujú. Ak si ale dáme pravidlá, že napríklad by sme sa dohodli, že vyhubíme všetky zvieratka, to bude naše pravidlo, tak samozrejme toto pravidlo nás veľmi neskultúrni, takže musíme si dávať veľký pozor, aké hranice a aké pravidlá pre život si dávame. Pretože keď si budeme dávať hranice a pravidlá také, že vlastne si budeme navzájom ubližovať a budeme ubližovať aj svetu, tak vtedy, kamaráti moji, vtedy to bude veľmi, veľmi zle a hlavne práve vtedy sa stávame nekultúrnymi. Tu vám chcem povedať jednu veľmi podstatnú vec, že dnes sa budeme o malú chvíľku rozprávať o židovskej kultúre a tam sa stal jeden taký paradox práve pri tejto kultúre. Že ľudia si povedali, že budeme sa k sebe správať kultúrne, budeme sa navzájom ovplyvňovať. To znamená, že viete, keď k nám na Slovensko prišli napríklad pred niekoľkými stovkami rokov rumunskí pastieri, viete, prišli sem, to sa volali, že Valasi, a zrazu nám ukázali, ako by sme mohli chovať ovečky, čo všetko z tých ovečiek by sme mohli dostať a čo všetko by sme si mohli vyrobiť. Naučili nás robiť iný sír, ako sme robili my napríklad, tak zrazu tá kultúra valašská ovplyvnila aj našu kultúru. Keď týmto územím prechádzali Turci, tak samozrejme Turci nás tiež naučili veľa vecí. Okrem toho, že sme teda s nimi viedli vojny, tak okrem toho nás naučili napríklad, čo sú to kúpele a iné veci. Kultúra je otvorený systém, ale ktorý má pravidlá. Lebo keby nemal tie pravidlá, tak my by sme vlastne nevedeli, aká kultúra nás ovplyvnila. Ale takto sa vieme pozrieť a povedať, aha, no tak toto tu priniesla táto kultúra na naše územie, to tá a to tá. A práve to je na tom krásne. Viete, že my sa rozhodneme, čo z inej kultúry si vezmeme, čo stojí za to, aby nás mohlo ovplyvniť, a musíme sa snažiť o jednu vec, aby naša kultúra, naše správanie bolo také, aby sme vedeli aj my ovplyvniť iných ľudí. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Etiketa v detskom rádiu.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji, v dnešnej etikete si povieme niečo veľmi, veľmi, veľmi vážne. Dnes si totiž to musíme povedať to, ako sa správať k ľuďom, ktorí sú iní ako my, alebo ako sa správať k ľuďom, ktorí potrebujú našu pomoc, alebo môžeme to povedať aj tak, ako sa správať k ľuďom, ktorí sú v menšine. Samozrejme, budeme o tom hovoriť, pretože dnes, ako sme si povedali, je Európsky deň židovskej kultúry, to znamená kultúry ľudí, ktorí sú na našom území v menšine. Tu si musíme povedať jednu veľmi podstatnú vec, kamaráti, a ja verím, že ma teraz budete počúvať. Ja verím, že sa o tom porozprávame a verím, že o tom budete premýšľať. Pozrite sa okolo seba, keď dnes pôjdete do školy alebo do škôlky. Koľko detí je možno iných ako vy? No, veď každý je trošku iný, však. Ale niektoré deti napríklad používajú iný jazyk ako my. Buď sa narodili v inej krajinke, alebo majú rodičov, ktorí žijú v inej krajinke, alebo hovoria iným jazykom. Potom sú deti, ktoré majú inú farbu pleti ako my, alebo majú iné vlásky ako my. Dokonca sa nájdú aj takí ľudkovia, ktorí prišli do našej krajinky úplne z inej krajiny a povedali si, že tu chcú žiť a teraz sa ešte len učia náš jazyk, učia sa niečo o našej kultúre a podobne. A práve títo ľudia potrebujú našu podporu. Čo vás chcem poprosiť, čo je v rámci etikety veľmi vážne, je to, nikdy neriešte, prosím, kto má akú farbu pleti. Ja viem, že vy to už riešiť asi nebudete a verím, že to už nebudete riešiť tak ako my. My sme to riešili, naša generácia, ja vám poviem prečo, lebo my sme ešte vyrastali v takej dobe, keď boli zatvorené hranice a naozaj sme tu nevideli veľa cudzincov a ľudí, ktorí vyzerali inak ako my, a preto sme sa tak okolo seba pozerali, keď sme už mohli cestovať, prišli do sveta a videli sme tam ľudí, ktorí naozaj boli iní ako my. To sme si mysleli my, že sú iní, lebo trošku inak vyzerali. Dnes, keď takého človeka vidíte, prosím, neriešte ani jeho farbu pleti, neriešte ani iné veci. To sú proste veci, ktoré ten človek má. Viete, ten človek sa takto narodil, taký to je a neviem prečo by sme to mali riešiť. Je to veľmi, veľmi nevychované, keď prídeme k nejakému človeku a riešime to, že vyzerá inak ako my. Ďalšia veľmi podstatná vec je tá, že ľudia, ktorí prišli do našej krajinky, sú v menšine, potrebujú našu pomoc. Nepotrebujú našu pomoc v tom, že ich budeme ľutovať a budeme sa na nich pozerať, že joj, vás je tak málo. Nie, oni potrebujú našu pomoc v tom, aby sa tu cítili dobre. To znamená, aby sa tu cítili tak, ako doma. Samozrejme, čo to znamená? Z našej strany to znamená, že im musíme ukázať, že áno, ste tu vítaní, ale platia tu nejaké pravidlá. A z ich strany to znamená, že povedia si, sme veľmi radi, že sme tu vítaní a prijímame vaše pravidlá, lebo jednoducho je to, ako keď niekto príde k vám domov, alebo ako keď vy prídete do škôlky. Však, keď prídete do škôlky, tak v škôlke platia úplne iné pravidlá ako doma. A tak to funguje vlastne aj medzi nami. Že keď my prídeme do inej krajinky, tiež by sme mali v tej krajinke dodržiavať pravidlá, ktoré platia pre tú krajinku tam. Takže dnešná etiketa by mala skončiť takouto vetou. Keď je tu niekto, kto žije v menšine a my o tom vieme, mali by sme mu pomôcť tak, že mu ukážeme, si tu vítaný, si tu doma, ale tu u nás platia takéto pravidlá, si tu vítaný, keď ich budeš dodržiavať. A to je veľmi podstatné, aby sme každému ukázali v tých pravidlách svoju lásku a nie zákazy a príkazy. Pekné ránko.
0: Etiketa v detskom rádiu.

0: krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno, ako sme si povedali, je v kalendári jeden taký sviatok, no v celej Európe sa oslavuje Európsky deň židovskej kultúry. No a my by sme si mali povedať, kto sú to vlastne Židia. Že Židia sú príslušníci tzv. Vyvoleného národa, ktorý je vyznávačom židovského náboženstva, teda judaizmu. Takže keby ste niekde počuli taký termín, že judaizmus, tak už viete, že to je židovské náboženstvo. Totižto Židia patria naozaj k tým národom, ktorí sú veľmi, veľmi, veľmi spätí so svojím náboženstvom. Predstavte si, že oni v tom svojom náboženstve, ktoré je veľmi jasne zadefinované a vy ho asi poznáte tiež, pretože základ ich náboženstva tvorí tzv. Starý zákon, o tom sa ešte budeme rozprávať, tak oni tam majú totižto napísané, že sú vyvolený národ, že oni sú vlastne vyvolený národ, ku ktorému prišiel Boh a prehováral k nemu rôznym spôsobom. Takže kamaráti moji, pozor, keď sa stretnete s nejakým kamošom, ktorý je Žid, tak už budete vedieť, že je to človek, ktorý je veľmi spätý s Izraelom, to je krajinka, kde vlastne Židia majú svoj domov, a je spätý s judaizmom, to znamená so židovským náboženstvom, ktorý má základ práve v tom, čomu my hovoríme, že je to starý zákon. A čo je veľmi podstatné je to, a ja mám preto veľký vzťah k tejto kultúre, je ten, že Židia, o nich sa hovorí, že sú to národ knihy. A keďže viete, že ja som knihomoľ, tak asi preto mám k tým veľmi blízko, pretože oni naozaj s knihami žijú. A ja vám musím povedať jednu vec, ktorú som zažil, a to patrí práve k ich kultúre. Ja som robil na jednom takom filme s jedným pánom, ktorý sa volá pán Rabín. Pán Rabín, to je taký vlastne duchovný vodca časti Židov, ktorí napríklad žili tu v Košiciach. A on mi tak hovoril niečo o knihách, my sme vymýšľali teda, že čo by malo byť v jednom filme, a zrazu mi hovoril, no vieš, lebo po obede tu máme pohreb. A ja že, o, čo sa stalo? On že, no, zničili sme knihu. Moment, že by niekto zničil knihu a bolo to až tak zle, že bol takto potrestaný, tak to nie. Totižto vzťah Židov ku knihám je taký veľký, že keď sa nejaká posvetná kniha zničí tým, že sa veľa číta, že sa veľa používa, tak oni normálne tej knihe potom urobia pohreb. A ja som mohol byť na tom pohrebe, na tom pochovávaní tej knihy prítomný. Bolo to veľmi silné, veľmi dojemné, a vtedy som si uvedomil, že vlastne tie slová, ktoré sa nachádzajú v knihách, v akejkoľvek knihe, sú naozaj živé. Že tie slová napísal nejaký živý človek a že tie slová, keď sa nás dotýkajú, tak žijú vlastne s nami.
1: Detské rádio.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na frflajkov a frngajkov. Frflajko je taký podivný človečik. On vám celý život len frfle a frfle a frfle. Nie, pozor. To nie je človečik, ktorý papká wafle. Ale ktorý frfle, dobre? To znamená, že stále na všetko len nadáva a so všetkým je nespokojný. No jednoducho je to tak. Keď sa ráno taký frflajko zobudí, už frfle na slniečko. Že buď veľa alebo málo svieti, potom frfle na mesiačik, že ho nepočkal, kým vstane a už nie je na oblohe, potom sa pozrie okolo seba, otvorí okienko a frfle na vetrík, že nefúka presne tak, ako to on chce. Potom ten frflajko príde do kuchyne a tam frfle a frfle na mamku a na ocka, že on chcel iné raňajky, že on zelenú papriku nemá rád, len červenú, ale nie červenú pálivú, ale úplne inú červenú, no jednoducho nič na svete mu nie je dobré. Teda je. A to je on sám. Na seba nefrflé nikdy, teda iba do chvíle, keď sa nepozrie do zrkadla. Vtedy začne najprv frflať aj na seba, ale hneď to zmení a začne frflať na zrkadlo, že ho skresľuje, že je krivé, že je jednoducho úplne hlúpučké. To frngajko je úplne iný človečik, ale nie, to nie je človečik, ktorý stále len ufrngne a nikdy nie je tam, kde má byť. To nie. To vám je človečik, ktorý frngá do všetkého okolo seba. Ale nie preto, aby to rozbil, ale preto, aby sa s tým zoznámil. Aby to spoznal. Jednoducho, všetko na svete sa mu tak páči, že to musí preskúmať, spoznať. Jednoducho, frngnúť do toho. Frngajko je človečik, ktorý miluje celý svet a rád sa na ňo pozerá a kochá sa, ale najradšej ho spoznáva tak, a to viete, že keď chceme niečo spoznať, tak sa tomu musíme prihovoriť a potom do toho musíme trošku frngnúť, aby sa to pohlo a my, aby sme videli, čo tá vec robí. Takže kamaráti, buďte frngajkovia a nie frflajkovia.
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji. Takže my sa dnes rozprávame o židovskej kultúre a o kultúre, pretože dnes je v kalendári Európsky deň židovskej kultúry. A hovorili sme si niečo o Tanachu. Čo? No áno, hovorili sme si o Tanachu. Že sme sa nerozprávali o Tanachu, ale rozprávali sme sa pred dvojičkami. No naozaj, že vy si to nepamätáte? No možno preto, že ja som použil taký výraz, že starý zákon, to sme hovorili však, alebo hebrejská Biblia, aj to poznáte však. No tak to je prosím pekne Tanach. Keby ste boli v Izraeli, alebo by ste stretli nejakých kamarátov židov, tak vtedy, keď by oni použili to slovičko Tanach, tak vy už budete vedieť, že to je ten starý zákon. Je to vlastne také ich hlavné dielo, ktoré hovorí o tom, ako by sme sa mali k sebe správať, alebo ako by sa mali k sebe správať príslušníci práve židovského národa. Pretože, kamaráti moji, ten Tanach sa skladá z Tóry, potom z prorockých kníh a rôznych spisov. Lenže, tak ako aj u nás, tu v Európe, keď niekto napríklad je kresťan, niekto je evanjelik a iné náboženstva, tak aj oni majú vlastne taký výklad toho náboženstva. Viete, výklad tých starých textov. A tu vám musím povedať, že opäť som mal tú možnosť vidieť tie výklady, ktoré robia rabíni, ktorí sú vlastne takí duchovní vodcovia židovského národa, a oni to robia tak, počúvajte, že predstavte si knihu. V strede je text, ktorý bol napísaný veľmi dávno, napríklad v tom starom zákone. A okolo toho textu píšu sa tie výklady tých starých rabínov. Takže a stále sa tam dopisuje iný a iný text. Stále ten výklad, ktorý sa povie, aha, tak to urobil taký významný rabín. Takže vy vlastne si prečítate jeden text a potom okolo neho si čítate ďalšie výklady. Preto sa mi tento princíp veľmi, veľmi páči, a potom neskôr ho inak použili aj tu v Európe takí spisovateľia, ktorí robili modernú literatúru. No ale my sa pomaličky dostávame k inému textu, a to je text našej rozprávky na celú a o malú chvíľku k nám príde rozprávočka na maškarnom plese. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Bábiky, babuľka a ruženka sa chystali na maškarný ples. Vyobliekali sa do šiat z krepového papiera. Ruženka sa preobliekla za bielučkú snehovú vločku a babuľka zasa za belasého motýlika. Macko Uško sa na ne chvíľu pozeral a potom skríkol.
1: Ja sa tiež preoblečiem. Pôjdem na maškarný ples ako snehulia. Uvidíte, že okrem vás ma nikto nepozná.
0: Bábiky Ruženka i babuľka sa usmiali a odcupkali do plesovej siene. Len čo vošli, pajácko bimbambom zahral na cymbalčeku a zábava sa začala. Bábika Ruženka sa pekne uklonila a zaspievala.

0: odpočin si, pohoj, daj sa na voňavom lupni. Kto som?
1: A zasa nik nevedel uhádnuť, kto je preoblečený za motýlika. A tu zrazu vošiel do plesovej siene malý bielý snehuliak. Cez plecia mal prehodenú bielúčkú plachtu, na hlave širokánsky klobúk. V ruke držal metlu. Keď ho pajac bimbambom zbadal, udrel mocnejšie na cymbalček, až plyšový králik zvolal.
0: Tichšie, pajacko, tichšie, lebo sa nám snehuliak naľaká a ujde. Kto to len môže byť?
1: Aj snehuliak sa pekne uklonil a zaspieval medvedím hlasom.

0: Ty si macko, uško!
1: Skríkol plišový králik.
0: Prečo si ma hneď uhádol? Ja sa nehrám.
1: Šomral medvedík a zahnal sa na plišového králika metlou.
0: No ako sa rozohnal, biela plachta sa z neho zošmykla a už tam nestál snehuliak, bielučky ako sneh, lež medvedík, hnedý hnedučký ako čokoláda. Zaspievam vám pesničku ešte raz, ale neuhádnite ma,
1: vraví hračkám. Lež plišový králik pišti.
0: Už nie si veli snehuliaček, ale hnedý medvedík.
1: A rýchlo sa schoval pod pohovku a zaliezol až k ustene. Medvedík Uško ta chcel vliesť za ním, ale Černoško Bimbo ani gumový slon ho tam nepustili. Povedali mu,
0: Macko Uško, nezlosti sa, poď si radšej s nami zatancovať.
1: Pochytali sa za ruky a zanôtili.

0: A bolo všetkým veselo, preveselo. Tancovali, hopkali a vyspevovali do bieleho rána.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. Začíname druhú hodinu dnešného vysielania. No a vy viete, že druhá hodina vysielania, to znamená to, že použijeme našu anketku. Áno, áno. A keďže sa dnes rozprávame o židovskej kultúre, pretože dnes je v kalendári Európsky deň židovskej kultúry, tak ja si myslím, že mohli by sme urobiť takú vecičku, mohli by sme sa opýtať deti, a ja sa to pýtam aj vás, čo znamená také slovíčko, že šalom. Či to viete, lebo to slovíčko sa veľmi často používa, tak porozmýšľajte, čo by asi mohlo znamenať a my sa na to opýtame deti.
1: Čo ja viem, deň alebo vietor,
2: pokoj s tebou,
3: že je to meno kráľa.
1: Šalom znamená Boh alebo niečo také, lebo jak sme boli na kráľa Davida, tam bola taká pesnička.
4: Taký človek, ktorý má schopnosti, že vie lietať a vie sa teleportovať.
5: Boh. Po hebrejsky.
1: Nám teda aký pomocník Boha, alebo dačo?
0: Zaujímavé, zaujímavé odpovede, decka. Dobre, dobre. Tak, deti moje drahé, tu si musíme povedať jednu veľmi, veľmi podstatnú vec. Totiž to slovíčko šalom znamená, že pokoj vám. Hej, takže pokoj, viete, nech je všade pokoj okolo nás. Čiže keď prijete niekedy do Izraela alebo do nejakej krajinky, kde je napríklad synagóga, to je vlastne taký ich kostolík, do ktorého vojdete a niekto vám povie šalom, to vám povie, že pokoj s tebou, aby si mal pokoj, aby si sa mal dobre. Pekné slovíčko, nie? Ja si akože myslím, že je celkom akože fajn. Inak musím vám povedať, že teda do synagógy sa môžete pozrieť aj tu na Slovensku. Máme tu niekoľko krásnych synagóg, napríklad u nás, tu v Košiciach, odkiaľ vysielame s našim detským rádiom, tak tu môžete objaviť až dve synagógy. Jedna je opravená, na druhej sa ešte pracuje a tam, kde máte vlastne tú opravenú synagógu, tak tam je aj taká malá galéria jednoho veľmi, veľmi významného košického maliara, ktorý patril práve k tejto generácii ľudí, ktorí zažili veľmi zlé veci tu aj na Slovensku a vôbec v Európe. K tomu sa ešte dostaneme a o tom si povieme trošku neskôr. Ale ja vám chcem povedať, že jednu nádhernú synagógu nájdete aj v Prešove, potom v Leviciach a na iných a iných miestach. Choďte sa pozrieť do tých priestorov, pretože v synagóge vás prekvapí jedna vec. Na rozdiel od našich kostolíkov, ktoré sú tu vo väčšine v Európe, tak tam nenájdete zobrazené žiadne zvieratko a dokonca niekde ani stromy, pretože Židia mali zakázané zobrazovať všetko živé, lebo verili tomu, a to mali práve napísané v tej Biblii, že keď urobíte obraz niečoho živého, tak ako keby ste tomu živému človeku zobrali dušu. Preto najprv vlastne Židia ani nemaľovali obrazy v synagógach a už vôbec nezobrazovali ľudí ani zvieratka. Preto sú synagógy zdobené úplne, úplne inak. No, veď sa choďte pozrieť.
6: Počúvaš Detské rádio.

0: Živá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Vy už viete, čo nás čaká. Presne tak, čaká nás žrebovanie. Áno, žrebovanie písmenka bláznivej abecedy. Takže ideme na to. Pozor, pozor, žrebujeme, žrebujeme. A ja sa už pozerám. Vypadlo mi už vonku písmenko a ja verím, že vy ste si za ten čas pekne naštartovali svoje mozočky a hlavne, že ste otvorili svoje hlavové knižnice, pretože, kamaráti moji, ja sa už pozriem na písmenko a teraz čakám, že mi na to písmenko poviete slovíčka a je to písmenko L. Tak ideme na to. L. Láska, krásne. Ešte máte luk. Ó, dobre, dobre. Lúka. Ešte máte niečo na L. No to je veľmi dobré slovíčko, len nie na L. No, ale pozor, pozor. Mne sa teraz objavili nejaké slovíčka pred mojimi očkami a prvé slovíčko, ktoré mám, a to asi budete poznať. No, to budete poznať hlavne ty, ale to nemôžem povedať, lebo keby som to povedal, tak vám prezradím, čo to znamená. Takže viete, čo je to liska s tvrdým I? Liska, viete? No skúste, takže čo by to, nie líška, ja viem, podobá sa na to, ale tam nie je š, dobre? A hlavne nie je tam meké i, takže liska. Čo to môže byť? Liska, kamaráti moji, no ty si myslíš, že to je nejaká palica. Fúha, no neviem, ako si na to prišiel, ale no možno, že nejaká taká palička môže byť, ale liska je jednoducho lisina. Je to lisina, ktorú no, môžu mať aj ľudia samozrejme, ale vtedy by to bola plešina. Presne tak. Keď sa povie lisina, tak je to alebo liska, je to tá plešinka, ktorú napríklad majú teliatka. Keď sa povie, že je teliatko s lisou na čele alebo s lisinou na čele, tak vpredu majú takú zvláštnu lisinku, kde nie sú chlpky a keď ich tam pohladkáte, tak cítite, ako keby ste prechádzali len po takej hladkej kožičke. Takže už vieme, čo je to liska, ale pozor, liska má ešte jeden význam a to je to, že liska môže byť aj vodný vták. Vodný vták s takou bielou škvrnou nad zobákom, no veď si ho pozrite na obrázku a uvidíte, na akého vtáčika práve teraz myslím. Pozor, pozor, pozor. Druhé slovíčko je veľmi jednoduché a to by mali uhadnúť naozaj všetci. Takže kamaráti, čo je to lutna? Nie ľudra, ale lutna. Dobre? Takže lutna, čo to môže byť? Čo si myslíte? Že vy to neviete? No, tam niekto vás zachránil. Ďakujem veľmi pekne. Lutna je, kamaráti, vlastne taká stará gitara. Je to starý strunový hudobný nástroj. Ja viem, že teraz všetci učitelia gitary si povedali, čo to ten Roman za hlúposti rozpráva, že lutna je stará gitara. To som vám dal také prirovnanie, aby ste si vedeli lutnu predstaviť. Lutna je normálne drevený nástroj, ktorý mal podobný tvar ako gitara. Niekedy ale bol tak viac zaoblený. Potom mal taký zvláštny hamátnik, kde sa dávali pršteky, ktorý bol na konci, nemal ten hamátnik urobený tak, ako sú dnešné gitary, že tie struny vlastne pokračovali ďalej po tom hamátniku, ale malo ako keby zlomený. No, vraj sa takto lepšie ladili struny. Neviem vám to povedať, gitaristi vám to povedia určite. Ale čo bolo veľmi podstatné je to, že tá lutna mala krásny zvuk. Ale naozaj, keď môžete a ste niekde na Spotify, alebo máte doma možnosť si pustiť nejaké CDčko, kde hraje lutna, pustite si to, lebo lutna má zvuk taký, no až by som povedal, uspávankový. A posledné slovíčko, kamaráti moji, a teraz kto toto uhádne, tak dostane odo mňa špeciálnu odmenu, dobre? Čo je, alebo kto je to letopisec? No, a je to. Je to ujo spisovateľ, podľa teba, áno, ktorý píše len v lete. No, sú takí spisovateľia, ktorí naozaj odídu na 2 mesiace, na 3, niekde v lete preč a napíšu knihu. Poznám zo pár takýchto spisovateľov, ale to nie sú letopisci. Kto by to mohol byť? Len si spomente, tí, čo ste trošku starší, v dejepise ste sa možno, že už učili o letopisoch. Čo to boli tie letopisy a kto to potom mohol byť letopisec? Rodičia vedia, že je to nejaký, no nejaký spisovateľ tiež podľa vás. No dobré, nebudem vás napínať, je to kronikár, pretože niekedy sa nehovorilo, že bude niečo trvať niekoľko rokov, ale niečo trvá niekoľko liet. Takže letopisec zapisoval to, čo sa stalo každý rok do kroniky. Takže letopisec je vlastne kronikár.
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. A máme tu novú rubriku. Nová rubrika znie Dejiny filozofie. Kamaráti moji, ja som sa tak rozhodol po zrelej úvahe, že dáme si my dejiny filozofie. A viete prečo? Pretože filozofia je veľmi, veľmi podstatná vec. Viete, čo znamená filozofia? Ja som si to myslel, že aj vy budete na tom tak, že si poviete, no, budeme sa tu rozprávať o tom, ako rozprávať, alebo budeme sa tu rozprávať o tom, ako len tak, akože budeme rozprávať o čomkoľvek, ale to nie je filozofia, pretože filozofia, ten termín, to pomenovanie, pochádza z gréckého slova filosofia, to znamená láska k múdrosti. A je to, pozor, teraz budem strašne múdry, dobre? Je to systematické, racionálne a kritické štúdium všeobecných a základných otázok o existencii sveta, o rozume, o poznaní, o hodnotách, o mysli a jazyku. V preklade, aby ste to mali akože s prekladom, to znamená, že vlastne filozofia odpovedá na jednu podstatnú otázku. Ako máme žiť? A či keď takto žijeme, či je to dobré? Filozofi sa pozerajú okolo seba a pomenúvajú svet a pýtajú sa. Viete, my potrebujeme sa naučiť klásť otázky, lebo my hľadáme odpovede, ale nekladieme niekedy správne otázky. My tak sa pozeráme okolo seba a chceme, aby nám prišli odpovede na všetko, čo potrebujeme vedieť, ale nevieme sa opýtať. A práve filozofia nás to môže naučiť. Takže, kamaráti moji, ja by som tak povedal, že mali by sme prejsť celými dejinami filozofie. Budeme samozrejme začínať tam, kde sa to celé začalo, takže historicky filozofia zahrnovala všetky vedomosti. Na začiatku boli vlastne všetky vedy zahrnuté do filozofie. Predstavte si, že napríklad taký Aristoteles, o ktorom sa budeme baviť, jeden veľký grécky filozof, ktorý žil na tejto zemi pred viac ako 2500 rokmi, tak ten napísal knihu o nebi, o fyzike, o dráme, o divadle, viete, to všetko bolo zakomponované do filozofie. A potom, keď tí filozofi prišli na to, ako nejaká časť, nejaká veda funguje, tá sa oddelila a už fungovala samostatne. Takže vlastne filozofia je taká matka vied, ale hlavne dobrý filozof je ten, ktorý sa pýta na jednu podstatnú otázku. Keď takto žiješ a žiješ podľa takýchto pravidel, žiješ dobre? Žije sa ti takto lepšie? Žije sa lepšie ľuďom s tebou, keď žiješ práve takto? A to takto sa pýta správny filozof. A my sa budeme snažiť odpovedať práve na tieto otázky a ukážeme si, čo všetko nás dnes ovplyvňuje napríklad aj s takými, od takých filozofov, ktorí tu žili pred 2500 rokmi.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji, a ideme blahoželať. Dnes máme v kalendári dve mená. Pozor, pozor, pozor. Dnes máme v kalendári jedno meno, ktoré je, no, je veľmi zvláštne, pretože vôbec by ste nepovedali, čo to meno znamená. Totiž to, dnes je v kalendári meno Linda. No, len tak si povedzte, hej, že čo by tá Linda mohla znamenať, že mohlo by to byť ako názov stromu, dobre na to idete. No, lenže teraz si predstavte, že Linda v španielčine znamená krásna a v nemčine znamená mierna, jemná alebo ako lipa. Ja si myslím, že aj tá lipa nie je zlá, pretože tam sa nehovorí, že počúvaj Linda, ty si ako strom, ale tam sa hovorí, že Linda, ty voniaš ako lipa. Už ste si niekedy privoniali k lipe? Nie, počúvajte, ale tak musíte chodiť po svete nielen s otvorenými ušami, s otvorenými očami, ale aj s otvorenými nozdrami, aby ste cítili ten svet, aký je krásny, aký je farebný, lebo farby niekedy prechádzajú aj noštekom. Takže Linda je buď krásna, mierna, jemná alebo voňavá ako lipa. No, krásne meno však. Druhé meno je meno Rebeka. Meno Rebeka je hebrejského pôvodu, tam je to úplne jasné, a vzniklo zmena Riúka. No lenže význam tohto slova je trošku neznámy, pretože podľa starého zákona, ktorý sme si už hovorili, o ňom sme si už hovorili, bola Rebeka manželkou Izáka, s ktorým mala synov, že Ezaua a Jakuba. A v tejto knihe je Rebeka opísaná ako krásna. Takže možno, že by tam mohol byť tento význam. Niektoré zdroje uvádzajú, že Rebeka znamená aj príťažlivá. V iných prameňoch sa hovorí, že Rebeka znamená slučka alebo povraz, na ktorom sú uzlíky, a potom v ďalších prameňoch sa hovorí, že vraj Rebeka v prenesenom význame znamená verná manželka. No, je to tak. U nás sa začalo používať to meno až v 17. storočí, keď vlastne prišla reformácia, a práve medzi puritánmi bolo toto meno Rebeka veľmi, veľmi obľúbené. Takže milé Lindy a milé Rebeky, my vám dnes prajeme tu z detského rádia všetko dobré, prajeme vám veľa zdravia, veľa šťastia, veľa pokoja, aby ste boli naozaj krásne, čo neznamená pekné, ale krásne, aby ste sa vedeli správať krásne, aby ste boli jemné, aby ste, a teraz pozor, boli aj ako také povrazy s uzlíkmi. Viete prečo? Aby vždy tí ľudia vedeli na vás niečo nové nájsť, aby ste nás vedeli prekvapiť, a keby sme potrebovali pomoc, aby sme sa stále toho povrazu vedeli chytiť. Pekné ránko.
1: Počúvaš detské rádio. Detské

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ideme sa inšpirovať. Kamoši moji, musím vám povedať, že včera večer som mal strašný deň, teda strašný večer. Nie preto, že sa mi niečo zle stalo, to nie, ale uvažoval som o tom, o čom sa dnes budeme rozprávať. Pripravoval som si scenár a tak si hovorím, no dobre, tak ideme sa inšpirovať. Akého inšpiratívneho človeka z židovskej kultúry by som mal predstaviť? Viete, to je tak, keby sme napríklad mali dnes Európsky deň španielskej kultúry, tak by som mal ten istý problém, pretože je toľko veľa významných ľudí v židovskej kultúre a hlavne, ako som vám povedal, Židia sú národ knihy, takže majú veľmi veľa spisovateľov, o ktorých by som vedel hovoriť hodiny, hodiny, hodiny. Tak som zatvoril oči a povedal som si, dýchaj, zabudni na všetko a teraz povedz prvého človečika, o ktorom by si chcel porozprávať deťom a ktorý patrí práve k tej židovskej kultúre. Tak som si povedal, že možno nepoznáte takého spisovateľa, ktorý sa volá Arnoš Goldflam. Poznáte ho? No, rodičia poznajú, lebo okrem toho, že je to spisovateľ, tak je to aj český herec, dramatik, to znamená píše divadelné hry, režisér, pedagóg, vyučuje na vysokej škole a spisovateľ práve pre deti. Pán Goldflam sa narodil v Brne v židovskej rodine Ota Goldflama. Po domácky ho volali Ríša. No, nevieme prečo, asi pretože Arno, vždy tam to R. Možno. Tento pánko, prosím pekne, študoval na rôznych školách a potom po štúdiu pôsobil v rôznych brnenských divadlách. V Satirickom divadle, vo Večernom Brne, v divadle X. Potom neskôr začal vystupovať v divadle na Provázku, ktoré sa potom volalo Divadlo Husa na Provázku. Tak to je divadlo, do ktorého by ste sa mali ísť pozrieť, keď budete trošku starší, no choďte sa určite pozrieť na veci, ktoré tam majú, lebo divadlo Husa na Provázku patrí k jedným z takých najlepších divadiel naozaj v tom na európskom kontinente. Veľmi vám odporúčam. Neskôr potom začal pán Goldflam pracovať aj v H-divadle, ale možno, že ho poznáte z filmov alebo z rozprávok, napríklad z rozprávky Lotrando a Zubejda. Alebo z takej divnej rozprávky, to skôr dospelí budú poznať, že Otesánek, alebo Proč bychom se netopili, že nepoznáte? Nie. No tak si to pozrite, počúvajte, lebo napríklad jeho môžete ešte nájsť v takých filmoch, ako je Pražakum temie, hej, Dedictví, Kačenka a strašidla, Kačenka a zase tá strašidla, alebo čo je viem, napríklad Divadelný román, Fanny a ďalších a ďalších. Ale čo vám chcem povedať, tento pán Goldflam napísal niekoľko kníh pre deti. A jedna kniha je mi veľmi, veľmi sympatická, veď uvidíte prečo. Je mi sympatická preto, lebo sa volá Tatínek není k zahození. A je to kniha o tom, že vlastne my, ockovia, sme veľkí hrdinovia. Takže keď si chcete prečítať o nás, ockoch, ako o veľkých hrdinoch, no tak samozrejme odporúčam Arnošta Goldflama. Pekné ránko!
1: Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o židovskej kultúre a o kultúre ako takej, pretože v kalendári máme sviatok Európsky deň židovskej kultúry. No a tu si musíme povedať jednu vec, pretože mnohí z vás mi písali, že už boli v nejakých synagógach, alebo že sa boli prejsť po židovskom cintoríne, že majú to v mestečkách, alebo boli v Prahe, alebo na iných miestach, kde naozaj tie cintoríny majú takú svoju zvláštnu atmosféru nádhernú. A vraj tam videli jeden symbol, ktorý sa stále opakuje, a že oni teda nevedia, čo s tým symbolom, pretože niekde sa ten symbol ukazuje ako symbol zla. No tak tu si to musíme vysvetliť, pretože existuje taký symbol, ktorý používajú Židia a volá sa hexagram, alebo Davidová hviezda, alebo aj Davidov štít. Je to vlastne vytvorený symbol, je to hviezda, ktorá má 6 takých akože hrotov, a sú to vlastne dva trojuholníky, ktoré sú postavené oproti sebe, ktoré sa navzájom prepletajú. To je Dávidová hviezda. Vy, ktorí si myslíte, že ste videli tento symbol ako symbol zla, tak to je pentagram, to je úplne iný symbol, a ten je otočený tak, že tie dva štíty idú hore ako rohy a jeden dole ako briadka, pretože sa vtedy verilo v tom čase, že koza je totiž to taký symbol zla alebo symbol diabla. Takže to nie je ten hexagram, ale pentagram. Lenže, kamaráti moji, tento symbol je veľmi často považovaný, myslím, hexagram, tú Davidovú hviezdu, za oficiálny symbol židovstva. Jednoducho, keď vidíte niekoho, že má na sebe tento hexagram, tak viete, že on sa asi hlási k židovskej kultúre alebo k židovstvu. Čo je veľmi podstatné, a to vám chcem povedať, že v staroveku bol používaný tento hexagram len ako taká dekorácia. Viete, vedelo sa o tom, že ten hexagram je popísaný v starom zákone, a tak akože niektorí si z toho urobili nejaký obraz, viete. Keď napríklad prijete aj do Ríma a tam vidíte také vyobrazenie, ako Rímania napadli Izrael, tak tam tiež nájdete vyobrazenie toho hexagramu alebo Davidovej hviezdy. Ale prvýkrát ako symbol označujúci židovskú komunitu bol použitý až v Prahe v 14. storočí, takže pred asi 600 rokmi. Potom neskôr sa veľmi nepoužíval, až v 19. storočí Židia hľadali nejaký jednoduchý symbol, ktorý by sa mohol stať emblémom ich náboženstva a ktorý by ich vydelil trošku od kresťanov, ktorí mali svoj kríž. Moslimovia mali svoj polmesiac, a potom si oni povedali, dobre, tak symbol židovskej kultúry a židovského náboženstva bude práve hexagram, ktorý sa vlastne používal, ale len tak trošilinku, a odvtedy je hexagram, alebo tá Dávidová hviezda, oficiálnym symbolom židovského národa, židovského náboženstva a židovskej kultúry.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o židovskej kultúre, pretože v kalendári máme napísané, že dnes je Európsky deň židovskej kultúry. Tak kamaráti moji drahí, ja vám tu chcem povedať jednu veľmi, veľmi podstatnú vec, pretože mnohí z vás mi písali, že Román, počúvaj, ja som videla ten, alebo videl, alebo viacerí ste mi písali, aj dievčatá, aj chlapci, ten starý zákon, a on je veľmi hrubý a niekedy je aj taký nezrozumiteľný. Niektoré veci sú písané vo veršoch, niektoré sú písané ako román, niektoré sú písané ako rozprávka, niektoré ako nejaké proroctvo. No čo to vlastne je? No práve preto sa hovorí o tejto knihe, že je kniha kníh, a vy sa ma pýtate, prečo by ste ju mali čítať. A ja vám chcem povedať, že bez toho, aby ste poznali mnohé, mnohé veci, ktoré sa nachádzajú práve v tomto starom zákone, nebudete rozumieť mnohým veciam, o ktorých sa píše v literatúre do dnešných čias. Nebudete rozumieť mnohým veciam, ktoré objavíte na obrazoch veľkých umelcov, že príjete do galérie a zrazu nebudete vedieť, čo to vlastne je za symbol. Počúvate hudbu a mnohí muzikanti, hudobníci, mnohí textári používajú symboly práve z tohto starého zákona, lebo u nás v Európe, ale vôbec aj na svete, je tento druh symbolov veľmi, veľmi používaný. Napríklad, keď sa povie, že had. Niekedy si predstavte, kedysi dávno bol had symbolom dobra, nie zla, pretože hadí jed liečil. Práve preto napríklad aj v tom starom zákone máte taký obraz, kde Mojžiš ukáže hada. Pretože ukáže hada nie ako symbol zla, ale ako symbol toho, že môžem niekoho vyliečiť. Lenže na začiatku toho starého zákona je had popísaný ako niečo zlé. A práve k tomu sme sa my vrátili potom Európania, k tomuto obrazu, a začali sme hada zobrazovať ako symbol zla. A potom z hada vznikol aj drak. No, je to presne tak. Keď nepoznáte tento text, tak neviete vlastne, prečo je napríklad na niektorých obrazoch zobrazený had akože dole pod krížom napríklad, nie? Na takých veľkých starých obrazoch. Samozrejme, nemôžete vedieť potom ani čo znamená, že jablko. Keď chodíte po galérii alebo čítate nejaké knihy a tam sa povie, že niekto zobral do ruky jablko, má to svoj význam. To znamená, že urobil niečo, čo mu bolo zakázané. A takto by sme mohli ísť rad za radom, symbol za symbolom, napríklad taká dúha, ktorý je symbol akože nádeje a toho, že nám bolo sľúbené práve v tom starom zákone, že už nikdy nebude zničený svet. Takže vždy, keď sa povie, že použijeme dúhu, znamená, že máme nádej na to, že na svete bude lepšie. A to všetko nájdete práve v tom starom zákone, preto by sme ho mali čítať, pretože tvorí súčasť našej európskej kultúry, a ja si myslím, že aj preto máme dnes Európsky deň židovskej kultúry. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj vo zvolenie na 98,7. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, pomaly, pomaly sa blížime k rozprávke na celú. No a my sme si teraz tak s Radkom povedali, že keďže sa dnes rozprávame o židovskej kultúre, keďže máme ten Európsky deň židovskej kultúry, mali by sme dať nejakú rozprávku, ktorá s tým niečo bude mať spoločné. No a tak sme vybrali rozprávočku Nil, kde žije krokodil. Pretože neviem, či viete, ale tá krajinka, kde je Nil, je veľmi blízko krajinky Izrael. Keď niekedy pôjdete do Izraela, tak si urobte výlet aj do Egypta.

0: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Pozrite, bratia, kto k nám letí.
2: Kto? Proti slnku nevidím.
3: Bocian Ján.
2: A letí s ním aj Janka?
1: Letí. A letí s ním aj kto si tretí.
2: Kto je to? Ozaj nevidím. Je to bocian?
3: Nie, ale je to vták.
2: Aký?
1: Vydrž, už sú blízko. Vítaj, Ján.
3: Á, ako sa máš, Janka? Let ste mali dobrý?
4: Výborný. Aj keď s prestávkami.
1: Vary, už nevládzeš?
5: Ale vládze,
4: jo.
5: On vládze. Tento mladý pán.
2: Kto je to? Ako si zle vidím. To bude tým slnkom.
4: Áno. Poď. Toto je káčer Čľap.
5: Áno, letel prvýkrát, ale držal sa statočne.
2: Káčer? Také tu ešte nebolo.
1: No a čo? Vítaj medzi nami.
3: Isto ste ustali.
1: Aj ste hladní, poďte sa ponúknuť.
3: Ďakujem. Ďakujem za privítanie. Vy ste rodina?
4: Rodina? Prečo sa pýtaš?
3: No, lebo sa podobáte. Máte dlhé nohy a ohybné krky a máte sa radi.
5: Už zasa myslíš na Turecko, na tetku a na strýka. Nesmúť. Aj tam žije niekto, kto ťa má rád.
4: A je ti viac ako kamarát.
1: Čo si to tam však chcete? Poďte sa najesť.
3: Áno, a potom si oddychnete.
2: Čo jedáva ten malý? Je strašne chudý. Alebo zle vidím?
5: Nie, je prieberčivý. To cesta bola dlhá a únavná.
2: To nič, my ho vykrmíme. Aha, tu máš rybu.
1: Aj odo mňa si vezmi.
3: Aj z mojej si daj, no.

0: Samá kozďa, tvaj to perie, šteklí, škriabe, baj, dusí, tvaj, no a ako vreštia, a okolo čoho to tak skáču, duším majú návštevu, prileteli k ním bociany, tiež samá noha, samá kosť, počkať, kto je ten malý, čo sa pri zemi kníše? No, keby bol tučnejší, vyzeral by celkom chutne.
1: Ja by sa člapal.
0: Celkom chutne.
2: Vládzem. Už nemôžem. Tretí deň len spím a jem. A potom zasa spím. Už sa ledva kolíšem.
3: Tuším, strácaš líniu. Na bruchu máš sadlo.
2: A krídla mi ledva hýbem.
4: Čo tam po línii? Ale kondičku strácaš, bratku. Nebudeš vládať letieť?
5: A kam by letel? No povedz, šľap, nie je ti to s nami dobre?
2: Dobre? Je mi s vami výborne. Možno by som tu aj ostal.
4: Chcel si predsa vidieť svet?
2: Ale dosť som videl, dosť som počul a nikde som sa nemal tak dobre.
5: Si správny vták.
4: Šľap, ty nechceš letieť ďalej?
2: A ty chceš?
3: Vieš, čo sa hovorí. Akýkoľvek milý hosť, za 3 dni ho je dosť.
2: No ale kam by sme leteli?
4: Predsa k pyramídam. Chcel si ich vidieť.
2: Je to ďaleko?
4: Ďaleko? Blízko? No, teda celkom blízko nie.
3: Je tam piesok, je tam púžďa a slnko neustále svieti. Tak silno, až sa trasie vzduch.
2: A vieš ty čo? Už teraz mi je z tej horúčavy nejako nevoľno. Musím sa schladiť. Idem si zaplávať. Potom si to rozmyslím.
6: Nerozmýšľaj a plávaj, chlapče. Si pekný, tučnúčký. No, vidíš, ako ľahko ťa voda ku mne nesie. Aha, nemusím striehnúť, nemusím sa biť. Stačí len papuľu doširoka otvoriť.
2: Jaj, to je pohodička, že mi to skôr nezišlo na um. Veď mi to plávanie celkom chýbalo. To je iné ako doma na rybníku. Tu ťa voda unáša, vlnky hojdajú. Ha? Dokonca je tu aj nejaký ostrov.
7: A blíži sa ku mne. Že by to bola kamarátka veľryba?
2: Ale ako by sa sem z mora dostala. A bude to ostrov. Nehýbe sa.
6: Poď bližšie, budeme sa hrať.
7: Kto si? Vidím ti len nos a oči a kúsok chrbta. Ukáž sa mi celý.
6: Som veľký, budeš sa ma báť.
7: Ja? Teba? Vieš, čo som všetko už videl a skúsil?
6: Tak poď teda ku mne, keď si taký smelý.
7: Áno, áno, už plávam.
8: Chlap? Chlap, kde si? Čo to robíš?
7: Pláva!
9: Pláva rovno ku krokodílovi.
3: Chlap, otoč sa rýchlo späť.
7: Ale čo kričíte? Kam mám ísť?
8: Späť, späť na breh. Chce ťa zožrať krokodíl.
6: Chce aj zožerie. Darmo trepeš nožičkami. Raz švihnem chvostom a si môj.
7: Nie, nedám sa ti. Utečiem. Ja už ale nevládzem. Pomoc, pomoc, kamarádi moji.
8: Pridaj, čap, čap, pridaj. Bližšie k brehu.
3: Už ho doháňam. Už ho skoro má. Otvára naň ho trhavú plnú zubu.
7: Pomoc, zachráňte ma.
8: Plameniak, kamarád. Čo to robíš? Kam sa vrháš?
3: Chytil ho za krk. Do zobáka a vyhodil na breh.
8: V poslednej chvíli.
7: Ďakujem. Ďakujem ti, plameniačik. Ďakujem ti, kamarát.
9: Čo ti to len zišlo na um? Do rieky Nil strkať nos? Nech si to viac na um nezíde.
7: Hej, veru nezíde. Lebo ja tu viac ani chvíľku nezostanem.
9: Nezostaneš? Prečo?
7: Lebo sa ho bojím. On má na mňa chuť. Chcem letieť preč.
4: Chceš letieť preč? Odrazu letieť? A kam?

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamoši moji, začíname tretiu hodinu dnešného vysielania a ja vám chcem povedať, že my sa dnes rozprávame o židovskom národe, o židovskej kultúre, pretože dnes máme Európsky deň židovskej kultúry. No a my sme si povedali, že Židia sú vlastne národom knihy. A niektorí z vás mi napísali, že teda boli už v Izraeli, alebo že boli v niektorých krajinkách, kde videli vlastne také komunity ako Židov a hovorili ste mi, alebo teda ste mi napísali a niektorí ste mi poslali aj hlasovky, že teda akože tie deti niektoré tam tak akože dosť vystrajali a chodili a boli proste veselé, viete, také detské, hravé. No a ja vám chcem povedať, že Židia v tomto majú jasno, pretože oni majú jeden taký sviatok, ktorý je veľmi, veľmi podstatný v ich kultúre. A keďže sa dnes bavíme o ich kultúre, tak o tom sviatku si musíme niečo povedať. A volá sa Bar Mitzva. A Bar Mitzva je taký sviatok, kde vlastne sa chlapec stane vlastne chlapom, alebo ako keby dospelým. To znamená, predstavte si, že 13-ročný chlapec, 13-ročný chlapec je považovaný do svojich 13 rokov ako dieťa. Keď má 13 rokov, tak vtedy musí prejsť tou bar mitzvou a tam sa stane jedna vec. Vtedy je vyzvaný a práve preto o tom hovorím a práve preto som spomenul, že Židia sú národom knihy, pretože ten chlapec je vyzvaný, aby prvýkrát prečítal story, to znamená z toho starého zákona, z takých zvitkov, tých najstarších textov a to je pre nich veľký sviatok, lebo tým, že ten chlapec prečíta z tej Tóry, tak to znamená, že už musí žiť podľa pravidiel, ktoré sú v tej Tóre dané. To znamená, že dovtedy mohol ešte robiť všelijaké veci, samozrejme rodičia sa snažili dať nejaké pravidlá, ale odteraz sa už musí riadiť týmto zákonom. Odteraz sa musí riadiť tým, čím sa riadia všetci dospelí, to znamená tou Tórou. Takže bar mitzva je taký prechodný vlastne stav, keď chlapci sa stanú vlastne dospelými. Niektorí, takí tradiční Židia, poznajú aj iný sviatok a ten sa volá Bar Mitva a to je vlastne sviatok, kde sa vlastne stanú aj dievčatá, tie sa stávajú skôr v 12 rokoch dospelými a musia sa riadiť tiež príkazmi Tóry. Pekné ránko!
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamoši moji, tak ste sa rozpísali, teda vám musím povedať, a dostal som takú otázku, lebo niektorí ste sa boli pozrieť aj v Izraeli ešte skôr, alebo vaši rodičia. A dokonca mi aj niektorí rodičia písali, že keď sa tak prechádzali po nejakých uličkách, tak videli nad dverami takú zvláštnu vec, ako keby takú malú krabičku. A nevedeli, že prečo tam je. Najprv si vraj mysleli, že tam sú kľúče, ale prišli na to, že kľúče tam asi nie sú. No, nie asi, ale kľúče tam nie sú určite. Totižto, keď prídete do Izraela, tak spoznáte napríklad kresťanské domy, spoznáte podľa toho, nie že je tam kríž, ale že je tam taká kachlička a na tej kachličke je vyobrazený svätý Juraj. Ten Juraj, ktorý zabil draka. Takže keď idete okolo nejakého domu a je tam kachlička, kde niekto sedí na koni a zabíja draka, tak to je Juraj a nie je to tam preto tá kachlička, aby vám ukázali, že tu si čítame rozprávky o drakoch, ale je tam preto, aby sa povedalo, že tu bývajú kresťania. A keď idete ďalej a pri domčeku je práve taká zvláštna krabička, no tak v tej krabičke, ktorá sa volá, že mezuza, pozor, nie medúza, ale mezuza, a je to také malé púzdro, ktoré je umiestnené tak pri dverách každého vchodu do domu a tam nájdete taký zvitok práve z tej Tóry, kde sa hovorí, že a napíšeš tieto slová na veraje svojho domu a svojej brány. Takže oni, niektorí Židia, ktorí dodržiavajú naozaj ten zákon so všetkým, čo je napísané v tej Tóre a ako je vyložený, tak oni si urobia práve takúto krabičku, do toho dajú ten zvitok tej Tóry, to znamená tej knihy, aby bol pri ich dome, pretože takto to bolo v tej Tóre napísané. No, presne tak, lenže je ešte jedna veľmi zvláštna vec, ktorú vlastne nájdete skoro v každej domácnosti, keď príde do domácnosti teda židovskej, a to je tá, že je tam zavesený v tej domácnosti taký malý obrázok, ktorý sa volá Mizrach a znamená východ. A veriacim ukazuje smer k Jeruzalému. Pretože samozrejme pre Židov je veľmi podstatné, ako aj pre nás kresťanov, potom aj pre muslimov, to, kde je centrum vašej viery. Takisto ako aj pre budhistov a pre ďalších, pre všetky viery je podstatné, kde je to centrum. Kde je to, odkiaľ tá viera vychádza. A práve pre Židov je to Jeruzalém, je to mesto v Izraeli. Pre kresťanov je to mesto Rím, pre napríklad evanjelikov je to mesto Wittenberg alebo Augsburg a pre ďalší, pre moslimov je to samozrejme Mekka, potom ďalšie tiež mesta. Jednoducho stále je nejaké miesto a práve ten obrázok v tých židovských domoch ukazuje, kde je východ a kde je smer na Jeruzalém. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o kultúre a ešte tak akože detailnejšie o židovskej kultúre, pretože dnes je v kalendári Európsky deň židovskej kultúry. Keby ste prišli do nejakej židovskej domácnosti, alebo by ste boli v Izraeli, alebo v nejakej krajinke, kde by ste našli židovskú domácnosť, tak musím vám povedať, že taký najtypickejší znak židovskej domácnosti nie je ani hexagram, o ktorom sme si rozprávali. Nie je ani to, čo bola tá pripomienka, že kde je asi Jeruzalem, takže obraz Mizrach, ale kuchyňa. Keď príjete do kuchyne, do pravej židovskej kuchyne, hneď viete, že ste v židovskej domácnosti, pretože náboženstvo židovské, teda judaizmus, veľmi prísne na základe toho, čo sa nachádza napísané práve v tom starom zákone, veľmi prísne hovorí o tom, čo je povolené a nepovolené jesť. Nemôžete jesť všetko. A súhrn týchto zásad, že čo môžete a nemôžete jesť, sa volá kašrut, ktorý je odvodený od slova kašer, teda košer. Preto sa o niektorých jedlách hovorí, že sú to košer jedlá, takže čisté jedlá, takže jedlá vhodné k použitiu. Jedlá vhodné k tomu, aby ste ich spapkali. No a teraz dobre počúvajte. Takže judaizmus prísne zakazuje zmiešanie mesa a mlieka. Kdekoľvek. Takže dokonca v niektorých židovských domácnostiach nájdete kuchyňu, kde sú oddelené linky. Jedna linka, viete, akože prípravná, je určená na meso a druhé na všetky mliečne výrobky a iné. Ďalšia vec, ktorá je veľmi podstatná, je to, že v takej židovskej domácnosti, v tej pravovernej, nájdete niekedy až 3 súpravy rôznych hrncov a príborov. Pretože používajú rôzne hrnce na mliečne výrobky, rôzne hrnce a príbory na mesité a zvlášť potom na taký veľký sviatok, ktorý sa volá, že Pesach. Takto tiež v domácnostiach sú oddelené, ako sme si už povedali, aj linky, alebo teda dresy, kde si vlastne pripravujeme jedlo. A v Biblii, teda v tom starom zákone, dokonca nájdete aj presne vymenované jedlá, ktoré môžete papať z mesa, z rýb, alebo aj z vtákov. Napríklad si predstavte, že z rýb sú tam povolené len také ryby, ktoré majú šupiny, a majú presne tak plutvy. Takže vlastne nemôžete jesť chobotnice, mlžov a ďalšie ryby. To je čo? No vidíte, to by ste nepovedali. Však pri takom národe, v takej krajinke, kde je vlastne okolo tej krajinke je more, alebo kde sa more nachádza veľmi blízko a kde je to Červené more. Takže keď chcete byť takým pravoverným Židom, tak samozrejme musíte papať len košer jedlo. A vo veľkých takých mestách, keď sa prechádzate aj po Európe, tak takéto košer obchodíky všade nájdete. Dokonca aj košer reštaurácie. Pretože, to vám poviem tajomstvo, nejde len o to, aké mäsko alebo aký chlieb budete papať, ale ide aj o to, ako a s čím sa pripraví. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Teraz si povieme niečo o čistote. No, o čistote. A viete prečo? Pretože dnes sa rozprávame o židovskej kultúre a ja vám chcem povedať, že okrem takých bežných situácií, ako je napríklad návšteva toalety, samozrejme, alebo to, že papkáte rukami, je nariadené si vždy pred jedením chleba, akéhokoľvek chleba. Viete, len keď tak chcete dať chlebík, viete, ku nejakej kávičke alebo k čajíku, tak vždy si musíte umyť ruky. Ale pozor, to umývanie rúk nie je len také umývanie, ako to robíme my, že si pustíme vodičku a trošku ošúchame rúčky a niekedy ani to nie. Totiž to vy si musíte pred jedením chleba umyť ruky tak, ako boli umývané ruky takzvaným kohenom, ktorí žehnali v Jeruzalemskom chráme Izraelu. To znamená, že najprv musíte zobrať takú veľkú nádobu, ktorá má také dve uchá, veľké uška, tá nádoba sa volá natla, a potom trikrát polejete najprv pravú ruku, potom ľavú ruku a pritom hovoríte al netilach yadayim. Viete, to je také požehnanie, ktoré vlastne sa hovorí, aby ste mali čisté rúčky. A potom, keď toto umývanie prejde, tak môžete prísť a papkať, kamaráti. Inak toto požehnanie tých rúk a umývanie rúk sa veľmi často praktizuje aj na takých oslavách, svadbách a vlastne na všetkých takých veľkých stretnutiach, kde sa Židia stretnú, kde sa papká, alebo kde sa tak rozprávajú dokonca, je takáto rituálna čistota veľmi, veľmi podstatná aj pri kúpaní. Oni totiž to majú takú svoje, také zvláštne zvláštne miesto na kúpanie, volá sa mikve. U nás v Košiciach je jedno mikve, ale ešte nie je obnovené, ale môžete sa tam niekedy ísť pozrieť, ale keď chcete vidieť také mikve tu na Slovensku, tak môžete ísť do Bardejova, kde je krásne, krásne obnovená aj synagoga, aj taká židovská škola a tam práve nájdete aj mikve.
1: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ďakujem za všetky správičky, ktoré mi posielate, za všetky SMSky a všetky hlasovky. No jednoducho je toho veľa. A vy ste mi, niektorí z vás teda ste mi napísali, že Roman, to rozprávanie je veľmi zaujímavé, ale je to také zvláštne. Je to také divné, nie? Že oni sa tak zvláštne umývajú, že oni jedia niektoré jedlo, že oni akože majú iné miesta na modlenie ako my a iné miesta napríklad na varenie a že čo môžu a nemôžu jesť. No, ja sa vás teraz opýtam, že ako sa potom oni pozerajú na nás. Či to nie je taký istý pohľad, viete? A teraz nie hovorím len o Židoch, ale vôbec o každej inej kultúre. Keby ste napríklad prišli do Japonska a správali sa ako na Slovensku, asi by sa na vás pozerali trošku divne. Však, keby ste prišli do Číny a správali sa tu ako na Slovensku, asi by sa tiež správali trochu divne. Však by sa na vás tak pozerali. Keby ste prišli do Turecka, a teraz nemyslím do Turecka, do nejakého hotela k moru, viete, cez nejakú cestovku, ale normálne do nejakého mestečka a správali by ste sa tak, ako tu u nás v Európe, asi tiež by sa na vás pozerali tak divne a mysleli by si, že čo to je za podivný človečik. A to vám chcem povedať, že to je práve o tom dodržiavaní pravidel. Viete, že my tiež, keď prídeme do nejakej krajinky, tak by sme si mali zistiť, ako sa máme v tej krajinke správať, aké pravidlá tam platia. Pretože to, čo sa nám zdá divné, je pre niekoho úplne normálne. Pretože pochádza z inej kultúry. Naša kultúra nám dáva nejaké pravidlá správania. Naša kultúra nám ukazuje, čo my považujeme za dobré a čo nie. Naša kultúra nám ukazuje, kde je naša história. Naša kultúra nám ukazuje, aký máme vzťah k prírode, k zvieratkám, aký máme vzťah k sebe, k oblečeniu, k jedlám, ku všetkému. To je kultúra. Kultúra, ako sme si povedali, je to, ako sa my, ľudia, správame k tomuto svetu a ako ho meníme. A práve preto, kamaráti, vás chcem poprosiť, aby ste sa nepozerali na inú kultúru, že to je niečo zlé. Aby ste sa nepozerali na inú kultúru, že je to niečo iné, z čoho sa treba smiať. Nikdy, nikdy, nikdy sa nesmiete z inej kultúry. Ja viem, že niektoré prejavy kultúry vám budú pripadať možno smiešné, niektoré prejavy tých ľudí vám budú pripadať zvláštne. Je to tak, kamoši. Ale jedna podstatná vec, ktorá je tá, že každá kultúra má svoje nejaké špecifikum. A je to dobré, lebo keby všetky kultúry boli rovnaké, keby sme všetci boli rovnakí, tak na tomto svete by bola strašná nuda.
1: Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sme sa rozprávali o židovskej kultúre, pretože v kalendári máme sviatok Európsky deň židovskej kultúry. No a ja vám chcem povedať, kamoši, že skúste sa zahrať na takých rabínov. Viete, pri svojich rozprávkach alebo pri príbehoch, ktoré sa vám páčia. Keď máte napríklad vymyslený svoj príbeh, skúste si ho napísať do stredu papierika. Dobre? Normálne na nejaký papier. Alebo si ho nakresliť, keď neviete písať. A okolo neho si skúste napísať, ako sa vy na ten príbeh pozeráte. Čo všetko pre vás ten príbeh znamená a píšte si okolo neho v takej špirálke a uvidíte, čo vám z toho vznikne. Jednak vám z toho vznikne krásny obrázok, ktorý bude zložený z vašich písmenok. Jednak z toho vznikne nádherný obraz, ktorý bude zložený z vašich myšlienok, to znamená, že bude tam niekde ukrytá aj vaša duša a jednak tam budete mať vlastne také zakomponované svoje myšlienky, čo ste si mysleli o tom príbehu, keď ste mali 5, 7, 10, 12, 15 rokov. Dobre, nie? Ja si myslím, že to stojí za to a možno, že sa raz na tom zasmiete alebo si poviete, že joj, tak vtedy som sa tak na to divne pozeral, nie? Ale to asi preto, lebo a už budete vedieť nájsť príčinu toho, prečo ste práve v tom období svojho života boli takí, akí ste boli. No a my teraz pomaly sa prehúpneme k inému príbehu a to je príbeh našej rozprávky na celu. A ako rozprávku sme si vybrali takú rozprávočku, kde bude daná otázka. Pretože o židovských rabinoch sa hovorí, že oni majú jedno špecifikum. Že na každú otázku vám neodpovedia odpoveďou, ale ďalšou otázkou. No tak my sme vybrali s Radkom takú rozprávku, kde bude otázka. Prečo má zajac dlhé uši? Majte sa krásne, kamaráti, užívajte deň a počujeme sa opäť zajtra ráno. Krásne dni a ľúbim vás.
1: Počúvaš Detské rádio.

deti! Pamätáte sa ešte na vášho kamaráta Zajka Tarajka? Veru, všeličo vám o nás zajkoch natáral. Nevravím, že to boli nepravdy, no ja si najprv všetko radšej preverím. Usilovne pátram, zisťujem a až potom robím závery. Práve preto ma volajú Zajko Pátrajko. Všetko chcem vedieť, stále sa pýtam, prečo, prečo, prečo? A na každé prečo chcem poznať odpoveď. Prečo cez deň svieti slnko a v noci je tma? Prečo dážď padá zhora nadol a nie naopak? Prečo? Ale hlavne ma zaujíma všetko, čo sa týka nás, zajacov. A veľa som toho už aj vypátral. Napríklad už viem, prečo majú zajace dlhé uši. Veď počúvajte.

Stalo sa to veľmi, veľmi, veľmi... pradávno. Keď zajace ešte nemali také dlhé uši, ako majú dnes. Mali iba maličké, kratučké uška. Ale o čo mali uši kratšie, o to ich mali pohyblivejšie. Krútili nimi na všetky strany tak rýchlo, že chvíľami vyzerali ako malé ventilátory. A ventilátor zo všetkých zajačích ventilátorov najventilátorovejší bol jeden malý, zvedavý zajo. Môj zajačí pra pra pra pra pra pra pra pra predok.

0: A načúval. Divá svinia, ktorá sa motala pod dubom, práve dojedala svoju poludnejšiu porciu šalúďov.
1: To bol apetíček. Mňam. Uf, to som sa napchala. Uf, moje brucho. To som si dala. Uf, tuším. O chvíľu prasknem. Uf.
0: Najedená divá svinia sa zvalila dokopy napadaného lístia. Pod tým lístím bola suchá halus a tá halus sa pod prasačou váhou prelomila. Zajac už viac počuť nepotreboval. Rozbehol sa po lese a vykrikoval na všetky strany.
2: Svinia praskla! Divá svinia praskla! Nepočuli ste tú ranu? O, chudera svinia! To bolo hrozné! Na vlastné uši som počul, ako vybuchla! To bol ale tresk! Utekajte sa pozrieť! Celkom vybuchla!
0: Zbehol sa celý les. Všetci boli zvedaví.
3: Kde je? Ukáž.
4: Zostalo z nej niečo? Kde má hlavu?
5: Nemá hlavu? Ona tak vybuchla.
0: Veď vidieť vybuchnutú divú sviňu, to nie je každodenný zážitok.
6: Vôbec sa nehýbe.
7: Tak z tohto som jeleň. Ona chrápe.
3: Jasné, jeleň, že si jeleň. A jasné, že svinia chrápe, veď iba spí.
4: Spí? No a kde má hlavu?
3: Hlavu má strčenú do lístia.
8: A určite je v poriadku? Radšej ju zobuďme.
3: Hej, svinia, vstávaj.
7: Žiješ?
1: Žijem, prečo by som nežila? A čo ma budíte? To je hrozné. Tu si poctivá divá svinia nemôže pobeť ani trocha schlupnúť.
8: Nič ti nie je.
1: Celá, čo som mala polovicu dakomu darovať.
7: Mysleli sme, že je po tebe. Zajac vykrikoval, že si vybuchla a keď sme sem pribehli, z lístia ti trčal iba... iba...
3: Zadok. Iba zadok.
7: Tak sme si mysleli, že si naozaj praskla.
1: No, brucho, mám síce plné... Na prasknutie, ale koľko zožeriem do toho nikoho nič. Kde je ten zajac? Ja mu ukážem. Vykrikovať o mne po hore takéto nehoráznosti.
0: Ale zajko už dávno zdúchol do svojho brloha. Večer sa strhla náramná búrka a pár dní potom riadne pršalo. A tak zajac zvedavec sedel doma a načúval iba šušťaniu dažďa. Len čo sa však vyčasilo, už sa zase zakrádal po lese a naťahoval uši, aby mu nič dôležité neušlo. Slniečko pripekalo a na lúčku pod bukom vyvliekol jazvec čerstvo vyprané periny. Bolo ich treba často otáčať, aby dobre preschli, a jazvec sa to po chvíli prestalo baviť.
3: Jasísma. Fúj, to je ale... A tie mizerné periny sú ťažké ako cent. Nechte sa mi, zvalím sa sem na chvíľku do tieňa. Tuším z tej horúčavy skapem.
0: Zajka, ktorý čušal za kríkom a načúval, len tak myklo. Skapatý jazvec? Ale to je hrôza. Mal by to niekomu povedať.
2: Len aby to nedopadlo ako s tou sviňou. Radšej sa pozriem, či je naozaj po ňom.
0: Vykúkol zajac spoza kríka, uvidel jazveca rozvaleného na lúke a už na nič nečakal.
2: A skapal! Videl som ho! Úbohý jazvec! Stihol len povedať, že z tej horúčavy skape a naozaj skapal! Teraz tam leží vystretý pod bukom, oči má zavreté a vôbec sa nehýbe. Je celkom úplne načisto a absolútne mŕtvý!
0: zvieratka,

0: ktoré to počuli, sa hneď rozbehli k jazvecovi a vrhli sa na neho. Čo ho zachránia?
1: Jazvec! Podržte ho! Zaklňte mu hlavu!
2: Pustite ma! Ja viem dávať umelé dýchanie!
3: Urobte mu masáž srdca!
4: Čo to má byť? Pustite ma! Fuj! Daj mi pokoj! Čo ma tu oslintávaš? Aké zachránili? Čo to má byť? Kto zorganizoval ten prepad?
5: No dovol. Aký prepad? To bola záchranná akcia. Ležal si tu ako skapatý.
4: Skapatý? Čo to táraš, jeleň? Len som zadriemal v tieni.
3: Ale keď zajac povedal...
4: Čo povedal?
5: Že si skapal. Z horúčavy.
4: Len sa snoša. Čo by som skapínal? Len som si trochu zafrfral. A ten špehúň tu akurát musel naťahovať uši. A zasa všetko prekrútil. Veď tento odo mňa schytá!
0: Ale zajac stihol ubziknúť, len čo zbadal, že jazvec žije. Nečakal, kým mu niekto kožuch vypráši. Niekoľko dní sa skrýval v brlohu a čakal, kým sa na všetko zabudne. A zabudlo sa dosť rýchlo, lebo zvieratká začali chystať veľkú narodeninovú oslavu pre kráľa lesa, starého medveďa. Malo to byť veľké prekvapenie a tak sa o všetkom radili iba pošepky.
6: Je to dohodnuté. Veveričky upečú obrovskú orieškovú tortu a my ju dovlečieme pred brloch. Bude to bomba!
0: Keď vyliezol zajko z brúška, všade sa šepkalo a šušotalo. A on si mohol od zvedavosti uši vykrútiť.
7: Začne hrať kapela. Tým ho vylákame z brloha. A keď vylezie, zatrúbim fanfáru a všetci gratulanti sa na neho vrhnú s darčekmi.
0: Zajko sa bál priplaziť k zvieratkám bližšie, preto poriadne nerozumel, čo si šepkajú. Niečo však počul a čo nepočul, to si, ako vždy, domyslel. Je to jasné. Na medveďa sa čosi chystá.
8: Toto veru do sveta vykrikovať nebudem. Pôjdem rovno za medveďom a všetko mu poviem. Prekazím to ich sprísahaním.

0: zabiť.
1: Ale čo to vravíš, zajko? Zabiť mňa? Prečo? Áno, a kto?
0: Všetci obrovské sprisahanie. Veveričky, jelene, jazvece a aj všetci. Chystá sa na teba celý les.
1: Celý les? Uh-huh. Ale prečo? Nechápem.
0: No, neviem prečo, ale za to presne viem, ako. Všetko som počul. Všetko, naozaj. Najprv ti doblečú niečo pred brloch. Neviem čo, ale hovorili, že to bude bomba.
1: Bomba?
0: Áno, presne tak, bomba. A potom ťa chcú ťa vylákať pred brloch a zatrúbia do útoku. No a potom sa všetci na teba vrhnú. Ha! Všetci, títo, ako sa to povie, antisprisahanti.
1: Ale snáď sprisahanti.
0: Áno, ale oni vraveli, Ňanti.
1: Rebelanti?
0: Áno, to je ono, rebelanti. Presne tak sa dohovárali, ja som to všetko počul.
1: Tak sprisahanci a rebelanti.
0: Ale neboj sa, Maco, ja som s tebou. Som stále iba s tebou. So mnou sa nemusíš ničoho báť. Držíme spolu a spoločne ich porazíme. Na mňa sa môže spoľahnúť.
2: Medveďovi sa takáto vzbura nepozdávala. Veď vládol spravodlivo a nikdy nikomu neublížil. Ale aj sám si už všimol, že sa mu zvieratká v posledných dňoch vyhýbajú. Nikto sa s ním nerozprával, všetci sa len ako si záhadne usmievali.
1: Zdá sa mi, že na tom čosi bude.
0: Áno, hovorím ti, je to veľké sprisahanie. Ale ja som to odhalil a teraz budeme na všetko pripravení.
1: Správne, zajko. Zostaneš so mnou a pripravíme sa na boj.
0: Tak.
2: Netrvalo dlho a pred brlohom sa ozval zvuk trúbky. Medveď nečakal. Vyrútil sa z brloha, zamatol bombu, vlastne tortu, a odhodil ju tak prudko, že sa rozpliasla až kdesi za kopcom. Rozbehol sa k zhromaždeným zvieratkám a začal ich mlátiť hlava nehlava, uši neuši, chvostík nechvostík.
1: Tomáš! Uj, ty si tu!
3: Ja ti dám, ty zrad!
2: Prekvapené zvieratka sa len krčili a uhýbali pred medveďovými ťažkými labami. Nakoniec sa rozprchli a ukryli za najbližšími stromami.
1: Aspoň sa bránte, vy zbabelci! Ja vám dám sprisahanie! Ja vám dám útoky! Toto ste nečakali, čo? No tak, vylezte! Vylezte a bojujte, zradcovia!
4: Ale medveď, Macko, čo sa ti porobilo?
1: Tak čo? Už sa bojíte, aha? Zbabeli sprisahanci, hnusní rebelanti!
5: Ale Macko, my nie sme rebelanti.
4: Ani sprisahanci.
5: My sme gratulanci. Gratulanti!
1: Čo?
5: Áno.
1: Čo ste?
0: Vidíš?
1: Gratulanti!
0: Vravel som ti, sami sa priznali. Anti. Odporná banda, fuj.
1: Áno. Gratulanti.
5: Gratulanti.
1: Ale veď ja mám dnes narodenie. A vy ste mi prišli...
5: Prišli sme ti zaželať všetko najlepšie.
1: Ach, jaj.
4: Chceli sme ťa prekvapiť. Pripravili sme oslavu a...
1: A ja som ju celkom zničil. A to všetko kvôli tomuto malému.
0: Nehnevaj sa. Ja som nevedel. Ja som len počul...
5: Na feten vajac.
4: Zase si načúval.
6: Načúval, poriadne nepočul a hlúposti do sveta vykrikoval.
0: Nie, ja som nevykrikoval. Ja som len medveďovi.
4: Pokazil narodeninovú oslavu.
1: Tak to teda nie. Oslava bude. V brlohu mám nejaké zásoby medu.
0: A my prinesieme oriesky.
7: Ja mám doma trochu húb.
8: Ja skočím natrhať maliny.
0: A my jahody.
1: Výborne. No ale najprv si to vybavím s týmto špeúňom.
0: Macko, au, ja už budem dobrý. Macko, ja už nebudem nikdy tajne načúvať. No. Nebudem si vymýšľať, čo som dobre nepočul.
1: Tak
0: ja už,
1: to teda nebudeš.
0: Čo chceš robiť?
1: Nič, Zajko, iba ti trochu natiahnem. Je tvoje zvedavé uši.
0: To bolí, Macko. Moje uška.
1: Hotovo.
0: Moje uška.
1: Tak, a odteraz už budeš počuť lepšie. A nebudeš si musieť vymýšľať.
0: Moje krásne uška. Moje pekné ušinka.
6: Že ufinka. Teraz nemáš ufinka, ale riadne ušiska. Hotové, ladavý. Ty mi budeš počuť aj za rok.
0: Ale, dobrý.
1: Čo je hlavné, Zajko? Teraz už nebudeš môcť nikoho špehovať. Tvoje dlhé uši trčia cez poza kríka. Ťa vždy prezradia.
9: A odvtedy máme my zajace dlhé uši. Ale nehambíme sa za ne, lebo dnes už každý z nás vie, že načúvať a klepetiť sa nepatrí.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Nikto nemá nič. Celú rodinu som okradla. A teraz sa budú hádať medzi sebou.
1: Ty si mi to vzala, ten prsteň?
0: Nie, ty si mi to vzala.
1: A tú reťazku si mi vzala, ty mi.

0: Bolo 10 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Daniel Hevier s nosom na prechádzke. Od rána ma hneval nos. Nad všetkým ohrňal nos. Nič sa mu nepozdávalo. Prskal ako nervózny pudlík. Do všetkého pchal nos. Keď zazvonil poštár, tak silno naň zatrúbil, že poštár odhodil poštársku tašku a pustil sa do behu. Počul som, ako v behu lapá dých.
2: Tí ľudia už naozaj nevedia, čo robiť od roztopaše. V byte chovať slona? Kto to kedy videl?
1: Príhoda s poštárom ma trochu rozveselila, lebo upaľoval náramne smiešne. Ale výchova je výchova, takže zavolal som si svoj nos. Vlastne som si ho ani volať nemusel, veď som ho mal rovno pod nosom. Počuj, ty nespratník, čo ti to dnes sadlo popod nos? Vidím ti na nose, že ti voda čo je, tak ma nevod za nos. Správaj sa slušne, lebo ťa pošlem do kúta. Hondral si môj nos.
2: Zanedbávaš ma. Nevenuješ mi takú pozornosť ako iným. Napríklad očiam. Ukazuješ im obrazy, čítaš nimi smiešné rozprávky a chodíš do kina.
1: Nos začal posmrkávať.
2: A čo ja? Kedy si mi naposledy dal niečo príjemné a lahodné ovoňať? Nejaké cudzokrajné kvety.
1: No len nebuď taký hore nos, zoberiem ťa na prechádzku.
2: Kam?
1: Potiahol nosom môj nos. Rovno za nosom. A tak sme sa vybrali na prechádzku, môj nos a ja. Vyšli sme si na lúku. Môj nos bol v siedmom nebi.
2: To je vôňa. To je vônička. Cítiš? Harmanček a materina dúška. Ach, fialky. Utešené.
1: Utešenučké. Môj nos mal dobrý nos na podobné kvetinové záležitosti. Keď sa do síta navoňal lučnej vône, vrátili sme sa do mesta.
2: Nos zhlboka dýchal a vravel mi. Ach, cítiš? Tam ten pán používa zubnú pastu značky Bim Bam. A tá pani? Cítiš tú vôňu?
1: To bude dámska vôňavka značky Hapčí. Počkaj, zistím to. Ale pani nám ukázala dlhý nos a stratila sa v obchode s kozmetikou. Vybrali sme sa do kvetinárstva.
2: Môj nos bol v 8. nebi.

0: Zo základnej umeleckej školy Bernoláková 26 v Košiciach.
1: Rozprávka na celú z detského rádia.
2: Abrakadabra, čári mári, veľké tmári, eins, aj, draj, raz, dva, tri, lá!
3: Čarodejník Laco, hviezda našej planéty, premení ťa na to, o čom túžim ja aj ty. Čarodejník Laco, vo svete veľa znamená, blízky mu je vesmír, aj doba kamenná. Dokáže on možné, nemožné, len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje krabu na konia. Prejde cez pere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú. Škratu zmení rýchlo na krásku, zlobu vyhľadí.

0: premení od blato na zlato. Nikdy sa nepýta, čo za to?
1: No, eura.
0: Vie zaspievať pieseň ušami. Po plafóne prejde nohami. Na počkanie robí zázraky. Pričaruje úsmev na veky. Vidí až na koniec krajiny. Navštívil už všetky dediny. Vysoký, štíhly, husté čierne vlasy. Nemusí chodiť do salónu krásy. Sem všetkých dievčat píšu o ňom noviny. Každý deň je v telke aj 4 hodiny.

jednu maličkú vec čarodejníka, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu teraz podarí, bude to

0: musí vtáčik na raňajky niečo iné zjesť. Sorry vtáčik, dneska si daj niečo iné.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Bolo 11 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ako Kupko s Maťkom naučili Vílu ovečky dojiť. Neraz sa Kupko s Maťkom za mesačnej letnej noci potajme prizerali, ako na čistinke za kolibou šantia Víly. Na nebi zakvačený mesiac ani hodný lampáš a svetla len čo trochu pomenej ako vodne. Každú kader na tých jagavých hlavičkách bolo vidieť. A Víly sa držali za fajnové pršteky na rúčkach a drobčili v deteline tak ľahko a trblietavo, ako vie len rosa. Nuž, valasy si šli oči vyočiť a Kupko ani úst nezatváral, aby sa mu tichšie dýchalo. Ležali na bruchách pritajení k zemi a výstražne sa šeptom napomínali. Pššššt! Lenže Kupkovi sa akurát stebielko skoro celú spod lakťa vyslobodilo, pošteklilo ho pod nosom a Kupko kýchol, až mu kopce šestkrát ozvenu vrátili. A po výlach ani stopy. Rozprchli sa pomedzi stromy. Valasy zaspätkovali do koliby, po pamäti si políhali na lavice a ešte chvíľku polohlasom ľutovali. Vyplašili sme ich. Hej, veru, vyplašili. A o chvíľu sa už spod chlpatých huní na laviciach nieslo dvojhlasné chrápanie. A vtedy Víly prichádzali znovu. Urobili kolo mlynské, vrteli sa zo strany na stranu, vyhadzovali v tanci rúžovúčké pety a nič ich na tom svete netrápilo. Pravda, že? Okrem jednej. Sedela na pníku, posmrkávala a poťahovala si sukničku až k členkom. A tancovať? Ani za svet. Nuž, tá Víla vám mala, prepitujem, hrubé nôžky. Darmo. Aj medzi dievčencami sa pritrafí všeličo. Zatiaľ, čo ostatné Víly tancovali aj na hranách lístkov a na hrotoch tráv, tá naša, len čo stúpi, už narieka zvonček, že mu pokrčila kalich, už fňuká celá lúka, že vraj pripučila jahodu. A tak chúďatko radšej len sedela na pníku, tučné kolienka objímala bucľatými rúčkami a vzdychala dosť nahlas, lebo na kolibe sa rozsvietilo okienko. Hej, Maťo, Maťko, čuješ? Vraví Kupko, svieti na kamaráta lampášom a stojí nad ním len tak v košeli. Čuješ? Varí medveď? Hmatá Maťko po valaške ešte so zažmúrenými očami, ale Kupko ho klepne po prstoch. Ale veďže počúvaj! Počúvali teda? A zvonku sa do koliby tisli tiché vzliky. Dodali si smelosti a vykradli sa za dvere, len tak, v košeliach. Vpredu Kupko s lampášom, za ním Maťko, čo pre každý prípad predsa len valašku v hrsti stískal. Rozhliadli sa a tu? Ženská! Razom skočili do koliby po nohavice. V kolibe sa trošku motali a zavadzali si, čo im tak bolo naponáhlo, a zdržali sa bíľku, lebo Maťko pchal obe nohy do jednej nohavice. Ale keď sa v poriadku a ustrojení vrátili, stvorenie jednostaj čupelo na pníku. Kto si? Dobrú oči zlúho! Zhrmel Kupko. Ale lesná žienka len čo sa vysiakala do podolka, preriekla nežne.

Kupko sa zasušenou liškou za uchom škrapkal reku. No, tak to vyzerá, keď sú len chlapi v chalupe. Rob čo rob, všetko sa na ruby obracia. My ta ideme radšej ovce vyháňať. A tak si Olinka len vzdychla, zaplietla vlasy do vrkoča, opásala sa zásterou, riadila, zametala, utierala a rajbala a večer sa koliba len tak ligotala od čistoty, že vlasy bezmála domov netrafili. No veci aj museli krpce poutierať, kým dnu vošli. A tá vôňa div ich z nôh nezvalila. Na stole stál plný váhan. Víla sa usmievala od uška k ušku a trošku sa strácala v haluškovom opare, ale možno to len valachom od hladu oči prechádzali. Dobre sme obišli, pochvaľovali si potom s plnými bruchami a poberali sa v trojici k ovciam. Aj tu šla robota Olinke od ruky. Jedna radosť. Lenže keď ju chceli uštipnúť na líčko, mizla im pod prstami. No, lebo veď víly, známa vec, sú náramne krehké bytosti. Aha, ale za to ovečky si pochvaľovali, že im pri dojení netlačí vemienka a pri strihaní nekváka vlnu. Nuž...

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

spočítame ešte raz. 1,

0: Detské rádio.
1: Arriva todos amigos. Samba.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Volám sa Mišo Rysuja a pochádzam z našej dediny. Žijem tak ako ostatní. Raz horšie, raz lepšie. Vyrezávam varešky, šechtáre skladám a dakedy súdky a potom ich na jarmoku ponúkam. Deti nemám a žijem so svojou ženou, Dorou. Dobrého srdca žena je to, chalupu drží v čistote i dobrých halušiek navarí. Len je, ako by som to povedal, tak dakedy nuž nie celkom pochopí, čo vraví. Je akási, no, hlúpa. Som len zvedavý, za kou novinou prichodí.
1: Keby tam niečo rában, tak som domála, mužiček môj, načo nám toľko múky v komore? Či je nie to priveľa?
0: Akože by veľa. Veď sa ona stroví. Keď bude treba, zamiesíš ju.
1: Veď hej, zamiesím. Dobrých posluchov ti napečiem.
0: No vidíš, a bude po starosti. Ja sa pomaly na jarmok poberiem, aby som ešte čo to popredal.
1: Miško môj, a na čo nám visí toľkého mesa a slaniny v komíne?
0: Už visí, čože by nevyselo? Veď bude dobré do kapusty, či nie?
1: Veď hej, do kapusty. Bude dobré.
0: No, tak ja pôjdem hádam na ten jarmok.
1: Mužíček môj.
0: Čože ešte chceš?
1: Iba zvedieť, čo to máš také drobné, žlté, ligotavé v tom starom hrnci pod posteľou. Keď som dlášku drhla, som si pomyslela, či ho reku nevyhodiť. Ale som si riekla, že sa najprv teba opýtam.
0: Tak, tak, žena moja, len sa ty najprv pekne opýtaj. A starý hrniec nevyhádzuj, zíde sa nám ešte.
1: Aj to žlté, ligotavé.
0: Aj to, veď sú to... Tekvicové jadrá, vieš moja?
1: Aha.
0: Už sa len o to nestráchaj. Keď pôjde tadiaľ to hrnčiar, vymeníme starý hrniec za nový. No ale teraz už musím naozaj ísť na ten jarmok.
1: Choď, mužíček môj, choď, choď. A daj si na seba pozor.

nerád takto z domu odchodím. Nikdy som si nie istý, či mi Dora dačo nevyparatí. Myseľ mi hryzie starý hrniec pod posteľou. Nie sú v ňom tekvicové jadra, lež peniaze. Mal som jej hádam tak vysvetliť, keď som z nej už i ja celý popletený. Neviem dakedy na môj hriešnu, ako jej to povedať, aby neurobila pravý opak. Teraz budem až do konca jarmoku myslieť na to, či s tými jadrami, čo to pletiem, peniaz mi dačo neprevráti.

bude môj Miško preč, dám na poriadok jeho háby. Poperím, čo sa dá, posuším. Bude mi na čím i svetlicu vydrhnúť a pitvor pozametať. Nech má Miško radosť.

0: Poďme pozrieť, aké sú krásne.
1: No. Nie sú na zahodenie.
0: Kúpte si aspoň jeden.
1: No, kúpila by ja, ale nemám za čo.
0: Neponúkam, draho panička.
1: No, a čo by ste povedali, keby sme vykonali výmenu? Ja vám ponúknem túto hľa náš starý hrniec a vy mi zaň dáte nový.
0: Starý za nový.
1: No, náš je plný tekvicových jadier. Pozrite, ako sa pekne ligocú.
0: Ligotáca, ligocú.
1: Ligocú, tak.
0: Tekvicové jadierka vravíte.
1: Áno, tak.
0: No, za také šumné jadierka vám ešte za pol voza hrncov pridám.
1: A to varí naozaj?
0: Naozaj.
1: To bude ale mužiček prekvapený.
0: To teda bude. Kde vám ich zložím?
1: No, hoci kde. Len skladajte. Aj tu nám môžete. No, skladajte. No.

ale mi ten hrnčiar dožičil. Veď mám hrncov plný pitvor. A dobrého srdca musí byť. Ani neviem, kde ich všetky uložím. Aj, aké sú len šumné, maľované. Oči sa idú na nich popásť. No, hádam by bolo najlepšie, keby som ich na plot povešala. Rúče sú tie hrnce, rúče. Pristane im to na plote. Stoja ani dajakí vyštafírovaní vojaci. Je, iba na tento najmenší mi kôl nezostal. No, kde ho len nastoknúť? Kde ho len nastoknúť? Hrnce moje, pomknite sa. A čo ste nepočuli? Na čo, že sú vám toľké uši? Vravím vám od nové. Hrnce, pomknite sa. Tak, vy nepočujete? No, keď vy takto, tak ja tomu malému chúďaťu hrnčeku miesto medzi vami nájdem. Tuto ľa prehovorí palica. Tu máš! No, tak, vidíte, i malému hrnčeku sa miesto medzi vami nájde. Koľko kolov je zrazu voľných. Tuto ťa naprvý nastoknem a môžeš sa stať na slniečko

na jejde. Aká som len rada, keď môžem mužičkovi pripraviť prekvapenie. Ani neuverí, že sa mi tak chytro podarilo vymeniť starý hrniec za toľké nové. Joj. Čo by tak ešte porobila? Čím by som ešte môjho myška milo prekvapila? Ja, vraveli sme o múke, že ju zamiesím a dobrých poslúchov mu napečím. Áno, a čo by som mu nenapiekla, keď je taký dobrý ku mne? No, ale ešte čo si spomínal? Ešte čo si... Čo to len bolo? Čo to len... Á, už viem! O mese a o slanine bola reč, že budú do kapusty, vravel. Jach, mužíček môj, čo by ti ja radosť nespôsobila. Porozná

Čam ja meso i slaninu po záhrade a na každú kapustnú hlavu z nich dačo dám. Veru, tak urobím. Čo by sa on s tým lopotil? Dosť, že sa musí na jarmoku zvrtať. Porobím to zaň tak.

0: Mesto a slanin som porozdeľovala, ako môj Miško vravel. Ku každej kapuste som po kúsku priložila. Ibaže čas ako si chytro míňa, mužiček môj tu bude čo chvíľa a ja ešte nemám na posúchy zamiesené. Hádam, to budem ešte stačiť všetko porobiť.
1: Tak ako, dora moja, pri poriadku si, ha?
0: Miško môj, doma si už.
1: Doma, veru, doma. A hladný ani vlk.
0: Ja nešťastná stvora. Ani som ti nemala kedy posúchov napiecť. Toľko som mala roboty.
1: A čo také si porobila?
0: Ach, najprv ma zdržal ten hrnčiar.
1: Aký hrnčiar?
0: No, ibaže čo si odišiel, ukázal sa tu hrnčiar.
1: A ako ťa zdržal?
0: Keď som mu ponúkla na výmenu náš starý hrniec, tak mi dal zaň pol voza hrncov.
1: Ty si mu dala hrniec i s tým, čo bolo dnu?
0: Hej, aj s tekvicovými jadrami.
1: Uj, toľké peniaze.
0: A čo, že by tekvicové jadrá stáli toľko peňazí?
1: Ale Dora, veď to neboli jadrá, ale zlaté peniaze.
0: Veď si bol vravel...
1: Tej, keď ja už pri tebe ani neviem, čo vravím, iba čo ma celého popletieš.
0: Netušila som.
1: Radšej mi porozprávaj, čo všetko si porobila.
0: Veľa toho bolo, mužiček môj. Preto mi na posluchy ani čas nezostal.
1: Ale daj pokoj s posluchmi, vrav, čo si robila.
0: Za hrnčok sa na mňa hneváš. Ale s mesom a slaninou som ti určite urobila pohôli.
1: S mesom a slaninou?
0: No, vravel si, že budú dobré do kapusty. A či nie?
1: Vravel.
0: No tak som pochodila po záhradke a ku každej kapustnej hlávke po kúsku mesa i slaninky som priložila.
1: Po záhradke, po kapustnej hlávke.
0: Po kapustnej.
1: Po mesku, po slaninke.
0: Po mesku, tak, tak.
1: Uj, a ja, že čo ten Dunčo drýchme napriek domy ani zabitý. Veď ani chvostom nezavrtel, keď som bránu prestupoval. Určite meso i slaninu požral a kapustné hlavy nechal nám.
0: Keď som myslela, že ťa prekvapím.
1: No to si ma aj prekvapila. A vieš ty čo, Dora?
0: Nie.
1: Veď ty nemáš rozumu, ani čo sa do baranieho rohu vojde.
0: Ja stvora nešťastná. Vždy chcem dobré, iba dobré. Iba, že ťa kusí naopak prekvapím.
1: Ach, tam aj s babou. Hlúposti narobí a potom sa už dá iba slzy roni.
0: Čože si ja teraz počnil, Dunčo požal mesu i slaninu.
1: Ale čo tam po Dunčovi a po slanine? Ale ten hrniec peniaz mimi hlavy má tam. Vieš ty čo, Dora?
0: Čo, Mišku môj?
1: Vyberieme sa toho hrnčiara hľadať.
0: Vyberieme.
1: Ty pôjdeš naľavo.
0: Pôjdem.
1: A ja doprava.
0: Dobre.
1: Kto ho prvý nájde... Ten na druhého zavolá.
0: Dobre, Mišku môj.

0: Už si hore, Dora.
1: Hore som. Mišo, prečo sa pýtaš?
0: Zabudol som ti povedať, čo som včera na jarmoku začul.
2: A čo také?
0: Vojna bude. Turek dobiedza.
2: Fíha.
0: Veru, fíha. Najhoršie na celej veci je to, že do boja proti Turkovi pôjdu nie chlapi, le ženy.
2: Aké ženy? Čo za ženy?
0: Všetky ženy. No. Aj ty, Dora moja. A... dostaneš flintu a pôjdeš za vojaka.
2: A to už ako? Do boja mám ťahnuť.
0: Nerada by si, pravda.
2: Veru, nerada.
0: Anuž, tak našiel by sa spôsob.
2: A aký?
0: Musel by ťa da kde schovať.
2: Schovať, ale na kde?
0: Najlepšie v hore. Tam ťa iste nikto nenájde.
3: A veru, stávaj z postele.
2: Ale Miško, no čo ma tak duríš?
0: Ideme do hory, bo Turek tu môže byť každú chvíľu.

0: ako je pekne v lese.
1: Dobre ti tu bude.
0: Len kde ma skrieš? Že by... Hádam za tento smrek. Alebo... Hen za jedlu.
2: Ale Dora, za smrek, za jedlu.
0: No a čože?
2: Veď by ťa ľahko našli. To musí byť ozajstná skrýša.
0: No, tak keď je, tak nechám to na teba.
2: Najlepšie by bolo zakopať ťa.
0: Zakopať?
2: No, veď nie celkom, iba pokrk. Hlava by ti trčala.
0: Neviem.
2: Nič sa neboj, neboj sa, nič. Dobre bude. Vykopiem jamu, zahrabem ťa do nej pokrk.
0: Zahrabieš?
2: A uvidíme. Vyskúšame.
0: No, vyskúšame.
2: Tak, ako sa ti páči v jame?
0: Neviem.
2: Chladno ti nie je?
0: To nie.
2: Chýba ti dačo?
0: Nie.
2: Hej, dačo veru ešte chýba. Musím ti hlavu zamaskovať.
0: Zamaskovať.
2: Stačí trochu kvorist kmeňa starého smreku a budeš vyzerať ako peň. Nik ťa nespozná. Ukáž?
0: Jaj.
2: Vyprobujeme.
0: Opatrne, Miško.
2: Neboj sa, neboj sa. No, ešte bielku.
0: Jaj.
2: Tak. Na nerozoznanie. Ako ozajstný peň. A teraz sa pekne v tichosti drž, aby si sa neprezradila.
0: Dobre, Miško.
2: Ja pôjdem do dediny zvedieť, čo a ako, a prídem ťa pozrieť.
0: Aj, dačo zahryznúť mi prinies.
2: Veď hej. A teraz už... Pš,

0: Dlhá chvíľa mi je takto. Nikde ani živej duše aj sa schladilo lačná sonkevi tak. Bolo čo zahryznúť, čo zahryznúť. Nie je to kto vie, čo takto po krku zemi zahrabaný. Ale čo si vidím? Aké si svetlá zriem a to mi už asi únava zrak zastiera. Ale predsa sa aké si svetlá hýbu. A idú rovno ku mne, ako by sa zakrádali. A že by to tí Turci uvidím.
1: Hýbaj, Maťko, sem. Sem. Môj zbojnícky nos mi káže, že tu budeme v bezpečí. Ej, to paroma. Lampáš mi zhasol. Ukáž tvoj.
2: Len s ním opatrne. Nekníž ho, lebo i tento zhasne.
1: Ej, najlepšie by bolo ho da kde položiť.
2: Tuto ľa napník ho polož.
1: Tak. No, a teraz si pekne v pokoji zrátame korist.
2: Vysyp vrece na čistínku a po bratsky sa rozdelíme.
3: No, pekne na polovicu.
2: Koľká krása. Aj.
4: Oči jasajú a duša.
5: Páli.
2: Čo to trepeš?
4: Že oči jasajú a duša...
5: Páli.
2: Zase si uhol.
3: Pak jeho. Oči jasajú a duša...
5: Páli.
6: Joj, sme prezradení.
3: Joj.
6: Hýbajme odtiaľto.
3: Tá ho v nohy.
5: Páli, veru, páli. Bodaj by ma nepálil zbojnícky lampáš, keď mi ho priam na hlavu položil ten lapaj. A peniaze tu všetky nechali.
7: Ej, nemal som tú doru do zeme zahrabať. Hoci i pokrk. Nemal. Nepatrí sa to. Veď ona nie je zlá žena, ibaže trochu hlúpa. Nemal. Turkom jej strach naháňať. Vyberiem sa veru za ňou, vyhrabem ju zo zeme a pečienkou nakrmím. Veď už dáko i pri jej hlúpej hlave vyžijem.

0: Dora moja! Dorka, tu si! Tak som ťa zamaskoval, že ani neviem, kde som ťa zahrabal.
1: Tu som.
0: Vyhrabem ťa.
1: A čo? Už je po tureckej vojne?
0: Nebola a ani nebude.
1: Akože?
0: To bol iba taký zlý žart. Odpusť mi, Dorka moja, keď môžeš.
1: Veď som aj myslela. Len som si nebola na čistom. To asi preto, že máš so mnou toľký kríž. Ako by som sa ja mohla na teba hnevať, Miško môj. A obzri sa za seba, Mišo.
0: Peniaze. Toľké peniaze.
1: Tak veru.
0: A kde sa tu nabrali?
1: Zbojníci ich tu nechali. Nechtiac som ich trochu vyplašila. Ale ma už Mišo vyhrab z tej zeme. Lepšie sa potom s tebou pozhováram.
0: A tak som svoju Doru zo zeme vyhrabal a batoh s peniazmi vzal domov. Od tých čias sa veľa zmenilo. Chalupu máme novú. Dora si kúpila zo 10 sukní a zo 5 kapcov. Hej, iba rozum Dora dlho zháňala. Po jarmoko, po apatiekach i v Konzume bola. Nikde jej ho nevedeli predať. Vraj za nejaké peniaze nekúpite.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Detské rádio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru

0: kva, kva. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvák. Ňam, ňam, ňam. Kvák.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu

0: kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa

0: Gewenduche. Vonku sa lialo, dažďové kvapky bežali po obločnom skle. Danka a Janka sa na ne chvíľu dívali, ale potom sa im zunovalo, lebo všetky kvapky bežali len nadol, ani jedna hore. Tak si radšej sadli a kreslili obludu Gewenduchu. Najprv nakreslila Janka čosi guľaté a čosi strapaté. Danka k tomu prikreslila čosi rovné a čosi krivé. Janka vkreslila čosi okaté a čosi zubaté a Danka dokreslila čosi malé a čosi veľké. Gewenducha bola hotová. Podarila sa tak krásne, že už krajšie ani nemohla. Oko mala len jedno, ale ruky až tri. Prvú ako vidlička, druhú ako motička a tretiu ako hrable. Namiesto úst mala Gewenducha zobák a uši také veľké, že sa mohla do nich zakrútiť ako do kabáta. Utešená obluda. Bola taká krásna, že sa aj sama sebe zapáčila. Vyskočila z papiera a potiahla Janku za ucho rukou vidličkou.
1: Jaj, Gewenducha, čo sa ťaháš? Vykrikla Janka. Lebo som rada,
0: zanútila Gewenducha škreklavým hlasom a poštiklila Danku pod pazuchou rukou hrabličkami.
1: Jaj, čo sa šteklíš? Nahnevala sa Danka.
0: Nemohla vystať, keď ju niekto šteklil pod pazuchou.
1: Lebo som rada, že ste mi spravili nohu krivuľku. Výborne sa mi na nej skacká.
0: A Gewenducha poskackala Danke po hlave nohou krivuľkou. Potom stiahla Janke papuču a poškrabala ju na pete rukou motičkou. Chichotala sa Janka a skrývala si nohy pod sukňu. Danku to už napálilo. Schytila Gewenduchu za ruku vidličku a šmyk do skrine. Zavrela.
1: Juchacha!
0: Potešila sa Gewenducha. Zaškrabotala po dverách skrine a zachytila sa kľúčovej dierky rukou hrabičkami. Prepchala si otvorom najprv hlavu, potom jednu za druhou všetky tri ruky a nakoniec nohu krivuľku. Skočila k Janke a pošklbala ju za sukňu. Sukňa bola nová, druhý raz oblečená a tu ju kto si ide šklbať? Janka chytila Gewenduchu za veľké ucho, vopchala ju do fľaše a zaštoplovala. Tu máš!
1: Juchacha!
0: Radovala sa Gewenducha. Myslela si, že sa s ňou hrajú. Zaprela zobák do štopla, prevrtala ho ako nebožiecom a zás bola vonku. Po stole skackala a zobákom ďubala, ani čo by klince zatlkala. Gewenducha, daj už pokoj, vraví Janka. Nevedela vystať, keď jej pri uchu klince zatlkali.
1: Už? Veď som ešte len začala.
0: A kedy nám dáš pokoj?
1: Nuž nikdy.
0: Ako to nikdy?
1: Nuž nikdy. Neviete, čo je to nikdy?
0: To myslíš naozaj?
1: No fakt. Iba ak by ste...
0: Ak by sme čo?
1: Iba ak by ste povedali čarodejné slova, ale tie nevieš ani ty.
0: A dala Janke frčku do nosa rukou motičkou.
1: Ani ty.
0: A potiahla Danku za vlasy rukou vidličkou. Aké sú to slova, Gewenduška?
1: Nepoviem.
0: Ha, ha, ha, lebo nevieš, vraví Janka a šúcha si nos. Bolí ju od tej frčky. Iste si ich dávno zabudla.
1: Ešteže čo? Nezabudla.
0: Zavrtela sa Gewenducha na svojej nôžke krivuľke a capla Danku po líci veličizným uchom.
1: Nezabudla, šucha, rucha, Gewenducha, šmik. Nezabudla, čože by som zabudla.
0: A capla Janku cez oči druhým veličizným uchom. Tu Janka žmurkla na Danku, Danka žmurkla na Janku a povedali ako jednými ústami.
1: Šucha, rucha, Gewenducha, šmik!
0: Tie slová boli naozaj čarodejné a mali veľkú silu. Gewenducha zamravčala ako mača, Hneď sa musela vrátiť naspäť na papier. Zasa bol z nej len obrázok ušatej obludy. Danka a Janka vzali gumu a chytro, chytro

0: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.
1: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.
2: Chceš mať doma korytmačku? Chceš mať doma korytmačku?

ránička z rána kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za ráno.

0: kde si sa naučil toľko rozprávok?
1: Veľa príhod, ktoré si už počula a ktoré ešte budeš počuť, mi rozprával môj starý otec Lao Pan, keď som bol taký ako teraz ty. Vravelo sa o ňom, že bol najlepším rozprávkárom v celom kraji.
0: Áno? A kde sa tie rozprávky naučil on?
1: No, ak iste aj on od svojho starého otca, alebo od potulných rozprávkarov, ktorí vtedy chodili po dedinách, hrali na lutny a rozprávali rozprávky o dobrých a zlých ľuďoch, čarodejníkoch, alebo o zvieratách, čo vedia hovoriť ľudskou rečou.
0: Aha, a nevieš, starký, kto začal rozprávať rozprávky ako prvý?
1: Nuž, viem, ale to je veľmi dlhý príbeh.
0: Fajn, tak mi ho povedz.
1: Dobre teda. Prvý rozprávkár žil veľmi, veľmi dávno. Narodil sa v kniežacom dome. Knieža Luo Wang dlho nemal deti. Napokon mu nebo predsa len darovalo syna, ale tomu synovi nebolo súdené stať sa kniežaťom.
0: A prečo?
1: Nuž, chlapček bol síce na pohľad zdravý a krásny a keď dovršil prvý rok života, začal chodiť tak ako aj iné ročné deti, ale kedykoľvek mu prišlo dačo do cesty, podkol sa a spadol. Pestúnka to povedala kniežaťu a ten dal hneď zavolať lekára. Lekár prezrel chlapčeka a smutne sklonil hlavu.
0: A čo mu bolo, starý otec?
1: Bol slepý, vnúčatko moje.
0: Slepý? A vyliečili ho?
1: Nie, lichua nevyliečili. Slepota sa vyliečiť nedá.
0: A nedokáže to ani všemocný vládár?
1: Veru nie.
0: A čo teda urobil?
1: Vieš, pre knieža to bol ťažký úder osudu. Slepému by predsa nemohol odovzdať kniežatstvo. A keďže nebol zvyknutý dlho smútiť, jeho žiaľ a bezmocnosť sa rýchlo zmenili na hnev. Rozkázal zaniesť chlapčeka do ďalekých hôr a nechať ho na pospas divým zverom.
0: Oh, to nie! Divé zvery mu istotne ublížili.
1: Myslíš? Tak počúvaj ďalej. Prvý ho zazrel tiger. Hneď vedel, že je to človek, ibaže celkom maličký. Starý tiger bol veľmi múdry a vedel hovoriť ľudskou rečou a tak povedal chlapcovi: človek, ja ťa zjem.
0: Vidíš, pravila som.
1: Len vydrž. Chlapček bol predsa ešte veľmi maličký a nejakú reč sa ešte nestihol naučiť. Tigrovi nerozumel, ani ho nevidel a preto iba vystrel ruky a vybral sa za hlasom.
0: A rovno do jeho papule.
1: Mýliš sa. Tigra to totiž tak prekvapilo, že vrtko odskočil do húštiny, ako by ani nebol starý, dôstojný tiger, ale samopašné tigríča. No čo skoro sa vrátil? A s ním prišiel aj celý lesný národ. Každé zviera chcelo vidieť malého odvážlivca.
0: A neublížili mu?
1: Vôbec nie. Malý človečik sa im totiž veľmi zapáčil a tak ho prijali medzi seba. Tigrice a lane ho krmili svojim mliekom a chlapček rástol do zdravia a sily. Líška mu ušila kožušinový kabát, aby sa ponášal na ostatné zvieracie deti. Páv mu daroval krásnu čiapku z pávich pier. A keďže chlapček nemal kopítka, urobil mu kamzík mäkké papučky. V lese nebolo ani jedného zvieratka, ktoré by chlapčekovi aspoň niečím nepomohlo. Starý tiger ho naučil zvieraciu reč, ktorá je jednoduchšia ako ľudská a preto sa ju dieťa veľmi ľahko naučí. A keď chlapček podrástol, naučil ho tiger aj niektoré slová ľudskej reči. Večer, keď už obaja ustali od učenia, rozprával tiger chlapcovi všelijaké lesné príhody. V niektorých spomínal aj ľudí a práve tie sa chlapcovi páčili najväčšmi.
0: Jemu sa za ľuďmi cnelo však.
1: Máš pravdu, dievčatko? Cnelo. Všimli si to aj zvieratká a rozhodli sa, že ho rozveselia. Ráno a pred spaním mu vtáčiky spievali piesne. Pri žlninej vstával, pri slávikovej usínal. A tie piesne boli také krásne, že keď ich chlapec počúval, zatúžil si ich zaspievať. No nech sa akokoľvek usiloval, jeho hlas nikdy nezaznel tak čisto, ako znela v horúcom poludní Škovránkova pieseň. Keby bol chlapček žil v kniežacom paláci, istotne by sa mu vkradla do srdca závisť. Ale on žil v lese a závidieť nevedel. Namiesto toho začal rozmýšľať. Nenadarmo sa narodil človekom. Vymyslel, že si vyrobí nástroj, pomocou ktorého bude napodobňovať vtáčí spev. Pravda, že pomohli mu i lesní obyvatelia. Diviak mu priniesol mocný bambus a žlna mu dala niekoľko vlasov z konského chvosta, ktoré si už dávno zaobstarala na výstelku hniezda. Keď mal chlapec všetko, čo potreboval, dal sa do roboty. Zol bambus, pripevnil naň konské vlasy a potom ich dlho naťahoval a popúšťal, kým nezazvučali pod prstami presne tak, ako chcel.

0: sa neponáša na vtáči spev, ale páči sa mi ešte väčšmi.
1: Roky sa míňali. Chlapec rástol a hoci rástol o mnoho pomalší ako zvieracie mláďatá, mal pocit, že medzi ne patrí. Znepokojovalo ho iba jedno. Keď zveri povedali, počujem, rozumel tomu, lebo aj on počul. Keď zveri povedali, tvrdé, alebo mäkké, chutné, alebo nechutné, veľké, alebo malé, aj tomu rozumel. No keď povedali, vidím, tomu už nerozumel. Keď vychádzalo slnce, cítil, že sa otepluje, ale vtáci spievali, že sa rozvidnieva. Keď slnce zapadalo, cítil, že sa ochladzuje, ale vtáci spievali, že sa stmieva. Raz sa chlapec opýtal tigra, prečo je to tak? A tiger mu odpovedal,
0: preto, že si slepý.
1: A ty ma nemôžeš zbaviť slepoty, veď si najmúdrejší zo všetkých zverov.
0: Nie, nemôžem,
1: povedal tiger. A ľudia môžu? Spýtal sa chlapec.
0: Neviem,
1: odvetil tiger,
0: ale ľudia dokážu oveľa viac ako hociktorý najmúdrejší zver.
2: Pôjdem teda k ľuďom,
1: povedal chlapec.
2: Choď,
1: súhlasil tiger. A tak chlapec odišiel k ľuďom.
3: A páčilo sa mu tam starý otec?
1: Nož, najprv sa mu medzi ľuďmi zdalo všeličo čudné. Napríklad to, že bývajú v domoch a spávajú na tvrdých lôžkach, hoci je o mnoho jednoduchšie vyriť si dieru do zeme a spať na mekej tráve. Aj to, že potravu najprv dlho varia a potom rovnako dlho jedia dajakými dlhými paličkami, hoci vziať jedlo do prstov je o mnoho ľahšie. Veru, nemálo čudných vecí spoznal chlapec v prvých dňoch života medzi ľuďmi. No ako pomaly dorastal na mládenca, pochopil, že človek má žiť medzi ľuďmi a ľudský spôsob života sa mu zapáčil.
3: A u koho býval? Nemal predsa žiadnych príbuzných.
1: Už príbuzných nemal. Ale ktorý bedár odmietne pomôcť inému a ešte k tomu slepcovi? V dedine bolo veľa domov a tak Šuhaj býval raz v tej, raz v inej chalupe. Jedného dňa prišiel do domu chudobnej vdovy. Vdova od rána do večera zmotávala hodváb, aby uživila seba a svojho synčeka.
3: To nebola ľahká práca však?
1: Veru, nebola. Stačilo sa len na chvíľu niekam zahľadieť a tenučké vlákna sa pochlpili a roztrhali. V ten deň na ňu doľahlo ešte iné nešťastie. Ochorel jej synček. Ležal v postielke a plakal. Jeho matke tiež nechýbalo veľa doplaču, ale nemohla nechať robotu a ísť ho potešiť. Ale odrazu chlapec prestal plakať. Vdova zdvihla hlavu a videla, že pri ňom sedí slepý mládenec a čo si mu rozpráva. Započúvala sa i ona. Aká to bola zaujímavá rozprávka o žabke, čo nalakala ukrutného tigra a prekabátila prefíkanú opicu. Mládenec rozprával a pritom brnkal na konských vlasoch natiahnutých na bambuse, že raz ríčal ako tiger, potom kvákal ako žaba, alebo kričal ako opica. Chorý chlapček sa usmieval a usmievala sa jeho mama. Keď Šuhaj dokončil prvý príbeh, začal druhý.
3: A čo sa stalo s tým chorým chlapčekom?
1: Už nenadarmo sa vraví, že kam príde smiech a radosť, odtiaľ odíde smútok a bolesť. Do večera bol chlapček takmer zdravý a vdova zmotala v ten deň oveľa viac hodvábu ako inokedy. Ráno rozpovedala susedom, ako slepý Šuhaj vyliečil jej syna. Aj oni chceli počuť veselé príbehy o lesných obyvateľoch. A tak sa každý večer schádzali, aby počúvali slepého Šuhaja. Jeho rozprávky zaháňali ťažké myšlienky a ťažkých myšlienok i starostí má bedár vždy vyše hlavy. Keď mládenec zmlkol a odložil svoju lutnu, hneď niektorý sedliak začal rozprávať, čo sa prihodilo jemu alebo jeho susedom. Mesiac ani nestihol narásť do splnu a chýro

0: Slepom Šuhajovi sa už rozniesol po celom kraji. Čoskoro prišli do jeho dediny pastieri z ďalekej osady spoza hôr a mládenec odišiel s nimi. V tejto osade už nerozprával iba príbehy o zvieratách, ale aj o tom, čo počul od sedliakov. No jeho rozprávky sa ponášali na to, čo počul, tak ako sa drahocenná smaragdová škatulka, dielo majstra umelca, ponáša na kus neopracovaného smaragdu, ktorý nájdeme v horách. Z horskej osady odviedli mládenca do svojej osady na brehu veľkého jazera rybári. Tak chodil z miesta na miesto. Všade rozprával a všade počúval.
1: A vtedy už bol naozajstným rozprávkárom?
0: Vieš, Lichua, rieka sa vtedy stane riekou, keď do nej vtečie 1000 malých potvočikov. Slepý Šuhaj sa až vtedy stal naozajstným rozprávkárom, keď mu 1000 ľudí rozpovedalo 1000 príbehov.
1: A o čom boli tie príbehy?
0: O všeličom.
1: No, napríklad?
0: No, napríklad o dávnych časoch, ale aj o tom, čo sa stalo iba včera. Vedel rozprávky o starej Číne, ale aj o zámorských krajinách. Rozprávky smutné i veselé. A vedel aj také, pri ktorých sa človek smeje, keď ich počúva. No keď sa skončia, zamyslí sa. Raz prišiel rozprávkár do jednej dediny. Bola to obyčajná, chudobná dedina, akých je v Číne veľmi veľa. Lenže kým sa v iných dedinách ľudia borili s biedou, ako vládali, v tejto dedine len podaromníci prelievali slzy. Keď mali zlú úrodu, plakali. No plakali, aj keď mali úrodu dobrú. Veď za úrodným rokom môže prísť neúrodný. Ženy dobre predali plátno na trhu, no cestou domov si poplakali. Čo ak sa im už na budúce taký výnosný obchod nevydarí? Každý deň sa tu prelialo toľko slz, že vodu z potoka bolo treba naberať povyše dediny, lebo uprostred nej bola horko slaná ako voda žltého mora. Slepý rozprávkár im rozpovedal veselú rozprávku o tigrovi. Myslel si, že sa budú smiať, ale oni sa rozplakali. Vraj, čo ak príde tiger aj k ním? Na druhý deň rozprávkár radšej mlčal. No na tretí deň zvolal obyvateľov dediny a rozpovedal im túto rozprávku.
2: Rozprávka na celú z detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Ameriky, už hovorí kiu-kiu-riky. Vraj tam sliepky veru tak, pravievajú koutko dák. Okrem toho kiu-kiu-riky pri

0: úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.radio.
1: Oh!

Ahoj, deti. To som ja, Zajko. Volajú ma Zajko Tárajko. Kto vie prečo? Všetci predsa vedia, že najutáranejšie z celého lesa sú straky a veveričky. Lenže to samozrejme nikomu nevadí, lebo bývajú vysoko na stromoch a tak ich ostatné zvieratká počujú len málo kedy. Môžu si rozprávať a klebetiť, koľko len chcú. Za to ja mám smolu. Len čo otvorím ústa, hneď ma niekto okrikne. Prestan tárať, Tárajko, melieš ako mlinček. Tak, chápem, že moje rozprávanie môže liesť niekedy niekomu na nervy, ale čo je najdôležitejšie, aj keď rozprávam veľa, vravím vždy iba čistú pravdu. Že je to normálne? Že by to tak malo byť vždy a u každého? Jasné, malo. Ale poznám zajacov, ktorí sa až na vlastnej koži presvedčili, že klamať a vymýšľať si sa neoplatí. Počúvajte.

0: jednej veľkej zajačej rodine žil malý zajko. Bol zo všetkých najmenší a tak ho volali Zajko Drobček. A práve preto, že bol zo všetkých najmenší, nikto sa s ním nechcel hrať.
1: Čo budeme dnes robiť?
2: Chalani, mám nové vedierko, poďme zbierať šišky.
3: Zbierať šišky? Čo som malý? A to vedierka, to si daj na hlavu, Drobček.
1: Jasné, šišky sú blbosť. Nemyslí niečo normálne, ucháň.
3: Vieš čo, Bežko, budeme sa hrať na pirátov. A ja budem pirátsky kapitán, ucháň najsmelší.
1: Skvelé.
3: Budeme sa plaviť po mori.
2: My máme v lese more?
3: Už zase otravuje. Vieš čo, Krpec, chod si zbierať šišky do vedierka a nestaraj sa, keď sa veľkí rozprávajú.
1: Ale Drobček má pravdu. Kde vezmeme more?
3: Prosím ťa, Bežko, veď to iba akože. Bude nám stačiť aj jazierko.
2: Ale mamička nám zakázala chodiť samým k jazierku.
3: Tebe zakázala, lebo si krpatý, takže odpad.
2: Si protivný.
1: Dobre, ucháň. Ale keď ty budeš kapitán, tak ja budem kto?
3: Ty budeš prvý dôstojník. Prvý dôstojník, Bežko, najrýchlejší.
2: A ja?
3: Ty nám daj pokoj.
1: Nemohol by byť plavčík?
3: Plavčík, Drobček, najotravnejší. Ani náhodou. Krpcov s vedierkom na loď neberiem.
2: Aj tak žiadnu loď nemáte.
1: To je fakt. Nemáme loď?
3: Nemáme. Tak si urobíme. Zviažeme dokopy pár konárov a hotovo.
1: Ty si geniálny kapitán. No a čo budeme robiť na tej lodi?
3: Budeme sa plaviť a plaviť, až kým neobjavíme ostrov a na tom ostrove potom zakopeme poklad.
2: Ani žiadny poklad nemáte.
3: Teba do toho nič, Drobček. Taký poklad sa už nájde.
2: Ale keby ste ma zobrali so sebou...
3: On je snáď hluchý. Ani za nič.
2: Ani za poklad.
1: Čo? Ty máš poklad?
2: No, nemám, ale o jednom poklade by som vedel.
1: Fakt?
3: Prosím ťa, vymýšľa si. Nerob sa dôležitý, Krpec.
2: Ja sa nerobím. Včera som videl medveďa, ako kopal pod zeleným kopcom obrovskú dieru.
3: Dieru? Kopal si brloch, ty múdry.
2: Ty si múdry, veď medveď už jeden brloch má.
1: To je fakt, má. Pod koreňmi starej borovice.
2: A ešte som videl, ako medveď s medvedicou do tej diery niečo navláčili a potom zamaskovali vchod konármi. A stále sa pritom obzerali, či ich niekto nevidí.
1: Ty brďo.
2: A dnes ráno som počul, ako medvedica vravela jazvecovi, že tam má najväčší poklad na celom svete.
1: Páni, to by som chcel vidieť.
3: A o chvíľu aj uvidíš. Páni, ideme.
2: A čo keď to tam strážia?
3: Nestaraj sa, to sa zmákne. Ty si len pekne vezmi svoje vedierko a zaveď nás k tej diere. Ostatné zariadi.

0: je teda poriadna diera.
1: Veď som vám hovoril.
2: A kde je ten poklad?
1: Musíme zájsť ďalej. Medveď hovoril, že to poriadne ukrie.
2: A kedy to hovoril?
1: Keď to sem vláčil.
0: Mne sa to tu dáko nezdá.
2: Počuj, krpeca, nevymýšľaš si ty tak trochu? Naozaj sem medveď niečo niesol?
1: Jasné, videl som to na vlastné oči a bolo to veľké. A lesklo sa to na slnku ako ozajstné zlato.
2: No dobre, ide sa ďalej.
0: Ako super sa to tu ozýva. Haló!
3: Haló!
1: Čo robíš?
0: Čo by som skúšal?

0: Hádaj, čo chcem urobiť.
1: Byť.
2: Vytrasiem ťa z kožucha.
3: Prestaňte.
0: Prečo? Nás to baví.
2: Čo má drobček vo vedierku?
4: Vierku.
2: To je super.
3: Čo je to?
2: Ty nevieš, čo je to dierka.
0: Prestaň. Čo je?
2: Čuš a počúvaj.
3: Strašidla.

0: Nevadí sa ti to.
1: My sme nechceli, my sme nevedeli.
2: Áááá, zajačiky! A kto vám sem dovolil vojsť, ha? Brum, brum, brum! Nemáte sa kde hrať? Brum, brum, brum!
1: Mama.
2: Hneď som pri vás, maličký. Brum, brum, brum, brum, brum. Brum, brum, brum, brum. Tak čo tu hľadáte?
1: Poklad.
2: Čo?
1: My sme len chceli pozrieť.
2: Pozrieť? A na čo?
1: No, Drobček povedal, že videl, ako ste sem niesli poklad.
2: Brum, brum, brum. Tak poklad.
3: Ale my sme vám ho nechceli zobrať. Chceli sme sa len pozrieť.
1: My sme ešte nikdy zlatý poklad nevideli.
2: Brum, brum, brum. Tak vy si myslíte, že tu ukrývame zlato?
0: Nie. Ja som určite zle videl. Nic ste neukryli. Určite som sa pomýlil.
2: Nie. Nepomýlili ste sa. Brum, brum, brum. Naozaj tu máme ukrytý poklad.
1: Naozaj?
2: Brum, brum, brum. Najvzácnejší poklad, ktorý by som nedala nikomu na svete. Brum, brum, brum. Moje medvieďatka.
1: Medvieďatka?
2: Brum, brum, brum. Schovali sme ich do bezpečia a ticha, aby si mohli pokojne pospať, aby dobre rástli. Brum, brum, brum. A vy ste ich svojim krikom zobudili.
0: Nie.
2: Brum, brum, brum. Za to si zaslúžite zo pár pozadku. Brum, brum, brum. Teraz. Kde trvať? Brum, brum, brum. Detičky, hneď som pri vás, moje zlatíčka.
1: Vraj poklad, ty trkváš, môj zadok.
0: Ja som

Tak vidíte, začalo sa to malým klamstvom a skončilo to poriadnym výpraskom. Verte mi, nechcel by som byť na ich mieste, preto sa držím zásady. Hovor, koľko chceš, tárajko, ale nikdy,

0: Ahojte, kamaráti.
1: Čaute, kamoši.
0: Kamaráti, ďakujeme.
1: Áno, ďakujeme.
0: Joj, tak ste nás potešili.
1: Hej, hej, včera sme vám zabudli poďakovať za všetky pohľadnice a správy a listy.
0: Áno, a nielen za tie, ktoré ste nám poslali z prázdnin.
1: Ale aj za tie, ktoré nám poslali rodičia z práce.
0: Čože? Prosím?
1: No, že ďakujem kamošom za listy a pohľadnice z prázdnin.
0: Áno, ale ty si povedal, že aj rodičia z práce.
1: No áno, tak asi nám poslali nejaké správičky aj rodičia a ujovia a tety z práce.
0: No, tak ale počkať.
1: No veď pozri sa. Je tu napísané, je nám tu super v práci, máme tu 142 stupňov, kolegovia sú na dovolenke.
0: Chúďatá títo rodičia. No dobre, tak aj im ďakujeme za tieto pozdravy napriek vysokým stupňom a napriek tomu, že neboli na dovolenke, ale v práci. No, tak, no ale poďme späť k tomu, že za aké správy ešte ďakujeme našim kamošom.
1: Áno, za všetky správy, lebo píšu nám, alebo teda napísali nám veľa milých vecí. Napríklad, ako zvládli prvé dni v škole. A poslali nám aj niekoľko otázok k včerajšej téme.
0: Áno, áno, áno. Vybavujú sa mi správičky k ich prvému dňu v škole.
1: Ale taktiež aj k tomu, teda hlavne, že nám ďakujú, že sme im povedali niečo o ústave.
0: Áno, áno, presne. Ďakujú za to. Takže...
1: Sú tu aj otázky?
0: Áno.
1: Áno.
0: Aké?
1: No, napríklad, že sme spomenuli, že máme, že sa máme starať a máme rešpektovať menšiny a že čo to znamená? Že v ústave máme napísané, že sa máme starať o tých, čo sú menší?
0: Jeminky.
1: A ďalej sa píše... Alebo o tých, ktorí majú menšie nohy alebo ruky?
0: Nie, kamoši, menšiny, tak to je niečo úplne iné.
1: Áno, úplne iné.
0: Ale viete čo, dajme si najprv nejakú super pesničku.
1: Áno, my si ešte trošku počítame, že čo za otázočky ste nám poslali.
0: Áno, čo za príbehy a otázočky a hneď sme späť.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: kamoši. Takže mali by sme si vysvetliť tie menšiny.
1: Áno, ktoré ste asi včera nepochopili.
0: Alebo ste ich pochopili nesprávne.
1: Áno, lebo nejde o malých ľudí.
0: Ale ide o ľudí v menšine.
1: Áno, presne tak, o ľudí v menšine. No a teraz, ale neviem, či si to úplne vysvetlil.
0: No veď, však jednou vetou som to vysvetlil. Jednou vetou ako kladivo po klinci.
1: No, ale ja si myslím, že to niektorí aj tak nepochopili.
0: Myslíš?
1: No, myslím.
0: Takže by sme mali ešte raz udrieť?
1: No jasné, že by sme mali.
0: No, takže, kamoši, idem na to, udriem. Predstavte si všetkých ľudí v našej krajinke.
1: Áno, všetci sme Slováci.
0: Teda máme národnosť slovenskú.
1: Áno, ale žijú tu aj ľudkovia, ktorí sa hlásia napríklad k maďarskej, alebo rusínskej, alebo rómskej, alebo k židovskej národnosti a tak.
0: A tých je menej ako tých, čo sa na Slovensku hlásia k slovenskej národnosti.
1: Áno, a preto sa to povie, že sú v menšine.
0: A preto im hovoríme, že je to národnostná menšina.
1: Áno, a takisto to môže byť aj náboženská menšina.
0: Máme tu najviac ľudí, ktorí vyznávajú jedno náboženstvo, rímskokatolické.
1: Ale sú tu aj iné náboženstvá, evanjelické, židovské, moslimské a tak ďalej.
0: Ale týchto je menej, takže preto sú v menšine.
1: Áno, ale majú zasa všetky práva ako tá väčšina.
0: Áno, lebo to máme v našej ústave.
1: Áno, máme to v pravidlách hry pre všetkých Slovákov.
0: Tak to sú tie menšiny.
1: Tak, vy popletkovia naši maličky.
0: Ale to neznamená, že sa samozrejme nemôžeme starať o tých, čo sú menší.
1: Alebo slabší.
0: Áno, priam by sme sa o nich mali starať.
1: A pomáhať im.
0: Áno, áno, ďakujeme vám za krásnu myšlienku.
1: Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: všetkého, čoho je menej, sa hovorí, že to všetko je vzácne. Napríklad, ja som nižšia a vždy mi tak hovorili, o, tak ty si malička, ty si vzácna, lebo čoho je menej, to je toho, ako to je, toho veľa nebýva.
1: dobrého veľa nebýva.
0: Tak, dobrého veľa nebýva. No a tým chcem poukázať na to, že vlastne, aké je to vzácne to, čoho je menej.
1: Uh-huh. A neviem, či s tebou súhlasím, lebo napríklad voda je vzácna, všakže.
0: Uh-huh.
1: A vody je strašne veľa. Veď pozri sa, teraz bolo leto a v bazénoch sme mali kopec vody.
0: Uh-huh.
1: Taktiež sme mali rôzne malinovky a aj čistú vodu v pohári, chladenú, taktiež vo výrivke voda, všade len voda, krása. Umývame sa v čistej, teplúčkej vode, sprcha.
0: Áno, treba považovať za vzácne aj to, čoho je menej, ale aj to, čoho je zdanlivo veľa. Lebo toho nemusí byť dostatok navždy.
1: Presne tak, lebo my si myslíme, mám sa dobre, všetkého mám, ale zajtra už napríklad nemusím mať nič.
0: No.
1: Ale je dôležité, aby som mal okolo seba ľudí, ktorých mám rád a ktorí majú radi mňa. To je to najdôležitejšie.
0: Je tak. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: toto je ale provokatívna otázka.
1: O akú presne otázku ide?
0: Že na čo tu tie menšiny máme?
1: Akože tu na Slovensku?
0: A či ich majú aj v inej krajinke?
1: Aha. Kamoši, predstavte si, že existuje aj slovenská menšina.
0: Áno, veru tak.
1: A to v Maďarsku.
0: Alebo aj v Srbsku.
1: Alebo na Ukrajine a aj v Amerike.
0: Áno, a všelikde inde. Častokrát sú to dedinky, kde sa ešte aj dnes hovorí po slovensky a nachádzajú sa v úplne inej krajine.
1: A sú to dedinky alebo miesta, kde sa zachovávajú slovenské pesničky a rozprávky.
0: Áno, a tak, ako si ich zachovávajú u nás napríklad Maďari, Židia, Rusíni, Poliaci, Rómovia, tak sa to zachováva aj opačne, vlastne ako už Jakub spomínal, tí Slováci si zachovávajú to svoje v iných krajinách.
1: Presne tak.
0: No ale otázka bola, že na čo ich máme?
1: No na to, aby sme sa mali kým a čím inšpirovať.
0: Lebo tie menšiny sa k nám nedostali len tak.
1: Ale tam, kde teraz žijú, tak to územie patrilo tej krajinke, ku ktorej národnosti sa teraz hlásia.
0: Napríklad na juhu Slovenska sú dedinky, ktoré kedysi patrili k Maďarsku.
1: Ale po druhej svetovej vojne pripadli Slovensku.
0: Židia napríklad nemali v istom čase svoju krajinu a tak chodili a putovali po celom svete a tak sa zastavili v každej krajinke.
1: A tam, kde mohli pracovať a robiť veci, ktoré ich bavia a ktoré sa naučili,
0: tak tam sa usídlili a žili tam stáročia.
1: Alebo napríklad Rumuni na našom území prišli pred stovkami rokov, na naše územie teda, lebo hľadali pastviny pre svoj dobytok a tu ho našli.
0: Áno, a od každej z tých menšín sme sa my niečo naučili.
1: Veru tak. Napríklad nejaké remeslo, alebo sme prebrali nejaký hudobný nástroj, alebo aj výrobu jedla. Napríklad aj takej brindze.
2: Detské rádio.

0: kamaráti. My sme tu dnes vo väčšine.
1: Áno, v našom poobednejšom vysielaní.
0: A tak si pozdime menšinové...
1: Romanové ranejšie dvojičky.
2: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na frflajkov a frngajkov. Frflajko je taký podivný človečik. On vám celý život len frfle a frfle a frfle. Nie, pozor, pozor. To nie je človečik, ktorý papká wafle. Ale ktorý frfle, dobre? To znamená, že stále na všetko len nadáva a so všetkým je nespokojný. No jednoducho je to tak. Keď sa ráno taký frflajko zobudí, už frfle na slniečko. Že buď veľa alebo málo svieti, potom frfle na mesiačik, že ho nepočkal, kým vstane a už nie je na oblohe, potom sa pozrie okolo seba, otvorí okienko a frfle na vetrík, že nefúka presne tak, ako to on chce. Potom ten frflajko príde do kuchyne a tam frfle a frfle na mamku a na ocka, že on chcel iné raňajky, že on zelenú papriku nemá rád, len červenú, ale nie červenú pálivú, ale úplne inú červenú, no jednoducho nič na svete mu nie je dobré. Teda je. A to je on sám. Na seba nefrflé nikdy, teda iba do chvíle, keď sa nepozrie do zrkadla. Vtedy začne najprv frflať aj na seba, ale hneď to zmení a začne frflať na zrkadlo, že ho skresľuje, že je krivé, že je jednoducho úplne hlúpučké. To frngajko je úplne iný človečik, ale nie, to nie je človečik, ktorý stále len ufrngne a nikdy nie je tam, kde má byť. To nie. To vám je človečik, ktorý frngá do všetkého okolo seba. Ale nie preto, aby to rozbil, ale preto, aby sa s tým zoznámil. Aby to spoznal. Jednoducho, všetko na svete sa mu tak páči, že to musí preskúmať, spoznať. Jednoducho, frngnúť do toho. Frngajko je človečik, ktorý miluje celý svet a rád sa na ňo pozerá. A kochá sa, ale najradšej ho spoznáva tak, a to viete, že keď chceme niečo spoznať, tak sa tomu musíme prihovoriť a potom do toho musíme trošku frngnúť, aby sa to pohlo a my, aby sme videli, čo tá vec robí. Takže kamaráti, buďte frngajkovia a nie frflajkovia.
2: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Román mal vo svojej abecede jedno super slovíčko.
1: No ale veď, my sa teraz rozprávame o menšinách a nie o slovíčkach.
0: Ale práve, že to slovíčko by nám pomohlo, aby sme videli, prečo je krásne, že tu máme menšiny.
1: Aha, tak to je iná reč. Tak čo je to teda za slovíčko?
0: No, je to...
1: No, ja už asi viem, mne to došlo.
0: Áno?
1: Je to lysina.
0: Jakub.
1: Áno?
0: Jakub.
1: Čo sa ti nepáči, veď Roman ho ráno naozaj vysvetľoval a bol rozdiel medzi...
0: No, dobre, ale mal aj iné slovíčko. Mal tam aj iné slovíčko.
1: No, iné, neviem, lebo vtedy som ti zalieval čaj. Je to tvoja
0: pravda,
1: chyba.
0: Zalieval si čaj. No, letopisec.
1: Ale nerozumiem, ako nám letopisci pomôžu niečo pochopiť. Nechápem, nemôžem pochopiť.
0: Ako sa toto môžeš opýtať?
1: No, veď aj ja si píšem v lete nápady a básničky, ale aby to niekomu pomohlo pochopiť svet...
0: Ale Jakub, čo myslíš? Ty čo si myslíš, že významný letopisec...
1: Ten, čo píše v lete... Áno.
0: Že...
1: Letopisec je ten, čo píše v lete, nie? To je jasné.
0: Nie.
1: Tak potom ten, čo nenávidí leto a píše o...
0: Nie. Nie. Letopisec je kronikár.
1: Aha.
0: V starých časoch sa písali kroniky, vieš?
1: Áno, kde sa spísali veľké príbehy krajín.
0: No vidíš, aj ich kráľov. No a v tých kronikách nájdete krásne príbehy o tom, ako sa to tu mlelo v našej krajinke, ako sa tu premávali rôzne vojská a obchodníci, áno. Ako rástli mestá, aj ako upadali. Ako sme sa stávali farebnejšími a farebnejšími, až sme sa vyfarbili do takej podoby, ako sme dnes.
1: Kde žije veľa rôznych menšín, ktoré nás inšpirujú.
0: Tak.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Jani?
1: Mm-hmm.
0: A myslíš, že takí ľudkovia, ktorí sú z nejakej menšiny, tak oni si rozprávajú svoje rozprávky?
1: Určite.
0: Myslíš, že každá taká menšina má svoje rozprávky?
1: Áno, áno. Lebo ako sme povedali, tak napríklad Rómovia, alebo Maďari, alebo Židia, alebo Nemci sú v menšine len u nás.
0: U nás na Slovensku, lebo tu je väčšina Slovákov.
1: Áno, u nás na Slovensku napríklad, ale v ich krajinke ich môže byť niekoľkonásobne viac ako u nás.
0: To je pravda.
1: Tak, no a napríklad takí Židia, tak tí majú krásne a veľmi staré rozprávky.
0: Staršie ako naše?
1: Áno, áno, staršie.
0: Hej, tak to ma sklameš.
1: Čože? Prečo ťa sklamem? Áno, no tak staršie, no tak vieš, je to národ knihy a mali svoj jazyk dávno pred nami a preto si vedeli svoje príbehy zapisovať, vieš? Mm-hmm.
0: Zatiaľ, čo my sme si tie naše len rozprávali.
1: Presne tak.
0: Mm-hmm. A poznáme nejaké ich staré príbehy?
1: Samozrejme.
0: Určite.
1: Mm-hmm. Napríklad?
0: Napríklad?
1: Napríklad, tak napríklad Tanach.
0: Tak takú knihu nepoznám.
1: Ale poznáš.
0: Keď ti hovorím, že nepoznám, tak nepoznám.
1: Ale poznáš.
0: Jani, ja som rád, že si o mne myslíš, že som veľmi sčítaný, ale Tanach nepoznám.
1: Aha, ale poznáš príbeh o Adamovi a Eve?
0: O, Janka, tak to ma podceňuješ, jasné, že poznám.
1: No vidíš, a o potope?
0: O, samozrejme, môj obľúbený príbeh.
1: A o horiacej peci?
0: Áno, áno, áno.
1: A o Jozefovi a faraónovi?
0: Á, áno, Janka, ale nerozumiem, lebo toto nie je Tanach.
1: Ale je. To je.
0: To je starý zákon.
1: No ale vedie Židia, ktorí ho napísali, mu hovoria Tanach.
0: Aha, tak, tak potom ho poznám.
1: No vidíš.
2: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Milé deti,

Bolo teplé letné ráno. Na brehu rybníka neďaleko lúky sedela v hniezde na vajciach kačica. Zahrievala ich a čakala, až sa začnú liahnuť. Zakrátko začalo pukať 6 škrupín, pekne jedna po druhej. Z každej z nich vyliezlo malé káčatko a začalo pípať. Boli to rozkošné malé stvorenia. Vyzerali naozaj neodolateľne. Mamička im na pípanie radosne odpovedala: kač, kač. Nakoniec praskla aj 7. škrupina najväčšieho vajíčka. Vyliezlo z nej mláďa a začalo pípať. Bolo však v porovnaní s ostatnými príliš veľké a škaredé. Vyzerá inak ako ostatné. Nemá krásne žlté pierka a má čudné veľké nohy. No to je jedno, určite bude mať dobrú povahu, uvažovala mamička kačica. Jedného dňa sa mamička kačica so svojimi káčatkami vydala na návštevu na statok. Sivé káčatko vyzeralo tak nepekne, že mu všetky zvieratá začali hovoriť: škaredé káčatko. K všetkým 6 káčatkám sa ostatné zvieratá správali pekne, ale tomuto 7. sa posmievali a ustavične si ho doberali. Dokonca i jeho súrodenci mu vraveli: ty jedno škaredé stvorenie, tiež by ťa radšej chytila mačka. Jedného dňa už škaredé káčatko nevydržalo posmech ostatných a utieklo preč. Nikto ma tu nemá rád, pretože som škaredé, nariekalo. Rozhodlo sa utiecť niekam ďaleko a dúfalo, že nájde iné káčatká, ktoré by mu boli podobné. Čoskoro dorazilo k rozľahlým mokradiam, kde žili divé kačice. Strávilo tu celú noc. Bolo veľmi unavené a nešťastné. Ráno si divé kačice zvedavo prezerali nového spoločníka. Ty si veľmi škaredé káčatko, povedali divé kačice, ale nám to neprekáža, pridaj sa k nám. Ďalší deň ráno sa škaredé káčatko zobudilo na hlasné výstrely. Prišli lovci a začali na kačice strieľať. Tie rýchlo uleteli preč a tak malé káčatko zostalo zase samo. Škaredé káčatko potom putovalo z miesta na miesto. Kamkoľvek prišlo, všetci si ho zvedavo prezerali a krútili hlavami, že nikdy také škaredé káčatko nevideli. Pomaly prichádzala zima. Zo stromov začalo opadávať lístie a káčatko bolo unavené a zoslabnuté. Úbohé káčatko nemalo kam hlávku skloniť a pripadalo si čím ďalej opustenejšie. Jedného večera nad ním preletel krdeľ vtákov. Boli to labute s dlhými krkmi. Kiež by som bolo také krásne ako oni, píplo smutne káčatko. Škaredé káčatko putovalo cez polia a lúky, kým ho nezahnala do úkrytu búrka. Na večer dorazilo k chalúbke, v ktorej bývala jedna starenka. Stará pani už mala veľmi zlý zrak. Keď zbadala škaredé káčatko, myslela si, že je to zatúlaná hus. Pozrime sa, aké nečakané prekvapenie. Dúfam, že to nie je gunár, ale hus a bude mi znášať veľa vajec. Vzala káčatko a zatvorila ho do klietky. Každé ráno sa chodila pozerať, či jej nová hus zniesla vajcia, ale odchádzala vždy na prázdno. Keď sa ani po mnohých dňoch starenka vajíčok nedočkala, vyhodila škaredé káčatko z chalupy von. Utekaj preč, ak neznášaš vajcia, nie si mi na nič súce, kričala na neho. Zúfalé káčatko nevedelo kam ísť. U starenky bolo aspoň v teple a dostávalo jedlo. Ale čo si počne teraz? Nakoniec sa usadilo v lese na brehu veľkého jazera. Ohlásila sa zima a z ťažkých mrakov sa začali husto sypať snehové vločky.
Časom bolo všetko zmrznuté a zapadnuté snehom. Káčatko si myslelo, že už čoskoro zomrie od hladu. Jedného večera dostalo veľký smet. Snažilo sa malým zobáčikom prelomiť ľad, ale čo

0: Na statku malo káčatko dobrú starostlivosť a výdatnú stravu a tak rýchlo rástlo a silnelo. Ale sedliakové deti sa s ním chceli hrať. Zaobchádzali s ním však tak hrubo, že sa pred nimi od strachu schovávalo. Rozhodlo sa teda, že čo najskôr radšej utečie. Káčatko si nakoniec našlo bezpečné miesto medzi trstím v mokradiach. Tu prečkalo zvyšok zimy a potom po mnohých dlhých týždňoch zavítala konečne jar. Slniečko začalo zasa hriať. Káčatko nastavilo teplým slnečným lúčom krídla, ktoré mu počas zimy veľmi zosilnili a roztiahlo ich. Zrazu sa vznieslo zo zeme a vyletelo vysoko na oblohu. Hlboko pod ním sa z trstia vynorili tri labute a vznešene plávali po hladine. Zaletím k tým nádherným vtákom, rozhodlo sa káčatko. Ale čo keď sa mi budú smiať, pretože som škaredé? Napriek tomu ho to však k labutiam ťahalo a tak sa rozhodlo, že za nimi zaletí. Káčatko ostýchavo sklonilo hlavu a zrazu uzrelo na hladine svoj obraz. A bol to obraz nádhernej labute a nie škaredého káčatka. Cez zimu totiž vyrástlo na nádhernú bielú labuť. Ostatné labute k nemu priplávali a zacvakali zobákmi na pozdrav. Škaredé káčatko bolo šťastím bez seba. Konečne spoznalo, kým je a kam patrí. Labute ho prijali medzi seba a konečne sa ukázalo, že nie je nepodarená kačka, ale prekrásna labuť.
1: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Jakub. Jakub, vidím, že nad niečím veľmi, veľmi dumáš.
1: Keby som len dumal...
0: A čo ešte robíš?
1: Normálne sa nad tým trápim.
0: Ale nad čím?
1: Nad otázkou.
0: A nad akou?
1: No, nad tou, že...
0: Nevieme.
1: Ča?
0: No, že nevieme. Nevieme, či je chrúst nesmrteľný. Nevieme.
1: Ale ja ani o čom to hovoríš?
0: No tak hovorí sa, že keď niekto tak premýšľa, tak úpenlivo ako ty, že premýšľa nad nesmrteľnosť...
1: Čo?
0: Nerozumiel si mi?
1: Nie. Dobre,
0: skúsim to preložiť. Že rozmýšľa nad nesmrteľnosťou chrústa.
1: Ale veď ja rozmýšľam o vážnej veci.
0: A to je aká?
1: Prečo vlastne čítame takú knihu, že starý zákon, hej? A prečo by sme ju mali čítať?
0: A to ti len tak napadlo?
1: Nie.
0: Aha.
1: Ale opýtala sa nás na to malá Sárka.
0: No tak to je jednoduché.
1: Aleba.
0: Áno.
1: Takže sa nemusíme trápiť?
0: Nie.
1: No tak spúšť, vysvetľuj.
0: Nech sa páči. Starý zákon je taký základ, taká kniha, ku ktorej sa vraciame v Európe, tak ako k Homérovej Iliade a Odiseji.
1: Dobre, ale stále nerozumiem.
0: Aha, no z tých kníh sme si zobrali toľko obrazov, ktoré nám pomohli pochopiť, čo je to zlo, čo je to nádej, kto je to hrdina, čomu veriť a ako veriť.
1: No. Stále nerozumiem.
0: Jaj, vieš čo, ja ti prinesiem nejaké vecičky a všetko pochopíš.
1: No keď myslíš.
0: Nemyslím, ale viem.
1: Tak dobre.
0: Idem.
1: Choď.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Ja nie, ja čakám.
1: Ja vidím, ja vidím.
0: No tak ma prekvap.
1: Dobre, nech sa páči. No. Čo je na tomto obrázku?
0: Had a jablko.
1: Výborne. A čo to znamená?
0: Veď to vie aj malé dieťa.
1: Aha.
0: Had symboly...
1: Čo to?
0: Vieš.
1: Prelož nám to, prosím ťa.
0: Chcel som sa pochváliť, že to viem a pomýlil som sa.
1: Ja. No.
0: Aj malé dieťa vie, že had je symbolom zla, a jablko je symbol toho, že chceme všetko poznať a všetko vedieť.
1: No. A ako to vieme?
0: Tak ako?
1: No ako to vieme?
0: No tak, že to je...
1: Kde? Kde to je?
0: Je to v tom židovskom starom zákone.
1: Výborne. V tej knihe, ktorá sa volá Kniha kníh.
0: Jasné, áno.
1: No, takže keby sme nepoznali starý zákon, nevedeli by sme, čo znamená, keď ti niekto povie, že si trúba je rýchovská.
0: Akože všetko vytrúbim.
1: No aj to. Ale hlavne, že trúbiš už aj neskoro.
0: Aha.
1: No, a nevedel by si, prečo sa ľudia usmievajú, keď sa zjaví na nebi dúha.
0: Ja to teraz viem, lebo v tej knihe je obraz po potope, a vtedy sa objavila na oblohe dúha.
1: Áno, ako symbol toho, že svet už nebude nikdy zničený potopou.
0: No to ma podrž.
1: No, a nevedel by si ani, čo je to mana. A veľa vecí, ktoré sa nachádzajú na mnohých starých krásnych obrazoch v galériách.
0: Mm-hmm. Rovnako, ako by sme nevedeli ani to, čo je Achillova peta, keby sme nečítali Homéra.
1: Áno, a nevedeli by sme ani, čo je to byť ako Penelópa a ďalšie veci.
0: Mm-hmm. Takže mali by sme čítať staré knihy a staré príbehy.
1: Aby sme rozumeli dnešnému svetu.
0: Lebo bez toho, aby sme spoznali to, čo bolo,
1: je ťažko sa pripraviť na to, čo bude.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Napadla mi veľmi dôležitá vec, ktorá dúfam, že bude nejako vypočutá, zarezonuje a že sa to zmení.
1: Počkať, ja mám niečo zmeniť na sebe? A to chceš hovoriť o mojich zlých vlastnostiach takto priamo pred deťmi v rádiu, v živom vysielaní?
0: Ale prosím ťa, Janka, ty nič nemeň, buď taký, ako si. Si dokonalý.
1: Ó, ďakujem, tak pochváliť ma v živom vysielaní samozrejme môžeš. Hoď aj dvakrát.
0: Ale nechaj ma teraz, pretože chcem povedať niečo úplne iné. Teba som už pochválila a teraz prejdeme k tomu, čo som chcela zlepšiť vo svete.
1: Vo svete?
0: No, Takže ja navrhujem takéto zlepšenie tvorcom večerných správ všetkých televízií a tak. Ja si myslím, že by mohli byť konštruované tak, že aby pomáhali ľuďom. Vieš, ako to myslím? Že aby ich nedeprimovali. My sa nechceme deprimovať, lebo keď sme zdeprimovaní, podľa mňa nepodávame možno až taký výkon, alebo vieš, nevieme tie veci zlepšiť, lebo upadáme do takej, akoby takej...
1: Bez nádeje.
0: No.
1: Alebo sme veľakrát vystrašení.
0: Presne. A ja by som navrhovala, aby správy boli skôr také, aby sa tam objavovali múdrosti zo starých kníh, ktoré by nám pomohli žiť, pomohli by nám, ako sa správať jeden k druhému, ako sa správať k zvieratkám, ako k prírode, ako chrániť tú prírodu a ako si zachrániť tú zemičku a všetko, čo sa teraz deje, napríklad aj to globálne oteplovanie. A takže konečne by sme mali začať riešiť veci podľa tých starých kníh, napríklad aj podľa Biblie.
2: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: Tu je napísané, pozri, že Židia sú národom knihy.
1: No, to sú.
0: Prečo?
1: Lebo
0: si všade nosili knihy?
1: Akože aj to.
0: A to akože nosili aj knižnice?
1: Čo to? To neviem, ako by mohli dokázať.
0: No veď ani ja.
1: Ale vtedy knihy vyzerali inak.
0: Ako inak? Veď kniha je predsa kniha.
1: No áno, ale vtedy mali knihy takú inú formu, formu zbytkov. Boli to zbytky papiera, popísané samozrejme, zvinuté, a oni si ich tak, vieš, otáčali a čítali.
0: Aha, takže ich tým pádom vedeli nosiť aj len tak vo vreckách.
1: No to zase nie. Skôr v nádobách, ktoré boli aj na vodu, alebo aj v koži si ich nosili.
0: Aha, v nádobách, aby nepremokli.
1: No, áno. Lebo keď ti taký zvitok zmokol, bolo hneď po ňom.
0: Rozmočil sa.
1: No, ani nie. Ale, no, lebo vieš, lebo bol väčšinou z kože alebo z plátna, ale zmizlo všetko, čo tam rukou niekto napísal.
0: Aha, jasné.
1: A poviem ti jedno tajomstvo.
0: No dobre, tak poď, ideš.
1: Židia mali tak radi knihy, že keď ich vzácne knihy, ktoré im hovorili, ako majú žiť a správať sa k sebe, tak keď im tie knihy zničili, tak, že sa už nedali používať, alebo prišla nejaká katastrofa.
0: Napríklad deti s ceruskami?
1: No, to nie, lebo vtedy cerusky ešte deti nemali.
0: Jasné.
1: No, tak tú knihu každopádne normálne, no, ako keby pochovali.
0: Pochovali?
1: Áno. Oh,
0: tak to je veľké tajomstvo.
1: Normálne tá kniha mala pohreb.
0: Čože? Tak toto je už iný level.
1: No. Detské rádio.

0: Je tu ten čas. Je tu ten čas blahoželačky.
1: Je tu ten čas slávnostný, je tu ten čas oslavný.
0: Vážení meninoví oslávenci.
1: Áno. Buďte zdravé, šťastné, milované.
0: Hovorím o slávenci a ty hovoríš E. To znamená, že dnešní oslávenci to budú len dievčatá?
1: Áno.
0: Hej?
1: Áno, áno, teda pokiaľ viem, možno existuje kalendár, kde sú napísaní aj nejakí chalani, ale v tomto kalendári, čo mám pred sebou, vidím, jasne to vidím, majú meniny Lindy a Rebeky.
0: Ó, to sú krásne dievčenské mená.
1: Mm-hmm, sú nádherné tieto mená.
0: Takže buďte zdravé, šťastné a milované.
1: A nech sa vám darí všade, kam vaša nôžka vkročí. Mm-hmm. Keďže je 2. septembra, je čas si zopakovať, kam všade tá nôžka by mohla vkročiť.
0: No, do školy, do škôlky,
1: do detskej izby, do obývačky, do kuchyne, do chodby, samozrejme vecko, kúpeľňa, samozrejme školský dvor, potom taký normálny dvor, potom nejaké pieskovisko, hej, že nejaké preliesky, tak k babke starej mame, do obchodu, no, kde toho veľa.
0: Skrátka, nech sa vám darí všade, kam prídete. Všetko najlepšie.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Je tu čas našej popoludňajšej poézie. Takže recitujme. Ja započínam recitáciu a takto ja recitujem.
1: Čo to robíš? Bol to krásny úvod, naozaj, Janka, nádherný, lenže na konci si sa trošku zašpotala s tým
0: Mala
1: jazykom.
0: Mala som trému, prepáčte, ale...
1: No tak už recituj.
0: Už započínam, takže už,
1: no, už
0: recitujem.
1: Poď.
0: No, takže...
1: No. No, aký to buchot v zošite, no.
0: Aký to buchot v zošite. A potom nárek. Otvorte ho a zočíte. V zošite spadlo veľké A.
1: Podklo sa varí?
0: Bá nie.
1: Zle bolo načarbané?
0: A celkom krivo.
1: Oh, šuch. V zošite nastal ruch.
0: Pomoc! Veď naše A nohu má odlomenú. Pardon. Nohu má odlomenú.
1: Ruku má vylomenú.
0: Hlavu má naklonenú.
1: Kým žiaka napomenú, je A už v sádre.
0: Od hlavy až po pety.
1: Čo bude ďalej? Jaj, ale som napätý.
0: Pol roka bude sedieť vo vozíku a potom pôjde na liečenie do Piešťan.
1: Tam asi po 105. cviku...
0: Lekár mu povie.
1: Teraz opatrne vstaň a pomaly, už nemáš telo mladé, prejdi sa po Piešťanskej kolonáde.
0: A pobehnúť chce. Beda, to sa nedá. Zrazu vidí, že tu celá ABCD.
1: Aj B, aj C, aj D,
0: aj I, aj T.
1: A každé písmenko je dobité a modré ako slivka. A o palici krívka.
0: Podkli sa vary?
1: Ba nie.
0: Zle boli načarbané.
1: Kde?
0: V prvej triede jednej školy.
1: Och, každý krok ich teraz bolí.
0: 25 invalidov z ABCD.
1: A nikto v triede ani slzu nevycedí.
0: No toto.
1: Takže kamoši, snažte sa písať pekne.
0: Nech tie písmenká nie sú ubolené.
1: Presne tak. Takže učíme sa krásnopis, alebo pravopis.
0: Čo to je?
1: Krásnopis.
0: Ako?
1: Krásnopis.
0: Ako? Cítila som neistotu vo vyslovovaní slova krásnopis. Alebo krásopis.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: No Jakub, tak toto nevymyslíš.
1: To je výzva, čo také?
0: My sa tu bavíme o menšinách a zabrusili sme aj k našim kamošom Židom.
1: Ktorí tu na Slovensku žijú a žili veľmi dávno.
0: Áno, a kedysi ich tu bolo o mnoho viac.
1: No a čo s nimi?
0: No tak predstav si ale, že dnes je deň židovskej kultúry.
1: Aleba.
0: No?
1: No tak toto by som nevymyslel.
0: No?
1: No tak... No tak to by si ešte mohla dať nejakú zaujímavosť.
0: Ale akú?
1: No nejakú, takú, akú si dala napríklad k tomu pohrebu, k tým zvitkom.
0: Ja?
1: Tak daj niečo z ich kultúry napríklad.
0: Tak napríklad niečo o sviatkoch?
1: No vidíš.
0: Tak majú jeden super sviatok, kde sa chlapec stáva skoro dospelým.
1: Aha, takže má 17 a bude mať 18.
0: Nie, nie, má 13.
1: Čože? A už v 13 bude chlapom?
0: No, že také, že už je taký, ako keby už skoro dospelý.
1: A to je rozdiel?
0: Áno, veľký.
1: Aký?
0: No,
1: aký
0: tak veľký? U nás, keď sa povie, že sa z teba stane chlap, tak si predstavia, že sa budeš... Že sa budeš...
1: Čo, že budeš šoférovať napríklad?
0: Napríklad. Alebo že pôjdeš sám do kina a tak. No.
1: A tam,
0: keď si sa stal akoby dospelým, hej, tak keď ťa zavolali prvýkrát pred všetkými tvojimi susedami prečítať niečo zo starého zákona pred nimi, hej, tak to už ťa predurčovalo, že si už vlastne dospelý.
1: Aha, takže len toto?
0: Veď ja som ti hovorila, že je to národ knihy.
1: Takže... Keď si už mohol sám prečítať pred všetkými niečo zo starého zákona, tak vtedy sa to stalo, hej?
0: No áno, vtedy sa toho stalo.
1: Takže
0: áno.
1: Už bol zrazu dospelý.
0: Áno.
1: No
0: čo povieš?
1: Lebo vlastne možno preto, lebo si tým povedal, keď prečítal ten zvitok, že teraz sa budem správať ako dospelák. Budem sa správať podľa tej knihy.
0: To dáva zmysel.
2: Počúvaš Detské rádio.
3: Detské rádio.

Vlk zastavil na lúke, zaklopal na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským.

0: deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
2: Choré slniečko. Na jar bolo slniečko deťom veľmi vzácne. Prišli k makovému poľu a spievali: Vidi, vidi, slnko, na makové zrnko. A ono, zlaté dobráčisko, vyšlo na všetky makovice, len aby urobilo deťom radosť. Kamaráti, kamaráti! Volalo a behalo za nimi ako mladšia sestra, až to deti omrzelo a ukryli sa mu v chládku. To iba dnes, utešovalo sa slniečko a celú noc si leštilo lúče a pripravovalo najkrajšie plamienky. Včas ráno vyšlo na oblohu a keď vstali deti, oslňujúco sa jagalo. A myslíte, že si ho deti všimli? Vôbec nie. Kupovali si zmrzlinu a pozerali iba na ňu, či v nej náhodou nenájdu kúsok čokolády alebo hrozienko. Aká je tá zmrzlina, keď deťom tak chutí? Hútalo slniečko. Musím ju ochutnať. Natiahlo lúč gevičkinej zmrzline a troška jej z nej olizlo. Príma, pochvaľovalo studenú dobrotu. Ako cencúle na streche čokoládovo-vanilkovo-jahodového paláca. A takisto aj chladí a zaháňa smet. Potom olizlo zo zmrzliny aj Veronike, Ďurkovi a rad radom všetkým deťom a ešte raz od začiatku, až ho rozbolelo hrdlo. Začalo pokašliavať a nemohlo sa dočkať chvíle, keď sa dostane k západnému vršku a odtiaľ čím skôr do postielky. Ráno sa zobudilo celé rozpálené a vybralo sa hľadať lekársku pomoc. Prikotúľalo sa k dutému stromu, v ktorom bývala doktorka Sova. Vyšetri ma, prosím, povedalo slniečko. A vylieč ma.
3: Nevyšetrím, nevyliečím, zavrtela Sova hlavou. Na svetle ma bolia oči. Ešte by som nebudaj oslepla.
2: Čo malo slniečko robiť? Kotúľalo sa ďalej, až prišlo k rieke. Kde je tu, prosím, lekár? Spýtalo sa pstruha, ktorý sa vyhrieval v plitčine.
4: Lekár?
2: Zasmial sa pstruh, až sa mu spravilo nad hlavou koliesko.
4: Čo ti to prišlo na rozum? V rieke je každý zdravý ako ryba. Ale keď nám už celé dni svietiš, poradím ti. Lekára nájdeš v meste.
3: Ďakujem,
2: povedalo slniečko a z posledných síl sa vykotúľalo autobusu na strechu. Pred nemocnicou zoskočilo na chodník, pohľadilo uja vrátnika a zamierilo do čakárne. A tu čuduj sa svet. Nadarmo sa nehovorí, že slnko je najlepší lekár. Len čo slniečko vošlo do čakárne a prečesalo si zlaté vlasy, všetci pacienti zrazu vyzdraveli a ponáhľali sa do práce, do školy a na výlety. Ďalší, prosím, vyzrel spoza dverí lekár a keďže v čakárni zostalo iba slniečko, zavolal ho dnu.
3: Posaď sa, zlatohlávok, zhlboka dýchaj. Teraz nedýchaj.
2: Poklepkával ho lekár po hrudi a dal mu teplomer.
3: Beda. Takú vysokú horúčku ešte nikomu nenameral.
2: 1 000 000 stupňov. Zobral lyžičku a kázal slniečku otvoriť ústa.
3: Povedz a...
4: A...
2: Vyslovilo bolestne slniečko a v tom sa mu lyžička na jazyku roztopila.
3: Máš ústa ako hutnícka pec, začudoval sa lekár. Ale zistil som, čo ti je.
2: Tvoja choroba sa volá... Angína zmrzlinóra, povedal po latinsky. Musíš 3 dni ležať a dávať si na čelo mokré obláčiky. A viac nejedz naraz toľko zmrzliny. Slniečko sa vrátilo z nemocnice smutné. Ľahlo si na belasú posteľ a kamarát Vietor mu privial na čelo mokré obláčiky. Preto bolo celé 3 dni zamračené, ba zavše aj pršalo. Na štvrtý deň vietor obláčiky odvial a slniečku priniesol lízanku z ranných zvôr. Keď ju zjedlo, hneď sa cítilo lepšie. Som zdravé! Som zdravé! Vyskočilo z postele a gúľalo sa, gúľalo tichučko ako zlaté jablčko. Deťom sa za ním už cnelo a vítali ho pesničkou.
5: Vidí, vidí slnko na makové zrnko.
2: Ale mak už vrabce vyzobali a zvyšok pozvážali roľníci. Preto zišlo slniečko do potoka a plahočilo sa s deťmi.
1: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Rozprávka je síce rozprávka, ale veľa nás toho vie naučiť.
1: Áno, a skrýva sa v nej veľakrát veľa pravdy, len je tá pravda povedaná tak rozprávkovo. A myslím si, že to majú rozprávky spoločné aj s Bibliou, pretože aj tam veľa tej pravdy je napísané tak rozprávkovo, že keď si človek číta niektoré časti z tej Biblie, tak si povie, ale to nemôže byť pravda, veď to je prehnané. Ale ono to môže byť len ako keby také obrazné pre rozprávanie tej skutočnosti. Uh-huh. No a preto si myslím, že alebo teda viem si predstaviť, že by mohlo byť v kostoloch aj taká časť venovaná deťom, kde by sa čítalo, vieš, ako dospelým sa číta z Biblie a potom sa urobí k tomu nejaká tá no nie prednáška, ale proste kázeň.
0: Kázeň, áno.
1: Tak by sa mohlo vždy prečítať aj nejaký úryvok z nejakej rozprávky a potom by bola kázeň a také prerozprávanie toho, čo nám tá rozprávka mala dať.
0: Uh-huh. Áno, áno, to je veľmi dobrý nápad.
1: Ďakujem veľmi pekne.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Jani?
1: Áno.
0: Hovoríš, že Starý zákon je taká kniha Židov, kde sú staré príbehy.
1: Áno.
0: Tak ako my máme naše staré báje.
1: Áno, áno.
0: A z našich bájí sa stali rozprávky.
1: Áno,
0: tak
1: áno.
0: Aj ich tieto príbehy oni teraz berú ako rozprávky?
1: Nie, lebo takto by som ti povedala. Skôr ich berú ako príbehy, ktoré nám hovoria, ako máme žiť. Ja viem, áno, to nám hovoria aj rozprávky. Ale vieš, tie rozprávky naše sa nečítajú v kostoloch. Alebo ako hovoria Židia v synagógach, teda tým kostolom tak hovoria Židia.
0: Uh-huh.
1: Ale oni podľa toho žijú. A tie povesti im pomáhajú.
0: Aha. Aby sa im podľa toho Starého zákona žilo trošku ľahšie, hej?
1: Áno. No, čo povieš, je to pekné však.
0: To je.
1: A múdre.
0: No, no, a my prečo nemáme taký Starý zákon a Odiseu a Iliadu a iné také knihy, podľa ktorých by sme žili?
1: Lebo my sme si všetky príbehy hovorili, rozprávali, ale nemal nám kto naše staré príbehy kedysi dávno zapisovať.
0: No jasné, veď to sme si už spomínali.
1: No.
0: A asi aj veľakrát budeme. No. Takže to, čo sme si hovorili storočia, tak to sa asi dostalo do našich príbehov, ktoré sú v povestiach a rozprávkach.
1: Tak.
0: Už tomu rozumiem.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Janka.
1: Áno.
0: A máš ešte nejaké super pikošky zo židovskej kultúry?
1: No, tak napríklad mám ani nie tak pikošku, ale opýtam sa takto, že či vieš, aký je znak judaizmu?
0: Čoho?
1: Judaizmu.
0: A prečo to teraz spomínáš? Čo to je?
1: No, židovstvo.
0: Nerozumiem, tak teda hovoríme o židovstve alebo o judaizme.
1: No veď židia sú... No judaizmus je normálne učenie židov.
0: Aha, takže judaizmus je niečo ako zbierka všetkých zvykov?
1: No, je v tom celá kultúra židov.
0: Takže aj ich jazyk a zvyky? Umenie, obliekanie?
1: Aj to, ako by sme sa mali správať, napríklad pri stole a tak.
0: Aha, a aký je ich symbol?
1: No, tak ich symbol je hexagram.
0: Čo? Ale veď to je symbol diabla, nie?
1: Nie, to je pentagram. A keď sa pozrieš na pentagram, ten vyzerá ako koza.
0: Moment, ale... aha, penta, takže má 5 takých cípov. Hviezda s 5 rohami.
1: Áno, a hore sú rohy a dole brada.
0: Ako koza.
1: Áno, a koza bola symbolom diabla. Ale pozor, hexagram je niečo úplne iné. To sú 2 prepletené trojuholníky, ktoré ukazujú prepletenie neba a zeme.
0: Aha, to znie zaujímavo.
1: Áno, stačí, keď si pozrieš ich zástavu a tam to máš.
0: Musím to celé preskúmať.

0: Čo si to pozeráš, Jani?
1: Košer jedlo.
0: Už si hladná?
1: Aj to. Je krátko pred večerou. Uh-huh. Ale práve si pozerám, čo všetko je košer jedlo.
0: To znie zaujímavé. To je nejaké nové jedlo, alebo je to typ jedla? Je to jedlo v košíku, alebo čo?
1: Vieš, v starom zákone je popísané nielen to, ako sa majú ľudia k sebe správať, ale aj to, aké jedlo by mali Židia jesť.
0: Aha, no, jedlo z košíka.
1: Čože?
0: Košíkové jedlo.
1: Nie. Do ich kultúry patrí aj to, že sú jedlá, ktoré jesť nemôžu, lebo sú podľa nich, pre nich, nečisté.
0: Aha, takže akože to jedlo spadlo na zem a je nečisté.
1: Nie, ale je napríklad zo zvierat, ktoré Židia jesť nemôžu.
0: Aha, napríklad?
1: Napríklad nemôžu jesť bravčové mäsko, ale iné jesť môžu. No a potom musí byť pripravované špeciálnym príborom na špeciálnych tanieroch.
0: Fúha.
1: A nemôžu napríklad miešať jedlo s mäsom a mliekom.
0: A to všetko je v tej knihe kníh?
1: Áno, aj to. A preto napríklad, keby si šiel do tradičnej židovskej domácnosti, tak by si mal zvlášť riad na jedlo z mlieka, zvlášť riad, hrnce a tak, varechy a lyžičky na jedlá, napríklad z mesa a tak.
0: Takže to majú rozdelené. Meso a mlieko.
1: Ináč ani ja by som o tom nevedela, ale mám jedného kamoša, ktorý žije tu v Košiciach a má tu aj reštauráciu, kam často chodíme. Šlomi.
0: Kam si išla?
1: Šlomi. On sa, ten kamarát sa volá Šlomi a týmto ho pozdravujeme. No tak ten mi o týchto veciach rozpráva.
0: Tak to sa musím niekedy k tebe pripojiť, lebo to znie veľmi zaujímavo.
1: To je. A keď k tomu ešte pridáme knihy, tak to je ideál.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Ľubomír Feldek, Diera do sveta. Narodil som sa v znamení Váh. V Žiline, kde tečie rieka Váh. Som vďačný človeku odváhu. Keď neváham, mávam odvahu. Diogenes obýval vraj sud. A my sme zas obývali súd. Tam som získal jasnosť úsudku, len si nesmiem sadnúť k úsudku. Moja žena, rodák z Martina. Spolu máme syna Martina. A Martin je zase trstenec. Rodina je zlatý prstenec. Dodatočne robím opravy. Žena tvrdí, že je zoravý. A pribudli ďalšie obdĺžniky. Ľubka, Olga, Bratislavčanky. A po tých dvoch prišla Anička. Ďalší verš je ešte tajnička. Ó, ťažko sa mi z básne vymotá, keď ju píšem podľa života. Na rybníku rastie blatúšik, vo mne rástla kniha Zlatúšik. Hra pre tvoje modré oči tiež, dúfam, že ju naspamäť už vieš. Botafogo tiež je odo mňa. Mnoho kníh som hodil do ohňa.
1: Čo to?
0: Čo to?
1: Čo to, Jakub?
0: Tak sa to píše v tej básni.
1: Jaj.
0: Neviem, čo je Botafogo.
1: Ja som si tu čítala, vieš, práve nejakú knihu a zrazu počujem mnoho kníh som hodil do ohňa.
0: Nie, ja by som to nikdy neurobil.
1: No ešte, že tak.
0: Veď v detskom rádiu vieme, že knihy si vážime, knihy máme radi a nikdy by sme ich nepálili.
1: A keď už tú knihu nechceme a nechceme ju mať vo svojej poličke, aj keď si myslím, že v domácnosti sa zíde polička s knihami a dobrá knižnica, môžeme tú knihu podarovať, venovať niekde, proste niekomu ju dať, aby si našla svoj ďalší život. Toľko.
0: Takže,
1: knihám.
0: Janka, neboj sa, to bola báseň.
1: Ešte,
0: a
1: tak.
0: Musím si ju asi prečítať ešte raz počas pesničky a až do konca, aby som pochopil, prečo sa tam hovorí o tom pálení kníh. Možno je to nejaký žart alebo nejaký symbol.
1: Alebo nejaká metafora. No, prepáč, že som nepočúvala celú tvoju nádhernú recitáciu, ale študovala som si tu niečo ešte o židovskej kultúre.
0: Hej, ukáž.
1: Také.
0: No jasné, ja vidím ten telefón a tam máš videjka so psíkmi.
1: Ale tie psíky sú...
0: Židovské?
1: Áno.
2: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.radio.
1: Labku poskávam. Slečna a či mladá pani, ja som slušne vychovaný.
2: Slečna, zatiaľ slečna.
1: Môžem

0: Jakubko.
1: No?
0: Pred nejakým časom, pomerne dosť nedávno, si so svojimi študentami terajšími hrali ste predstavenie v synagóge, v židovskej synagóge tu v Košiciach. A ja mám na teba takú otázočku, že aké ste mali dojmy, ako ste sa tam cítili, či niečo špeciálne na vás prešlo, niečo, čo bežne nepociťuješ na iných miestach, čo sa týka napríklad, že keď hráte v nejakom divadle alebo v kultúrnom dome. A takže či to bolo v niečom iné?
1: No samozrejme, že to bolo iné.
0: No povedz nám, no v čom?
1: No už len v tom priestore to bolo iné. Bol to nedivadelný priestor. Je to priestor postavený z múrov, veľmi sa tam ozýva a cítiť tam takú vážnu atmosféru alebo takú sakramentálnu.
0: Sakrálnu?
1: Takú posvetnú. No. Tak, chcel som vyznieť tak fundovanie a vidíš, aký trapas som si
0: robil. To sa ti podarilo.
1: Takže cítili sme tam tú atmošku a veľmi dobre sa nám tam hralo. Prišli sa pozrieť na nás aj nejakí ľudia, bolo ich celkom dosť, aj vyše 100, Janka.
0: Čo?
1: Hej.
0: Pre pána Jána.
1: Skoro sa tam ani nezmestili, ale bolo dobre, že ich bolo tak veľa, že sme mali ponku, lebo bola dosť zima. Už sa tam nekúrilo v tej synagóge.
0: Takže ste trošku aj pomrzli.
1: No, ľudia si to vydýchali, takže bolo fajne. Mali sme sa veľmi dobre. Takže veľmi pozitívne zážitky máme odtiaľ.
0: Tak to zatešíme. To sa tešíme a možno, že na budúce si tam zahráme aj ja a moji študenti.
1: No. Áno, dúfam. Dúfam, že áno, prídem sa na vás pozrieť, budem vám tlieskať.
0: Budeme sa tešiť.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Jakubko?
1: Áno, Janka.
0: Ja som sa rozhodla, že dnes si na večeru dáme košer večeru. Aj keď nie sme Židia, ale chcela som vlastne v rámci dnešného dňa a všetkého, o čom sme sa dnes rozprávali, si uctiť túto kultúru košer večerou.
1: No, dobre, Janka, dobre, ale ty stále hovoríš o tom košíku, hej?
0: Košer, košík pravím.
1: Sem, košík sem, košík tam, ale ja nevidím, že by si tu nejaký košík mala. No a nevidím ani prútie. Možno si myslíš, že stihneš ten košík uštrikovať a potom odkrieš utierku a v tom košíku bude zrazu nejaké jedlo. Ty si to nejako veľmi ľahko predstavuješ.
0: Jakub.
1: Čo?
0: Ty si to ľahko predstavuješ, pretože tu nejde o košík. To by bolo príliš ľahké. Tu ide o košer večeru, o kombináciu jedla, ktoré si môžeme k tej večeri dať a ona bude harmonizovať s tým, čo vlastne Židia jedávajú a ako jedávajú.
1: A čo znamená to košer?
0: No, košer, veď o tom sme už hovorili, ty rybka dorinatá. Nebudeme miešať meso s mliekom a nebudeme jesť na večeru bravčové. No, takže ja navrhujem, že by sme si dnes mohli dať napríklad pečené kuracie stehná s cesnakom, paprikou a bylinkami.
1: To znie?
0: A pečené zemiačky s rozmarínom.
1: To znie veľmi dobre.
0: No, k tomu šalát z paradajok, uhorky, cibuľky a olivového oleja.
1: Ó, Janka, veľmi dobré.
0: Ako dezert si dáme pečené jablko so škoricou a orechmi.
1: No, to si dáme, to si všetko dáme, len kto to pripraví?
0: Je pravda, že kým to pripravím, bude to dosť neskorá večera, ale nevadí. Radosť počas varenia, počas prípravy nám bude robiť dobrý večerníček a ty mi budeš pomáhať.
1: Áno, áno. Ja si pamätám, ako som bol raz pozvaný Jankou na večeru. A prišiel som k nej domov, ona ešte nevarila.
0: No.
1: A kým uvarila večeru, to trvalo aj koľko? 4 hodiny? 4, 5?
0: No, lebo sme sa pomedzi to rozprávali.
1: No, samozrejme.
0: Ty si sedel na gauči. Možno keby si mi pomáhal, trvalo by to nie 4-5 hodín, ale možno iba 3.
1: No, alebo možno keby si ty nerozprávala, lebo Janka, keď rozpráva, nemôže robiť nič iné. Ona sa musí sústrediť len na vyrozprávanie príbehu.
0: Áno,
1: a keď hovoríme o príbehoch, pustíme si večerníček?
0: Pustíme.
1: Poďme na to.
0: A stopníme si čas, koľko nám bude trvať čas prípravy večere.
1: No dobre. Tak čaute, kamoši, majte sa krásne, píšte vás.
0: Dobrú chuť k večeri. Čaute.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Kedysi dávno, pradávno, medzi siedmimi horami a siedmimi riekami, na nedozernej širokánskej rovine pri veľkej rieke, žil jeden chudobný človek so ženou. Väčšmi než chudoba ich trápilo to, že nemajú deti. Raz, v jeden jesenný podvečer, obaja sedeli na priedomí pod starou jabloňou. Muž hral na starodávnej píšťalke takú clivú pieseň, že jabloni od žiaľu ti už srdce neroztrhlo. Našťastie šla práve okolo najmladšia dcéra pána rieky, najmocnejšia víla v celom kraji. Jabloň ju tak úpenlivo prosila, aby pomohla týmto chudobným ľuďom, až sa ich víle uľútostilo. Do troch jablčok pričarila tri malé bábetká a jabloň ich zhodila pred nich. Len čo sa jablčka dotkli zeme, roztvorili sa a pred mužom a jeho ženou sa zjavili tri malé chlapčiatka. A tie, hoc boli iba bábetká, len sa na nohy brali a čo sa raz nadýchli, hneď boli o rok staršie. A tak už o chvíľočku stáli pred nimi traja švárni, 18-roční mládenci.
1: Buďte pozdravení, otec náš i mať naša.
2: Kdeže ste sa tu zobrali, šuhajíci? Ako to, že nám vravíte otec mať?
3: Veď ste videli, mamka, že sme sa zrodili z jablčok vašej jablone a prišli sme vám za synov.
4: Vravíš za synu a hneď traja? Ťažko tomu uveriť.
1: Už je to tak, otče. Prikáž, čo máme urobiť a my ti zaraz preukážeme synovskú poslušnosť.
2: Veďže počkajte, drahý môj. Nech sa na vás aspoň trochu vynadívam. Poteším sa z vás, aký ste len švárny. A úplne rovnaký. A zdá sa ani sami medzi sebou nerozoznáte.
4: A ako vás volajú?
3: Zatiaľ nejako. Sme vaši synovia. Vy nám dajte mená.
4: Ste z jablone, z jablčok... Ani tri jablčka na vlas rovnaký. Už volajte sa rovnako. Jabloníci. Ty prvý, ty druhý a ty tretí jabloník.
1: Nech je tak, otče.
2: Synkovia moji, jabloníci. Toto je varí najšťastnejšia chvíľa nášho života. Poďte. Poďte si sadnúť za stôl do domčeka. Trochu oslávime naše stretnutie. Dala som upiec z rybu, čo starky ráno chytil. Nie je síce veľká, no aspoň kúsok.

0: Stačí, jabloníci. Ďalej neveslujte. Ešte spustíme sieť do vody.
1: Dobre, otče.
2: Zdá sa, že dnes zostaneme hladní. Slnce o chvíľu zapadne a v sieti nemáme ani len šupinku. Inokedy tu voda priam vrie rybami. A teraz?
0: Už sú aj také dny. Praví sa, že vtedy idú ryby na sniem k pánovi rieky. No, o deň, o dva sa vráti a zatiaľ daj ako vydržíme.
3: Som taký hladný. Keby bola aspoň odrobinka chleba.
0: Sám si videl, jabloník môj tretí, ako nám povodeň pole doriadila. Aj, veľa chlebíka si v tomto roku nezajúme.
4: Čudný je tento kraj, otec. Nalopočíš sa, kým pole obrobíš, a potom ti ho rieka zničí. No keď máš hladom zahynúť, tá istá rieka ťa rybou zachráni.
0: Pán rieky, synek, aj keď občas zle narobí a človeku priťaží, to najhoršie nikdy nedopustí.
3: Vyžiť síce vyžiješ, ale chudoby sa takto nikdy nezbavíš.
2: Veru. A chudoba to je večná lopota. Lpie na človeku ani pijavica. Všetku radosť a šťastie z neho vysaje.
0: Junáci moji, inde sa žije oveľa horšie. Za mladí som bol vo svete šťastie skúsiť. A všeličo som tam videl.
4: A šťastie si nestretol?
0: Ja nie, chlapče. Šťastia je vo svete nedostatok. Iba málo komu sa ujde. Ale videl som takých, čo ho stretli.
4: Ja by som ho určite stretol. Otec, pusti ma do sveta.
0: Prečo nie? Vyber sa pohľadať si šťastie. Ak ho aj nenájdeš, aspoň sa všeličomu vo svete priučíš.
4: Ja teda pôjdem. Druhý jabloník. Ťahaj sieť.
2: Zase je prázdna.
4: Otec, poďme už domov. A ja sa hneď vyberiem do sveta.

0: Pán Boh ti daj dobrý večer, synak.
1: Už mi ho dal, starý otec.
0: Vidím, že sa máš dobre. Ležíš si tu, odpočívaš. Chlebička zajedáš. Za to ja som už 3 dní nemal v ústach ani len omrvinku.
1: To je veru zlé, starý otec. Ale ľahko ti pomôžem. Polovica chlebíka je tvoja. Vezmi. Rodičov mám chudobných, iba týmto krajcom ma do sveta vystrojili.
0: Viem, jabloník. A ďakujem ti za dobrotu.
1: Ty ma poznáš?
0: Áno. A viem aj to, že si sa vybral hľadať šťastie. Poradím ti, synak. Keď sa zotmie, nájdi na nebi kostca. A ak bude ukazovať poriskom, tak sa na cestu daj. No dobre si zapamätaj. Tá cesta je plná zvodov a vábidiel. A keď im podľahneš, šťastie nikdy nenájdeš.
1: No, nejaké strachy, starky. Ja ho určite nájdem.
0: Teda počúvaj. Najskôr prídeš k širokej rieke, no ty len smelo na ňu vykroč svojím smerom.
1: Na rieku? Ale veď to sa nedá.
0: Dá. Je zázračná. Len čo na ňu vykročíš, ako by si šiel po lúke. Daj však pozor. Uprostred rieky uvidíš rekná. Jedno krajšie, nádhernejšie ako druhé. Budú sa jagať a trblietať ako diamanty. Budú sa prihovárať tvojej duši. Vábiť ťa i mámiť. A ak im neodoláš, zahubíš si svoje šťastie.
1: Lekná? A prečo by som ich trhal? Veď všade okolo nás je ich plno.
0: Za tou riekou ťa čaká striebo.

0: mám zlata človeka priveľmi často oberajú o rozum i šťastie.
1: A to je všetko?
0: Všetko. Ak odvoláži zlaté lúke, za ňou už dosiahneš svoj cieľ.
1: Ďakujem ti za radu, starý otec.
0: Ale tak, no.
1: Veď medzičasom sa zotmelo. Hľa,
0: no?
1: Tam na nebi je kosec a poliskom ukazuje smerom k horám, ktoré som cestou videl konča obzoru. Hneď sa tá vyberiem. Mesiac je v splne, teda svetla je dosť. No už na čo čakať?
0: Buď s Bohom, jabloník. A dávaj si pozor.

Voda v tejto rieke je ako všade inde. Nevyzerá, že by ma udržala ako zem. Inak sa však cez ňu nedostanem. Priveľmi je zarastená vodnými rastlinami. Preplávať sa nedá. Čo? Treba to skúsiť. A hotovo. Drží. Trochu čľapka, ale drží. To je úžasné. Rieka je naozaj zázračná. A ako mi je príjemné. Ako by som sníval. Všetko je to ako u nás doma. No predsa iné. Krajšie. A tie lekná. Doma na ramenách našej rieky bolo tisíce. No tieto. Každý kvet je akoby posiatý diamantami. A v každom sa odráža slnko. To je neuveriteľné. Kvet bielý ako sneh. A na ňom, akoby na ňom žiarilo 10 slniečok. Nikdy som nič krajšie nevidel. Jeden kvet si otrhnem. Čo sa mi môže stať? Pri chytaní rýb som vždy sieťou nejaké potrhal. Čo to? Voda už nie je zázračná. Už ma nedrží. Potápam sa. Ako by ma kto si ťahal dolu.

0: Otec, brat ma poslal za tebou. Vraj sa chceš so mnou rozprávať.
1: Áno, Jabloník môj druhý. Nechcem som, aby nás mať počúva. Už prešiel rok, čo tvoj prvý brat odišiel do sveta a nevrátil sa. Mať nám, ako si zosmutnila, clivota jej dušu rozožíra. Jej materinské srdce cíti, že sa mu prihodilo dačo nedobré. Mal by si sa vybrať za ním a ak sa dá, pomôcť mu.
0: No, pôjdem, otec. Pravdaže. Je to moja bratská povinnosť.
1: Ale domov. Domov už nechoď, lebo mať by ťa nikam nepustila. Tu som ti prichystal kúsok chleba. Viacej je nemáme. Veď vieš. Chlapče, viem, že si opatrný a rozvážný, no predsa len dávaj na seba pozor.
0: Mávajte sa tu s pánom Bohom, otec. A nebojte sa, dám si pozor. A brata privediem.

0: Takže vravíš, Starký, že ťa neposlúchol ani prvý, ani druhý brat. A povedal si im všetko tak, ako mne?
1: Všetko, jabloník tretí. Tvoj prvý brat odtrhol už lekno v čarovnej rieke. Upútala ho prvá, čo je len trochu krajšia vec, akú kedy poznal. A hneď zabudol na svoj cieľ. Preto sa stal sluhom pána rieky. Tvoj druhý brat si natrhal kvety na striebornej lúke a napchal si ich do vrecák, aby ak nenájdeš šťastie, bol aspoň bohatý. Teraz slúži u víly striebornej lúky.
0: A nemožno im dať ako pomôcť?
1: Nie. A zda neskôr, keď budeš konať múdrejší ako oni a keď nájdeš šťastie.
0: Skúsim to. A vďaka za radu i ponaučenie.

0: Neskutočná krása. Nekonečný koberec snehobielých kvetov. A z každého z nich akoby žiarili maličké slniečka. To je určite sen. Natiahnem ruku a všetko sa rozplynie.
1: Nie. Netrhaj, braček. Ja som sa z toho sna zobudil ako sluha. Musíš ďalej. Ďalej.

0: kde len oko dovidí všetko zo striebra. Každé steblo trávy, kvietok, každá sedmokráska, margarétka či rúža, všetko je zo striebra. Zo pár z nich by stačilo.
1: Nie, nemysli na to. Nesmieš, nesmieš, braček. Bež ďalej, ďalej, ďalej.
0: Ale...
1: Netrhaj. Ja som neodolal a slúžim šťastiu iného. Na svoje vlastné nemám kedy ani pomyslieť. Musíš ďalej, ďalej.
0: Zlatá lúka. Aké obrovské kvety tu rastú a všetko z čistého zlata. Až uči bolia z toľkého lesku. A tie ruže, veď sú ako kapustné hlávky. Jediná z nich by zo mňa urobila väčšieho boháča, než je náš zámocký pán.
1: Netrhaj, braček. Nemysli na to. Nesmieš. Ja som sa z toho sna zobudil ako sluha a slúžim šťastiu iného. Musíš ďalej, ďalej,
2: ďalej, ďalej.

0: Konečne ľudský príbytok. Dobrý deň vám, dobrí ľudia.
1: Aj tebe, jabloník.
0: Starký, ty?
1: No len poď, sadni si. Vidím, že si ustal. Na stole je kaša i nápoj. Jedz a pí, zaslúžiš si. Obstal si v ťažkej skúške.
0: Už sa ani nevládzem diviť, že ťa tu vidím. Všetko je v týchto horách čudné. Toľkou tiesňou ma naplnili...
1: Tiesňou? A prečo?
0: Veď pozri, čo tu so svetom porobili. Keď kameň do vody hodíš a ona vysoko vystrekne, tu práve tak sú zem i kameň do nebies vzopeté, ako by zakliaté. A stromy? Lístie nemajú iba také ihly pichľavé. O vode ani nevraviac. Naša rieka je teplá, tichá a hlboká. A tu... Tu by človek každú prebrodil, keby mu nohy nepodrážala a nebola studená ako ľad. A všetky hučia a revu ani divá zver.
1: Už nie si hladný? Ani smedný?
0: Ďakujem, nie. Tá troška ma tak nasýtila, ako by som už nikdy nemal byť ani hladný, ani smedný.
1: Ani nebudeš. Požíval si jedlo a nápoj víl. Kto z nich zakúsi, už nikdy nepocíti ani hlad, ani smet. Aj všetko ďalšie na stole je pre teba. Potri sa tou masťou. No, čo cítiš?
0: Silu. Obrovskú silu cítim v sebe.
1: Tá masť ti dala silu za 1000 chlapov. A olejom si potri oči.
0: Ej, ja odrazu vidím cez stenu i cez horu.
1: To je olej vševid. A teraz si pripáš tento meč. Je nepremožiteľný. Odteraz sa nemusíš báť nejakého nepriateľa.
0: Ani neviem, starký, ako ti mám za všetko poďakovať. Ako sa ti odslúžiť?
1: Možno, že budeš mať raz k tomu príležitosť, diabloník.
0: Čo je to za podivný zvuk? Starký, pozri. Tam, hore na nebi.
1: Ale ja nevidím cez múry jabloník.
0: Nad horami sa vznáša kaštieľ. Lietajúci kaštieľ. Aký je len nádherný. Krídla zlaté, múry čierne ako havran, 7 zlatých veží a tých okien. Ako biela čipka sa rozkladajú po múroch. A nad vstupným portálom je balkón s prekrásnou sochou. Ale ona sa pohla. Videl si, starký? Je to dievča. Najkrajšie dievča na svete. Hej, dievča, neodlietaj! Počuješ, neodlietaj! Staň sa mojou ženou! Ale ona letí preč. Prečo, starký, prečo?
1: Asi nemôže inak.
0: Aj tak bude mojou. Nájdem ju, aj keby som mal ísť za ňou až na kraj sveta.
1: Ak ti tak káže srdce, choď, jabloník. No cestou vždy pomôž tým, čo pomoc potrebujú. Potom nikdy nezostaneš bez pomoci ani ty.

0: Čo to? Kohú tu v lese? Asi som priveľmi túho spal. Cesta ma unavila. Prečo len je tu kohút? A priamo nado mnou má aj zlatý hrebienok. Ej, kohútik, zlatý hrebienok. Teba asi niečo trápi, keď tak smutne kikiríkaš.
1: Máš pravdu, človek. Sužuje ma veľké trápenie.
0: Keď vieš hovoriť ľudským hlasom, no sa mi vyspovedaj, možno, že ti aj ja pomôžem.
1: Nepomôžeš. Si obyčajný smrteľník a taký mi veru nemôže pomôcť. Ale povedz mi, odkiaľ máš svoj meč?
0: Dostal som ho od jedného starkého. Dívaš sa na ňako, by si ho poznal.
1: Marí sa mi, že som ho už videl. Pri tejto spomienke som sa akosi rozcitlivel. Ak chceš, porozprávam ti svoj príbeh. Volám sa Bystrož a mojím otcom je pán rieky. Pred 100 rokmi som sa zamiloval do prekrásnej víly Letnice. A keďže ma aj ona ľúbila, chcel som si ju zobrať za ženu. Na nešťastie však po mojej milej zatúžil aj veľmi mocný a zlý čarodejník. Keď sme mali svadbu, pofrkal ma čarovnou vodičkou a zaklial na kohúta. A aby moje trápenie bolo ešte väčšie, dal mi na hlavu zlatý hrebienok. Obyčajné kohúty ma pre neho nenávidia a bijú. A ľudia sa ma snažia zasa chytiť. Preto sa skrývam tu v lese.
0: A nemožno ti už nikdy vrátiť ľudskú podobu, kohútik?
1: V záhrade toho čarodejníka je vraj studňa so zázračnou vodou. Keby ma ňou niekto pofrkal, vrátila by sa mi predošlá podoba. Stráži ju však 12-hlavý šarkan, ktorý zožerie každého, kto sa len šuchne v jej blízkosti.
0: A vieš, kde je tá záhrada?
1: Žiaľ nie. Vie to len hovoriaca hora.
0: A tu by som kde našiel?
1: Chcel by si to skúsiť?
0: Prečo nie? Mám ďalekú cestu. A možno stihnem na nej pomôcť aj tebe.
1: Odstrihni teda kúsok z môjho zlatého hrebienka. A vyhoď ho do vzduchu.

0: A čo ďalej?
1: Keď vykročíš, hrebienok poletí stále pre tebou. Ak zastane, si na mieste. Ostatné je už tvoja starosť.

0: Hrebienok zastal. Som teda na mieste. Hovoriaca hora. Vyzerá ako homoľa cukru. Iba že je čierna a dymí sa z nejako spomín. A ako dudre. Zdá sa, že nemá práve najlepšiu náladu. Dobrý deň, hovoriaca hora. Nerád ťa ruším, ale potrebujem sa ťa niečo opýtať.
1: Spýtať sa mňa? Nemám rada ľudí. Radšej ujdi. Lebo keď od zlosti vybuchnem, spálim ťa žeravým kamením a popolom. Ako si ma dusí.
0: A nemohol by som ti dať ako pomôcť?
1: Ty, úbohý človečik, ty mi chceš pomôcť. Tak vytrhni tú borovicu, čo rastie vedľa teba, a prečisti mi ňou vetrák.
0: A kde len o to raz, dva ti pomôžem. A je to.
1: Ja som mocný smrteľník. Pod tým skaliskom naľavo od teba mám vetrák.
0: Hneď to bude, hovoriaca hora. Raz, dva. Raz, dva.
1: Stačí, junák. Vďaka ti. Tak sa pýtaj. Čo chceš vedieť?
0: Iba to, že je záhrada zlého čarodejníka, ktorý zaklial Bystroša, syna pána rieky na Kohúta, a kde sa podela jeho nevesta Letnica.
1: Letnica je na dne mora, uväznená v sklenenom vrchu. A záhrada čarodejníková je smerom k vychádzajúcemu slnku. Choď za hrebienkom tak ako doteraz. A keď zastane, si na mieste.
0: A ešte o jedno ťa chcem poprosiť. Nevieš, kde by som našiel lietajúci kaštieľ?
1: Žiaľ, to neviem, junák. Občas tu preletí, ale už som ho dávno nevidel.
0: Nuž, vďaka ti, hovoriaca hora. Ideme, hrebienok.

0: Už aj počujem, že som na mieste. Šarkan chrápe, ako by drevo pílil. Mal by som využiť príhodnú chvíľu.
1: Čo to? Do nozdier mi človečina udrá. Kto sa to sem odvážil?
0: Volám sa Jabloník, Šarkan. A prišiel som po zázračnú vodu.
1: Čože? Zázračnú vodu? Rozdriapem ťa na Frankfurtce. Na škvárky ťa spálim.
0: Čo zúvaš? No len poď si po tie svoje škvárky.
1: Och, pane môj! Mocný čarodej, už mám iba tri hlavy. Tisíce smrteľníkov som požral ako muchy a teraz... No, čo si ty zač?
0: Už som ti povedal. Som Jabloník a prišiel som po zázračnú vodu.
1: Počúvaj, Jabloník. Na čo sa ďalej byť? Dohodnime sa. Ja ti dám zázračnú vodu a ty mi nechaj život. A keď príde čarodejník z lietajúceho kaštieľa, vyrozprávam...
0: Odkiaľ?
1: Z lietajúceho kaštieľa. Teraz býva skoro stále tam. Je strašne zamilovaný.
0: Čože? To dievča na lietajúcom kaštieli je jeho žena?
1: Ale nie. Už 3 roky ju tam väzní, prehovára. Ale ona ho nechce. O to viac zamilovaný je do nej úplne ako tetrov.
0: Ej, ale si mi urobil radosť, Šarkan.
1: Teda sa dohodneme. Ber si zázračnú vodu. A mňa už nechaj na pokoji.
0: Aby si ďalej kantril ľudí? Nie!

0: Počul, zabil mi strážneho Šarkana, ty červiak, zázračnej vody sa ti zachcelo, no počkaj.
1: Len poď bližšie, čierna duša, aj s tebou mám čo si vybaviť.
0: Ten meč ti tento raz nepomôže. Červiak ľudský, nech zaraz vyrastie nad tebou kamenná hora a zatvorí ťa do svojich útrob. A zahyň tam od hladu a smedu.
2: Kamenná hora vyrástla nado mnou ani hry po daždi. Ale darmo sa tešíš, čierna duša. Od hladu a smedu tu nezajdem. A bol by v tom čert, keď sa tisíc chlapov pustí do tejto kamennej steny, aby nepovolila. Ešte kúsok. Čarodejníka tu už niet. Zoberiem teda zázračnú vodu a pôjdem odkliať kohútika. A potom príde rada aj na teba, čierna duša. Ešte sa porátame.

0: jabloník. Tak ako si pochodil?
1: A čože si sa ty na kraj hory odvážil, kohútik?
0: Nemohol som sa ťa dočkať. Nuž ťa tu vyzerám. A zázračnú vodu máš?
1: No, nejakú vodu nesiem, ale či je zázračná, to sa uvidí. Musíme ju vyskúšať.
0: Tak rýchle, skúšaj, skúšaj, jabloník. Jabloník. Kamarát, vďaka ti. Zasa som ako predtým. Nikdy ti to nezabudnem a vždy ti budem nápomocný. Je koniec s kohútikom zlatým hrebienkom. Odteraz som zase Bystroš.
1: Vďaka. Nechaj to ďakovanie, Bystroš. Ešte sme len na polceste. Vieš, čo sa stalo s tvojou nevestou?
0: Keď ma ten zlosin zaklial, schmatol ju a odniesol preč. Viacej neviem.
1: Hovoriaca hora mi povedala, že je uväznená v sklenenom vrchu v mori. Ale kde hľadať to more, to neviem.
0: Rieky sa vlievajú do mora. Jabloník, sadaj mi na chrbát, poletíme tam. Pešo by nám to pridlho trvalo.
1: Ty vieš lietať?
0: Na nič sa ma teraz nevypituj a sadaj. Ideme za letnicou. Ja nevidím nič, jabloník. A ty?
1: Stále nič. Zajď ešte kúsok ďalej, Bystroš. K tým dvom ostrovom. Počkaj. Bystroš, pozri tam. Tam medzi ostrovmi. Ako by tam cez vodu svietilo druhé slnce.
0: Ligoce sa tam dačo, ale...
1: To sa slnce odráža na sklenenom vrchu. Už vidím aj tvoju nevestu. Ej, nečudo, kamarát, že ti u čarodejník ukradol. To je ale krásavica, he? Ako ju však odtiaľ dostaneme?
0: To je už moja starosť, kamarát. Hlavne, že vieme, kde je. Teraz pristaneme na ostrove, ty ma tam počkáš a ja si pôjdem po svoju milú letnicu.
1: Ako to pôjdeš?
0: Som predsa syn pána rieky. Voda mi neprekáža. Počkaj ma teda tu. Ja idem.
1: Bystroš, a čo keď stretneš čarodejníka?
0: Veď si povedal, že by mal byť na lietajúcom kaštieli.
1: Pre istotu si zober môj nepremožiteľný meč. Škoda, že nemôžem ísť s tebou.
0: Vďaka, jabloník. Si skutočný kamarát.

0: Bystroš, víla letnica, no konečne. Už som sa vás nevedel dočkať. Bál som sa, že sa vám niečo prihodilo.
1: Všetko je v poriadku, Jabloník. Ale bez tvojho meča by som si letnicu nebol vyslobodil. Aj tak mi trvalo 2 hodiny, kým som sa pomocou neho prerúbal cez sklenenú stenu. Dobre mi poslúžil, Jabloník. Vraciam ti ho.
2: Vďaka ti, záchrance náš. Bez teba by sme sa s mojím milým už nikdy nestretli. Preto ťa prosím, poď s nami a buď našim hosťom.
1: My strojíme novú svadbu, Jabloník, a ty nám pôjdeš za svedka. Pri svadobnom stole budeš mať to najčestnejšie miesto.
0: Nuž, to vám teda nemôžem odoprieť.
1: Teraz nám každému podaj ruku a poletíme domov.
2: Po vyše storočnom odlúčení vystrojíme takú veselicu, akú ešte tento svet nevidel.
1: Ideme.

0: tu si jabloník. Už pol hodiny ťa s otcom hľadám po celom paláci. Povedz, trápi ťa niečo. Zdá sa, že si akýsi smutný.
1: A zda ti niekto ublížil?
2: Ale nie, pán Rieky. To iba nádhera tvojho paláca a to množstvo ľudí ma trochu stiesňujú.
0: Ak je tak, ľahko ti pomôžem. Premýšľal som s otcom, ako sa ti odmeniť za tvoju statočnosť a dobrotu. Napokon sme sa zhodli, že ti dáme za ženu jednu z mojich sestier. Vílu Zoranu alebo Jasienku.
1: A ja vám vystrojím svadbu spoločne s Bystrošom. Obom sa páčiš. Každá z nich sa rada stane tvojou ženou.
0: Tak čo povieš, jabloník?
2: Ja...
1: No neponáhľaj sa s odpoveďou. Chcem ti ešte povedať, že ak si zoberieš za ženu jednu z mojich dcér, príjmeme ťa medzi nás vládcov prírodných živlov a staneš sa nesmrteľným.
2: Čože? Chceš povedať, že by som nikdy nezostarel a nezomrel?
1: Presne tak. Nikdy by si nepocítil bolesť staroby a zúfalstvo zomierajúceho. Žil by si večne uprostred tejto čarokrásnej prírody a spolu s nami by si jej vládol. No čo mi odpovieš, jabloník?
2: Pane Bože, Jasienka i Zorana sú krásne a milé. Už kvôli ním by každý stratil hlavu. A navyše večný život, ktorýže z ľudí by si to neprial.
0: Takže súhlasíš?
2: Ja nemôžem. Ak mám pravdu povedať, Bystroš, nechcel som vás letnicou uraziť. Neísť vám na svadbu, keď ste ma pozvali za svedka. Ale najradšej by som...
1: Šiel hľadať lietajúci kaštier.
2: Áno. Stále ho mám pred očami. Počujem jeho zvuk. Aj teraz. Ale ako to ty vieš, pán Rieky?
1: Sám si mi ho ukázal. V tej zakliatej zemi vzopetej ako vystreknutá voda k nebesiam. I tú krásnu dievčinu, ktorej si taký verný.
2: Ty si ten starký, čo ma obdaril?
1: Áno, jabloník. 100 rokov som čakal na človeka, ktorého vidí na vlastného šťastia, nezaslepí pred nešťastím iných a ktorý mi vráti môjho najmilšieho syna. Tak si navždy vyslúžil môj nepremožiteľný meč i našu pomoc, aby si dosiahol to, čo ťa urobí šťastným.
2: Lietajúci kaštier. Ja ho počujem.
1: Áno, jabloník, on. Každý rok o tomto čase sa tu zjavuje. Bystroš pôjde s tebou. Inak sa naň nedostaneš. A pomôže ti vyslobodiť dievča.
2: Už ho aj vidím.
0: Samozrejme, otec. Konečne môžem svojmu priateľovi splatiť dlh. Jabloník, rýchle mi vysadni na chrbát. Poletíme na kaštier.
2: Už ju vidím. Rýchlejšie, rýchlejšie, kamarát.
0: Neboj sa. O chvíľu sme na balkóne. Ak si náš čarodejník nevšimne, odnesiem najskôr z kaštieľa dievča a potom sa vrátim po teba.
2: Nie, Bystroš. Zložíš ma na balkóne a ty sa vrátiš k letnici.
0: To nemôžem, jabloník. Ty si pomohol mne, ja pomôžem tebe.
2: Nie. Nesmieš kvôli mne riskovať nové odlúčenie so svojou milou. To nedovolím. A navyše mám povinnosť voči svojim rodičom. Ak by sa so mnou dačo stalo, povedz svojmu otcovi, Bystroš, že ho veľmi prosím, aby prepustil zo služby mojich dvoch bratov a vydal za nich Zoranu a Jasienku. A aby sa postaral o našich rodičov.
0: No, sme na mieste.
3: Mládenci, kdeže sa tu beriete? Radšej rýchle odíte, lebo zle pochodíte.
2: Bystroš, sľub mi, o čo som ťa prosil, a leď.
0: Sľubujem, jabloník. Veľa šťastia. A dovidenia.
3: Prečo si zostal, mládenec? O život tu prídeš.
2: Za tebou som prišiel, krásavica. Povedz, prečo plačeš?
3: Či nevidíš okovia reťaze na mojich rukách a nohách? Už 3. rok som prikutá k tomuto balkónu.
2: Ak by bola iba to príčina tvojho žiaľu, raz dve jej urobíme koniec. Ukáž, trochu ich polámeme.
3: Aký si len silný.
2: A teraz mi povedz, ako si sa sem dostala.
3: Môj otec, kráľ Viktor, bol raz na poľovačke a keď sa už vracal domov, stretol netvora. Ani človeka, ani zver. Otec, nebojacný človek, strhol z pleca luk a strelil doň. Netvora však iba ranil a ten skôr, ako ušiel, otcovi pohrozil, že mu to draho zaplatí. Unesie mu vraj jedinú dcéru, nech by ju hod ako strážil. Otec sa mu iba vysmial. Veď kráľovský zámok bol vodne v noci plný strážcov. No keď sa vrátil, pre istotu stráže ešte zosilnil. Dlho sa nič zvláštne nedialo, preto naša pozornosť postupne upadla. Jedného dňa som však začula akýsi podivný zvuk a vybehla som do záhrady pozrieť, čo to je. Ocitla som sa tam odrazu sama. Nad záhradou sa vznášal lietajúci kaštieľ, z ktorého vyskočil netvor, strašný mocný čarodejník, a uniesol ma. Keď som sa spametala, ocitla som sa na tomto balkóne. Spočiatku som mohla chodiť po celom kaštieli a robiť, čo som chcela. Čarodejník ma však denne žiadal, aby som sa stala jeho ženou. A čím viac som ho odmietala, tým viac naliehal. Keď som to už nevedela vydržať, vyskočila som z lietajúceho kaštieľa, aby som ukončila svoje trápenie. Čarodejník však letel za mnou, chytil ma a prikoval. Ale aj teraz sem každý deň chodí, či som si to nerozmyslela.
2: Ak je tak, princezná, povedz, kde toho netvora čarodeja nájdem. Vyslobodím ťa.
3: Každé popoludnie spí. Nájdeš ho podľa chrápania. Ale najskôr choď do pivnice. Je tam zlatý súdok s vínom, ktoré netvorovi dodáva čarodejnú moc. Dokázal si polámať moje okovy a zda polámeš aj okované dvere pivnice. Ak sa napiješ z toho vína, netvor stratí nad tebou čarodejnú moc a možno ho premôžeš.
2: Vďaka za dobrú radu, princezná.

A ešte posledná závora. A je to. Tu je zlatý súdok. Vedľa zlatý pohár. Dobre sa napijem z toho vína. Ostatok nechám pre istotu vytiecť na zem. Tak. A teraz sa porátame, čierna duša.

0: Hej! Vstávaj, čierna duša, hore sa!
1: Kto mi to vykrúca nos? Kto sa opovážil?
0: Ja, Jabloník. Ten, čo ti zabil Šarkana, ktorý strážil zázračnú vodu.
1: Čože? Veď teba som zavrel do Kamennej hory. Ako to, že si tam nezomrel od hladu a smedu. A ako si sa odtiaľ vôbec dostal?
0: Asi si ma nejako zle začaroval.
1: Zle? Tak to teraz napravím. Zase sa chceš oháňať mečom? Ani teraz ti nebude nič platný. Počúvajte ma, zlato i striebro moje, ktorí sú v tomto kaštieli celé hory. Zaraz sa sem stečte ako žeravá horiaca voda a spálte tohto bezočivého ľudského červiaka, aby som ho už nikdy nevidel. Čo to? Moje čary nefungujú?
0: Zdá sa, že nie.
1: Ty si pil z môjho čarodejného vína?
0: Presne tak. A čo zostalo, lial som zo suda na zem, čierna duša.
1: Čože? Na zem? Moje drahocenné víno, prameň mojej moci? Ja ťa za to roztrhám na márne kúsky, na Frankfurce!
2: Milý môj, žiješ?
0: Princezna, ty si tu?
2: Tak som sa o teba bála. Musela som sem prísť. Keby si bol zahynul, už by som potom nechcela žiť ani ja.
0: Ak je tak, láska moja, som tým najšťastnejším človekom na celom svete. Prešiel už celý rok, čo som ťa uvidel letieť nad horami. A odvtedy ťa hľadám, aby si sa stala mojou ženou, lebo ťa ľúbim.
2: A ja som si ťa vtedy všimla, milý môj. Ak je to tvoja vôľa, rada sa za teba vydám.
0: Už poďme rýchlo nájsť tvojho otca, aby som si ťa od neho vypýtal. A potom vystrojíme takú svadbu, akú svet ešte nevidel.

0: Ako jabloník povedal, tak aj bolo. Princezná pri jeho zmienke o svadbe, ako je u dievčat zvykom, sklopila od šťastia oči a vtedy zbadala, že práve letia nad mestom, v ktorom vládne jej otec. Jabloník svojim čarovným mečom rýchlo odtiaľ lietajúcemu kaštieľu zlaté krídla a kaštieľ zlietol práve do záhrady kráľa Viktora. Keď prekvapený kráľ uvidel, ako z neho vychádza jeho stratená dcéra s jabloníkom, skoro zomrel od šťastia. A keď mu vyrozprávali svoje osudy, ochotne im prislúbil svadbu, o akej snívali. Vtedy sa zniesli z oblohy aj bystroš s letnicou a potešili jabloníka správou, že pán rieky oslobodil zo služby jeho dvoch bratov a že im dá za ženy svoje céry Zoranu a Jesienku. Napokon sa dohodli, že všetky štyri svadby oslávia odrazu. A takú svadbu tento svet naozaj ešte nevidel. Prišli na ňu aj jabloníkovi rodičia a hostina vraj trvala 100 dní a 100 nocí. Povráva sa, že jabloník so svojou krásnou ženou v tom nedozernom kraji medzi 7 horami a 7 riekami žije šťastne podnes. Pán rieky si vraj nevedel bez nich predstaviť svoj život a tak im daroval nesmrteľnosť.
1: Večer s detským rádiom.

všetko rozlieva. Rada sa však usmieva. Druhá ľúbi sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretia tá je trošku bledá, občas aj srdí, hnevá. Štvrtá veľmi málo spáva, lebo skoro ráno vstáva. Piatá nevynáša smeti, pestuje nádherné kvety. Šiesta sa mi stále skrýva, o princovi tajne sníva. Siedma síce peťky nosí, rada zbiera kvapky rosy. Osma v škole stále chýba, mlčí ako dáka ryba. Deviata sa o mňa stará, preto ju mám veľmi rada. Desiata polieva kvietky, ja si vážim celkom všetky. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, 9 10.

všetko rozlieva. Rado sa však usmieva. Druhé ľúbi sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretie to ma trošku ničí, lebo veľmi nahlas kričí. Štvrté veľmi málo spáva.

stále skrýva. Asi o mne tajne sníva. Siedme síce peťky nosí, ale veľmi pekne prosí. Osme v škole stále chýba, mlčí ako dáka ryba. Deviate sa o mňa stará, preto ho mám veľmi rada. Desiate polieva kvietky, ja si vážim deti všetky. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať.

0: stále skrýva, asi o mne tajne sníva. Siedmi síce peťky nosí, ale nikdy nie je bosý. Osmi v škole zase chýbal, je to veľmi veľký šibal. Deviatý sa o mňa stará, preto ho mám veľmi rada. Desiatý polieva kvietky, ja si vážim celkom všetkých. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať. Trpaslíci, umyť ruky, obúvať sa, česať.
1: Počúvaš Detské rády. Bolo 19 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na

0: Pred neľahkú úlohu ma môj otec postavil. Nájsť si ženu, ktorá by bola po vôli môjmu srdcu. Rád by tak urobil, ale či sa to tak ľahko dá? Ani môjmu otcovi sa nečudujem. Vlasy má striebrom pokryté. I k zemi sa začína kloniť, ako zrelý klas. Ak iste cíti, že sa pomaly naplňa čas jeho života. A rád by mňa zrel na kráľovskom stolci. Ale čo je to za kráľa bez kráľovnej? Ach, hľadám, hľadám, ale žiadnu nenachádzam. Oči sa potešia, ale srdce sa neozýva.
1: Starosti ti mysel zaťažujú, kráľovič, starosti.
0: Starosti, veru, ale kto ste vy, neznáma?
1: Pocestná, synku.
0: A skade prichádzate?
1: Zďaleka.
0: A odkiaľ viete o mojich starostiach?
1: Keď človek chodí pomedzi ľudí, všeličo sa prezvie. Ak sa nebudeš priveľmi vypytovať, možno ti budem vedieť i radou prispieť.
0: Na moju starosť ťažko radu nájsť.
1: Na každú nemoc sa nájde bylinka, uver starej osobe.
0: Keď myslíte, nedbám. Prispejte teda vašou radou.
1: Tú, ktorú hľadáš, nájdeš. Iba, že budeš musieť prejsť hodný kus cesty a popasovať sa s mnohými nástrahami.
0: A kde je to miesto?
1: Musíš dôjsť až na sklený vrch.
0: Na sklený vrch?
1: Tak. Tam otrhneš 3 citróny a budeš mať ženu, ktorá vojde do tvojho srdca.
0: Ale to nie je také jednoduché. Ako si počne... Pani! Pocestná pani! Zmizla.

piatý deň som na ceste a stále do cieľa neprichádzam. Tá neznáma pocestná mi neschádza z mysle. Mala so mnou dobrý úmysel, keď ma na toľkú púť odporúčala. Putujem, putujem a vidno, že i môj koník, keď sa hrdinsky drží, je unavený. A o sklenom vrchu ani slichu. Hej, oddychnem si veru pod touto lipou. Chládok pod jej korunou priťahuje. Zdriemnem si. Aspoň chvíľku.

0: Práve som si dobre pospal. No, zišlo sa. A tuším, je už i nový deň. Som to ja, ale sedmi spáč. Vyberiem sa do sveta nevestu hľadať a zatiaľ si tu pod Lipkou odfukujem. A slniečko, aké je veselé. Usmieva sa na celý svet.
1: A čo za čierňavu ho to chce poprekrývať? Ale veď to sú vtáky. Naozaj. Konečne vidím aspoň dáke živé tvory. Havrany. A koľkože vás je? Rovný tucet. Á, za krídla sa polapali a tá ho poza jedle poza les. Hádam, tam bude dáky život. Koník môj, ideme za nimi.

No, tak sa mi vidí, že sa moja pretucha splní. Nachodil som sa dosť, to hej. Ale toť zámok predo mnou stojí. Jaký si čudný, tmavý. Ale hádam, v ňom živého človečika uzriem. A havrany sú tu tiež. Pekne sa na streche uvelebili. No, pozriem, veru, čo a ako.

0: Komnaty sú ani veľké, ani malé. Ale jedno sa mi nepáči, že je tu všetko také chmúrne, temné. Kto vie, či tu takto býva?
1: Hľadáš da koho, syn môj?
0: Tak predsa živá stvora. Pravda, že starká, pravda, že hľadám. Chcem sa opýtať, či mi takto neporadil, kadiaľ vedie cesta na Sklený vrch.
1: Sklený vrch vravíš? A po čo tam chceš ísť?
0: Tri citróny hľadám.
1: Daj si ty len pokoj s takou vecou, lebo o krk prídeš. Rúči, šuhaj si. Škoda by ťa bola. Daj na radu skúsenej stvory. Pracaj, stade to čím prv, lebo o chvíľu príde na obed môj syn Ohava a keď ťa vyňuchá, zaraz ťa zje.
0: Ale starka, veď nie takto. Veľa dní som na cestách. Hľadám nevestu, aby som splnil otcovú vôľu. A zrazu sa mám vrátiť? Iba tak, bez toho, aby som zvedel, kde sa Sklený vrch vypína.
1: V tom ti tak nepomôžem, lebo sama neviem, kde sa vrch nachodí.
0: A čo váš syn? Ten tiež nevie.
1: Hádam vie. Len s tým si neradno začínať.
0: Starka, pekne vás prosím, pomôžte mi.
1: Vidím, že si statočný a že dobré srdce ti v hrudi bije. Pomôžem ti. Ukriem ťa do komórky a keď príde domov môj syn, skúsime prezvedieť dačo o Sklenom vrchu.

0: Uj, mamo. Cítim človečinu. Sem s ňou neju zjem.
1: Vítaj, synu, k obedu.
0: Nezavrávajte, kde je človečina, v bruchu mám prázdno.
1: Sadni si, ohava, najskôr sa pozhováram.
0: Vravel som vám jasne, sem s človečinou. Ak mi ju neprinesiete, tak zjem vás.
1: Ale ohava, syn môj, a ty by si vlastnú matku chcel zjesť? Veď som ti olovený halušiek nahotovila.
0: No, dobre. Ale človečinu tu aj tak cítim.
1: Pravdu máš, synček. Prišiel za tebou statný junák. Vraj, či by si mu vedel poradiť.
0: A čo také?
1: Veď ti on sám rozpovie. Iba sľub, že mu neublížiš.
0: Keď teda myslíte, nech vojde.
1: Švárny junák, poďže sem.
2: Dobrý deň, vospolok.
0: Dobrý. Vraj poradu za mnou prichádza.

0: Pava vravel pravdu. Presne 3 dni a 3 noci cesty mám za sebou a predo mnou strieborný zámok stojí. A pred zámkom pani opretá o dlhú striebornú palicu. A na môj veru, ešte sa i na tú starku z oloveného zámku ponáša. Určite som na mieste. Dobrý deň, pani.
1: Dobrý, Šuhajko, dobrý. A čože ty tu hľadáš? Ako si sa sem dostal?
0: Hľadám sklenný vrch a na ňom 3 citróny.
1: Také dačo tu nie je. A keď ti môžem poradiť, chod si ďalej svojou cestou, lebo o chvíľu príde na obed syn opacha a zje ťa.
0: Opacha vravíte, to je výborné. Toho práve hľadám.
1: Akože môžeš hľadať jeho, keď hľadáš 3 citróny?
0: Hľadám aj jeho, aj 3 citróny. A on mi vraj pomôže citróny nájsť.
1: A to ako?
0: Bol som u vašej sestry v olovenom zámku. A jej syn Ohava mi poradil, že opacha mi hádam ukáže cestu. A na ostatok mi povedali, aby som vás pekne pozdravoval.
1: No, tak to je iná reč. V olovenom zámku žije moja sestra, to je pravda. Opacha tu bude každú chvíľu. Ty ho však vyčkaj vnútri v komórke, najprv s ním prehovorím ja. Bude to tak lepšie.

0: mamo! Človečinu cítim. Sem s ňou, nech ju zjem.
1: Ale veď, že sa uspokoj, syna Gopacha. Tu hľakých strieborných halušiek som ti navarila.
0: Ale ja tu cítim človečinu.
1: Daj si len halušiek, dobre ti padne.
0: A čo človečina?
1: Prišiel taký švárny šuhaj. Pozdrav od bratanca ti doniesol.
0: Od ktorého bratanca?
1: Ohava z oloveného zámku ťa pozdravuje.
0: A kde je ten šuhaj?
1: Zavolám ho. Šuhajko!
2: Dobrý deň. Dobrý deň, vospolok.
0: Dobrý. Vraj máš pre mňa pozdrav.
2: Bratanec Ohava z oloveného zámku ho posiela.
0: A to ti mám uveriť. Akurát po tebe by mi poslal pozdrav.
2: Poslal, veru. Poslal. I tuto hľa olovených halušiek mi dal na cestu.
0: Ukáž?
2: Prosím.
0: No, jedáva také. Zdá sa, že pravdu vravíš. Sadaj teda k stolu. Mámo, nahoďte aj hosťovi strieborných halušiek. A čo by zrád? Čuhaj.
2: Prišiel som, či by ste mi poradili, ako sa dostanem na sklenný vrch.
0: A po čo tam chceš ísť?
2: Po tri citróny, čo tam rastú. Tie mi majú pomôcť nájsť dievčinu, môjmu srdcu predurčenú. Všakže mi pomôžete.
0: No, vec nie je jednoduchá. Počul som už o sklenom vrchu. To je pravda, ale neviem presne, kde sa vypína. Ale hádam, že by si skúsil u môjho bratanca. Volá sa Ozruta a býva v Zlatom zámku. Je to odo mňa 3 dni a 3 noci cesty. On by to mal vedieť naisto.
2: Srdečná vďaka vám za radu.
0: Osilni sa haluškami na cestu.
2: No, vďaka, ale...

Oči mi idú oslepnúť od toľkej krásy, ako sa jagá zlatý zámok od slnečných lúčov. Naisto som na mieste. A pred zámkom stojí starká a opiera sa o zlatú paličku. Ani čo by tým starkým z oloveného a strieborného zámku bola z oka vypadla. Tak sa ponášajú jedna na druhú. Zbadala ma. Ale zašla dnu. Nuž čo, poberiem sa za ňou.

0: Koho hľadáš, mládenec?
1: Dobrý deň, starka. Som tu dobre na Zlatom zámku.
0: To si. Len si mi neodpovedal, koho hľadáš.
1: Vás, ale ešte viac vášho syna Ozrutu.
0: A to už ako?
1: Nesiem vám pozdravenia z Oloveného a zo Strieborného zámku. Tam mi poradili, že mi ukážete cestu k Sklenenému vrchu.
0: Ja o tom neviem nič. Ale ak chceš, syn tu bude čo nevidieť, popýtaj sa jeho. Najprv s ním však budem ja hovoriť. A ty?
1: Schovám sa zatiaľ do komórky, ako u vašich sestier.
0: Dobre teda.

0: Aha, mámo, čo za človečinu to cítim? Sem s ňou, nech ju zjem.
1: Čože by si ju zjedol? Je u nás na návšteve šumný junák. A pozdraví od tvojich bratancov ti prináša.
0: A kde je? Zavolaj ho. A daj z tých voňavých zlatých halušiek, lebo som riadne lačný.
1: Hneď všetko bude, Ozruta.
2: Dobrý deň, Ozruta.
0: O, to si ty? Sadaj k stolu a vrav, čo mi prinášaš.
2: Pozdraví z Oloveného a Strieborného zámku.
0: Ako to môžeš dokázať?
2: No, hádam najlepšie haluškami, čo mi na cestu nabalili.
0: Ukáž.
2: Prosím.
0: Olovené i Strieborné. V poriadku. A čo by si chcel odo mňa?
2: Radu. Chcel by som vedieť, ako sa dostanem k utrom citrónom, čo na sklenom vrchu rastú.
0: Na čo to potrebuješ?
2: Môjho kráľovského otca opúšťajú sily. Rád by už videl na kráľovskom stolci mňa. Ale čo to za kráľa bez kráľovnej? A tak hľadám tú, čo by moje srdce prijala. Dlho som takú hľadal, no márne. Dopočul som sa, že cesta k mojej vyvolenej vedie cez tri citróny, čo na sklennom vrchu zrejú. A tak putujem už mnoho dní, aby som sa k sklennému vrchu dostal.
0: Vážnu vec vravíš a statočný sa mi vidíš byť. Pomôžem ti radou. Keď vyjdeš pred môj zámok, obrátiš sa v ten smer, kde slnko zachodí. A tretí vrch si dobre zapamätaj. Za ten dnes slnko zájde. Ten je sklený. Musíš sa dostať až na jeho vrcholec. Tam rastú na strome tri citróny, ktoré voňajú na 7 míľ. Keď sa dostaneš k stromu, kľakni si podeň a nastav dlane. Ak sú ti citróny súdené, padnú ti samé rovno do dlaní. Ak sú ti nesúdené, neotrhneš ich, ani čo by si sa ako usiloval. Keď budeš smedný, rozkroj jeden z citrónov, ten ťa napojí i nasýti.
2: A kde nájdem devu, ktorú hľadám?
0: To je všetko, čo ti môžem povedať. A ešte čosi. Dávaj si ukrutánsky pozor. Cesta je náramne nebezpečná. Sklený vrch je priklský. A už sa ma viac nevypituj. Lačný som a chcem sa posilniť. Zajed si ty. Ak nechceš teraz, naber si na cestu. Zídu sa ti. A dávaj si na seba pozor.
2: Ďakujem. Ďakujem za dobrú radu.

Tak toto je vytúžený sklenný vrch. Koľko ciest som musel zdolať, kým som sa k nemu dostal. Len ako sa dostať naň? Celý je zo skla a nemám sa o čo zachytiť. A okrem toho tu tak silno cítiť citrónovú vôňu, že sa mi až hlava krúti. Ale ako sa len hore vyškriabať? Musím sa ta dostať. Keď som už toľko sveta pochodil, nemôžem sa pred cieľom vzdať. Len ako hore po tom skle. Ako len po ňom. Čo keby som z torby vysypal halušky? Torba bude ľahšia a mne sa bude lepšie driapať. Skúsim, veru. Tak, torba je ľahunká. Skúsim. No. Hej, nič. Kľúže sa. Hej. O čo lepšie je vám, halušky moje. Vy si tu ležíte prilepené na skle a nemáte žiadnych starostí. Prilepené. Ukážte sa, haluštičky moje. A ste aj pevné? Ako by nie? Veď ste z olova, striebra a zlata. Áho. Predsa mi len budete osožné. Urobím si z vás schodíky. Aha. Jedna. Druhá. Tretia. Štvrtá. Piatá. Šiesta. Držia. Mám haluškové schodíky. Teraz už len horsa na vrcholec.

0: Konečne. Konečne som na samom vrchu. Som pred cieľom. No, ešte citróny. Ej, len či sú mi súdené. Či mi padnú do dlaní, ako vravel Ozruta zo Zlatého zámku. Bojím sa. Bojím sa, či to všetko nebolo márne. Celá tá dlhá púť. Nuž, ale skúsim nastaviť dlane. Citróny mám v dlaniach, ale zmizol strom aj celý sklenený vrch. Okolo mňa nikde nič, iba zelená lúka. To je zvláštne. Len čo bude ďalej? Sklenený vrch som našiel, citróny som získal, len vyvolenú môjho srdca stále nemám. Ech čo, pôjdem ja ďalej hľadať, ale najprv sa hádam potužím, veď som po takej túre riadne vyhľadol. Spomínam si, ako Ozruta vravel, že citrón ma nasíti. Skúsim teda jeden rozrezať. Tak.
1: Čo si mi prihotovil jesť, udatný kráľovič? A čo piť? A či si mi šiat nahotoval?
0: Kde si sa tu vzala? Deva spanilá.
1: Za všetko môže citrón. Ale odpovedz mi na moje otázky.
0: Nemám nič nahotované, dievča krásne. Netušil som, že sa tak nečakane zídeme, ale počkaj! Počkaj! Kde si? Zmizla. Škoda. Taká bola krásna. No čože, nasítim sa citrónom a pôjdem ďalej.

0: Chodím. Putujem, ale nikde nič nenachádzam. Nikoho nestretám. Ani človeka, ani ľudského obydlia. Všade samá pustota. Aj. Asi nemala pocestná pravdu. Ale zas sklenený vrch som našiel. Aj 3 citróny. Ako to vlastne je? Ale nič to. Odýchnem si, zajem. S plným žalúdkom sa lepšie premýšľa. Veď mám ešte 2 citróny. Rozrežem jeden a posilním sa.
1: A čože si mi udatný kráľovič prihotovil na jedenie? A čo na pitie? A na šaty si nezabudol?
0: Nič som ti neprihotovil, krásna deva. Nerátal som s tým, že sa tak z nenazdajky stretneme. Ale počkaj! Zmizla. Ako tá predtým, keď som rozrezal prvý citrón. Tak takéto citróny sú to. Tento zjem, ale posledný otvorím až doma, na kráľovskom dvore. Koník môj, ideme domov.

0: syn môj jediný. Toľký čas si bol preč. Už som ani neúfal, že sa uvidíme.
1: Už som zas pri tebe, môj kráľovský oče. Riadny kus sveta som pochodil. Hľadal som vyvolenú môjho srdca, aby som vyhovel tvojej vôli.
0: Nič to, že si sa vrátil sám. Som šťastný, že si opäť pri mne.
1: Ale ja som sa nevrátil sám, oče. Pozri.
0: Citrón? Priniesol si mi z ďalekých ciest citrón?
1: A nie hodzaký. Pozri. Rozrežem ho.
2: Čo si mi prihotovil, kráľovič? Máš pri mňa jedlo, nápoj i odev?
1: Mám všetko, čo potrebuješ.
0: Ale kde si sa tu vzala deva spanilá?
1: Za všetko môže citrón.
0: A to je...
1: vyvolená môjho srdca.
0: Konečne, syn môj. Ani si nevieš predstaviť, aký som šťastný. Prihotovím svadbu, ktorá potrvá 7 dní a 7 nocí. Na 8. deň prevezmeš kráľovský stolec. Ale veď o tom všetkom si ešte pohovoríme. Teraz poďme pekne spolu nahotovať veci, aby sme na nič nezabudli.

cheek. Ver mi, zviezdičkami, nocou leť.

Cestičku, milej, svieť.

0: Detské rádio.
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?

0: Zaspím, plač.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Áno, vaše veličenstvo?
1: Nič, nič.
0: Ako rozkážete, vaše veličenstvo?
1: Ale keď...
0: Áno, áno, vaše veličenstvo.
1: Nič, nič.
0: Ako rozkážete, vaše veličenstvo?
1: Komorník.
0: Áno, áno, vaše veličenstvo.
1: Tuším sa, nudí. Urob niečo.
0: Ako rozkážete, vaše veličenstvo? Hudba reskejšie.
1: Nie, nie, nie, prestaňte. Nedá sa to počúvať. Chodte cvičiť. Hráte zo dňa na deň horšie. Komorník, prečo vydržiavame takých slabých muzikantov?
0: Najjasnejší pán kráľ, sú to najlepší muzikanti v krajine. Sám ste si ich ráčili vybrať.
1: Áno. Tak prečo sa mi ich hranie tak sprotivilo?
0: Vaša výsosť asi dnes nemá na hudbu náladu. To sa stáva. Je to celkom bežná vec.
1: Nemám náladu? Tak vymyslí niečo, na čo náladu mám.
0: Zavolám dvorného Šaša.
1: No ale prosím ťa, Šaša už poznám. Nie je v kráľovstve niekto zaujímavejší?
0: No, zvyšok sú už iba obyčajní sedliaci, kováči, murári, tesári a drevorubači so svojimi ženami a deťmi. A nedávno nám pribudol jeden mladý zbojník.
1: Zbojník?
0: Áno.
1: My máme zbojníka?
0: Áno.
1: Ale zbojníci predsa patria do temnice.
0: No samozrejme, vaše veličenstvo, hneď ho dám zavrieť.
1: Počkaj! Ako sa volá?
0: Klinko, vaše veličenstvo. Juraj Klinko.
1: Komorník? Videl si už niekedy zbojníka?
0: Nie, vaše veličenstvo. Posledný zbojník mal tú čest hniť v kráľovskej väznici ešte za vlády vášho pána otca. Bolo to od roku 1605 do roku 1607. Potom zhnil a odvtedy v našom kráľovstve zbojníkov niet.
1: Áno, to si ešte nebol na svete, takže si ho nemohol vidieť, keďže si tu nebol, však áno. A pokiaľ si pamätám, nebol som na svete ani ja. Čiže sme ho nevideli spoločne. To znamená, že by som ho rád videl.
0: Ako rozkážete, vaše

0: vaša výsosť Juraj Klinko, zbojník.
1: Ukáž, ukáž. No, toto má byť zbojník? Ale veď vyzerá ako celkom obyčajný sedliak. Povedz sám, si zbojník, či nie?
2: Nuž, najjasnejší kráľ, vyučil som sa aj tomuto remeslu.
1: A vieš ty, že zbojníctvo je u nás prísne zakázané?
2: Viem, ale ja som ešte nikoho neozbíjal, najjasnejší kráľ.
1: Ako to? Zbojníci predsa zbíjajú. Tak prečo nezbíjaš? Komorník, koho si mi to priviedol? Nevyzerá ako zbojník, nezbíja ako zbojník. Ja si myslím, že si z nás strieľa.
2: Najjasnejší kráľ, ak mi neveríte, vyskúšajte ma.
1: Hej. Dobre teda, vyskúšam. Na kráľovskom poli orú 4 voly. Komorník, to sa rímuje, však áno. Zapíšte to niekam.
3: Takže,
1: na kráľovskom poli orú 4 voly. No. Máš to zapísané?
3: Áno, áno.
1: Dobre.
3: Pravda.
1: Tak ukradneš predné dva, ale tak, aby si ťa niekto nevšimol, môže si tie voly hoci aj nechať.
2: Áno.
1: Ale ak ťa chytia, skončíš v base ako všetci zbojníci pre tebou.
2: Ďakujem, pán kráľ. Voly sa mi zídu.
1: Neďakuj, Klinko. Ešte ich nemáš. Komorník, utekaj na pole a všetko povedz oráčom. Nech sa majú na pozore.
0: Ako rozkážete, vaše veličenstvo?

0: Najjasnejší pán kráľ, strašná vec sa stala.
1: Čo?
0: Strašná, pán kráľ, strašná. Nikdy som o takom dačom nechyroval.
1: Čo tu robíte? Prečo nie ste na poli? Okamžite sa vráte.
0: Boli sme, najjasnejší kráľ, boli. A statočne sme 32. brázdu ťahali.
1: 33.
0: No ale kdeže, kamarád? 32. to bola, veď si dobre pamätám.
2: Nedevaj sa, kamarád. 32. bola nie. Smerom od zámku a keďže sme šli smerom k zámku, musela byť 33. nie, alebo 31.
1: To by stačilo! Ak mi hneď a zaraz nepoviete, prečo nie ste na poli a neoriete, dám vás zapriahnuť na miesto volov a celé pole doriete vy sami.
2: Teda, ako som už hovoril, statočne sme orali vašu kráľovskú zem, no keď tu zrazu, odrazu všade okolo nás...
0: Mladé drozdy!
1: Čo?
2: No bolo ich hádam aj 100.
0: Ale viac než 100, pán král, 200!
2: Možno aj 300, po celom poli behali.
0: Jakže som také, da čo nevidel?
1: No a?
0: No tak a my že čo teraz?
2: No tak sme si mysleli, že čo majú čo drozdy po vašom kráľovskom poli pobehovať.
0: No tak sme sa ich pustili chytať.
2: No, ale to vám bolo ťažké, lebo sa nedali.
0: Ej, vrtké boli, len tak skackali.
2: No, tak sme ich aspoň odohnali.
0: No, a keď sme ich odohnali a k volom sa vrátili?
2: No, hrôza, ešte teraz sa mi kolena trasú.
0: Aj veru, len tak, že sme smrti unikli.

0: jasnejší
1: kráľ. Tak veru.
0: No, len chvostým spiskou trčali.
1: No a tak sme utekali, aby náhodou aj nás nezhltli.
2: Zhltli, ale váš rozum. Klinko? Kde je Klinko? Okamžite mi ho privedte.
3: Tu som, najjasnejší kráľ. Úlohu som splnil. No a teraz, ak dovolíte, pôjdem si oddychnúť.
2: Len pomaly, Klinko. Kde sú moje voly?
3: No kde by boli? Čakajú na mňa pred zámkom. Kým ste stihli oráčov predo mnou varovať, pustil som im na pole čierne kurence. Išli ich chytať a ja som zatiaľ predné voly odviazal a odviedol. No a aby si nemysleli, že ich takto ukradol, odrezal som im chvosty a napchal tým zadným dopiskou. Vaši oráči hovoria pravdu.
2: Hlupáci, no. Takto sa dať nachytať. Zmiznite mi z očí. Dobre, Klinko, voly sú tvoje.
3: Ďakujem.
2: Ale keby si do rána vyniesol z mojej sýpky všetko žito tak, aby ťa pritom nikto nevidel, potom ťa uznám za zbojníka. Aj to žito ti nechám.
3: Ó, ste veľmi štedrý, najjasnejší kráľ. Ďakujem.
2: Čo? Ty si nebodaj trúfáš? Dobre, ale ak ťa chytia, vieš, čo ťa čaká?
3: Veď uvidíme.
2: Hovorník!
4: Tu som, vaše veličenstvo. Čo rozkážete?
2: Okamžite utekaj do sýpky a prikáž chlapom, aby sa cepmi a palicami ozbrojili. Na žito si posadali a keď do rána čo len jedno oko zažmúria, dám ich všetkých na škripec natiahnuť.
5: Či mám oči otvorené? Či mám oči zatvorené? Všetko jedno. Keby ma tak neozjebalo, tak si v tej tme ani ruky nenájdem.
2: Mňa zas tej tmy očiští púd. Ako do nej civí.

0: Falica mňa.
1: Zbláznil si sa? Určite je niekde na blízku a čaká len na to, kým zaspíme.
2: Zdá sa, že sa dočkal.
1: Hej, hej, hej! Okamžite vstávaj. Nespí. Počuješ?
3: Kto spí?
1: Ja som iba trošku privrel oči, aby ma tam neštípali.
2: No, a prečo krápeš? Aby si oči oklamal?
3: Chlapi, je tu. Zbojník je tu.
1: Kde? Na môj veru. Tam sa dačo plazí.
3: Pána, zbojník, vidie ho, vidie ho.
1: Prestaň. Teba som, prepáč, Dunelci ako zbojník.
3: Kam zmizol? Ticho. Teraz ho už isto dostaneme. Ideme sa za ruky, aby sme sa zase nepomýlili. Tak, pekne ho nahmatáme.
1: A poriadne mu naložíme.
2: Hej, ja ho mám čím byť, keď vás oboma rukami držím za ruky.
1: Ty budeš kopať na zbojníka!
3: Ja sa tak teším. Zajtra nám sám kráľ bude k úlovku blahoželať.
1: Tomáš! A určite aj dukáty prihodí.
2: Tomáš, ešte jednu. Na dobrú noc.
4: A ešte to isté na našu počas aj hostinu vystrojí.
0: Potom nás vymenuje za kapitánov kráľovskej armády.
2: Čo za kapitánov? Za generálov!
5: Ani sa mi veriť nechce, že tie mechy nepraskli, tak do nich búšili. Ej, dobre si to vymyslel, Klinko. Nafúknuté kravské mechy, klobúk, staré háby a zbojník dvojník je na svete. No ani som sa nemusel s tým maskovaním toľko trápiť. Veľa nechýbalo a boli by sa v tej tme sami navzájom pohlušili. Teda, toľko žita. Môžem sa s celou dedinou podeliť. Ja len musím dať pozor, aby som od radosti aj týchto troch kapitánov, či vlastne generálov, neodniesol.

0: Vaše veličenstvo, klínka hneď privedú, ako ste ráčili rozkázať. A tých troch som dal zatrísť, natiahnuť na škripec.
1: Čo po nich? Úroda ma trápi. Veď nám Klinko celú sýpku vynosil.
0: Vaše veličenstvo, nemusíte si robiť starosti. Máme ešte ďalších 18 sýpok a táto bola zo všetkých najmenšia.
1: Komorník, si ty naozaj taký tlúk? Myslíš, že ma trápi žito? Klinko ma trápi. Čo trápi, ich ma roztrhnúť. Však áno, keď si predstavím, ako niekde po svoje stodole mojím žitom svoje voli krmí. Čo svoje? Moje voli, však áno. A ešte sa smeje, aký som hlupák.
2: Dobrý deň, najjasnejší kráľ.
1: Aha, Klinko. Ako si to dovoluješ? Nestačí, že si mi voli rovno z pola ukradol, že si mi celú sýpku vynosil, ešte ma aj urážaš?
2: Ale najjasnejší pán kráľ, ja som vás nikdy neurazil.
1: Nie?
2: Nie.
1: Určite?
2: No určite.
1: No, dobre, dobre. Ale ukradnúť si ma okradol.
2: To nebola krádež, pán kráľ, ale skúška. No a dali ste mi vaše kráľovské slovo, že keď ju splním...
1: Dobre, dobre, dobre, nebuď taký citlivý. Myslíš, že som taký starý, že si nepamätám, čo som slúbil? Aj keby som si nepamätal, čo som ti slúbil, však áno, pamätám si, čo som ti nesľúbil. Áno, áno, presne tak. Nikdy som ti nesľúbil, že ťa za to nepotrestám. Teraz buď múdry, Klinko.
2: No, máte úplnú pravdu. Nič také ste mi nesľúbili.
1: Prechystám ti takú skúšku, že nebudeš mať žiadnu šancu.
2: No,

0: Čo povieš?
1: Pán kráľ, mi je to od vás veľmi šľachetné. No ale ak tú skúšku splním a nechytia ma, ani ma nezabijú, necháte ma na slobode?
0: Nechám, Klinko, pravda, že nechám. Počúvaj. Každý husár v mojom vojsku má koňa, ktorého si cení nad všetko na svete. A aj svoj vlastný život by zaňho dal. Od teba chcem, aby si samotného veliteľa husárov o koňa pripravil. Ale pamätaj, nikomu sa pri tom nesmie nič stať. Ak sa ti to náhodou podarí, môže si koňa nechať a dám ti už pokoj. Ale ak nie, vieš sám, ako skončíš.
1: Ďakujem, najjasnejší kráľ. To budú dievčatá pozerať, keď sa na kráľovskom koni do kostola ponesiem. Juhu!
0: Neďakuj, Klinko. Ešte ho nemáš.
2: Komorník, zariadiš, aby stajňu celý regiment v troch radoch obklúčil. Vojaci musia stáť tak nahusto, že sa budú ramenami dotýkať. Na strechy dáš postaviť ďalší regiment s fakľami, aby bolo v kasárniach viac svetla než cez deň. A všetkým vojakom oznámiš, že to Klinka dostane, sa štedro odmením. A veliteľovi odkážte, že ak mu kvôň zmizne, degraduje mu na obyčajného vojaka a do konca života bude chodiť pešo.
3: Ako rozkážete, vaše veličenstvo?

0: Keď mi chce dajaký lapaj ukradnúť koňa, tak jedine so mnou.
1: Len smelo pričľadite, len tuchšie, tuchšie, hovorím vám.
2: Stop, pán veliteľ, tuchšie už nejde.
3: Dobre, dobre, dobre, dobre. Povolte trochu. Tak, a teraz.
0: Dvojitá stráž pred koňa, okolo koňa na ústo po 10 vojakoch vo dvoch radoch a ty vojak, hýbaj sem. Chyť koňa za opraty.
2: Rozkaz!
0: A nepustíš ho, až kým ti ja jediný nepoviem. Lebo inak ťa dám zbičovať.
2: O, rozkaz, pán veliteľ, nepustím, kým mi vy nepoviete.
4: Pán veliteľ, okolo kasárni išiel taký chlap s tragačom, vezie dajaké súdky do dediny za lesom. Tak sme ho zastavili a z neho vyliezlo, že vraj pozná Klinka.
0: Hej. Priveďte ho.
5: Dobrý večer, vinšujeme. Pán veliteľ, najponíženejšie prosím, dovolte mi pokračovať v ceste. No čo nevidieť, slnko zapadne, súdky musím až do dediny zaviesť. No nie som ja vojak, bojím sa po tme cez les. No ešte ma dajaký ozembu horabuje, no čo si potom počnem? Pekne vás prosím, pustite ma.
0: Dobre. Tu vojaci mi hovorili, že vraj poznáš chlapa menom Klinko. Je to tak?
5: Puj! Ani mi ho nespomínajte, prašivca. Celé noci u mňa s kamarátmi popíjal, vraj mi zaplatí na fašiangy. No, fašiangy sú dávno za nami a Klinka som odtedy nevidel. No.
0: Máš ty ale šťastie, kamarát. Čo nevidieť, sa môžeš s Klinkom vyrovnať.
5: Áno.
0: Čakáme tu práve na neho. Vyhrážal sa nášmu najjasnejšiemu pánu kráľovi, že samotnému veliteľovi husárov, teda ako mne, ukradne koňa.
5: Yeah.
0: Ale to by musel rovno spod zadku.
5: Tak to preto ste ku koňu priviazaní. Už som si myslel, že je to nebodaj taký nezvyčajný výcvik.
0: Hej, veď aj mne sa to vidí byť prehnané. Robiť kvôli jednému zbojníkovi takéto cirkusy. Ale rozkaz je rozkaz.
5: No to je pravda.
0: No, keď ti mám, kamarát, pravdu povedať, ja si tak myslím, že on ani vôbec nepríde. Videl si, koľko vojakov máme na stráži?
5: Veru, videl.
0: No.
5: Tu sa o svoje súdky báť nemusím.
0: Tváriš sa, ako by si v nich mal na miesto pálenky tekuté zlato.
5: Aj keby zlato. K Motrovu slivovicu. Stavím sa s vami, o čo chcete, že ste v živote lepšiu nepili.
0: Pomaly. Pomaly, bratku, pomaly. Pil som ja už pálenky, o akých si ty ani nepočul. No. Daj, daj, nech oprobujem. No, no, no, no. No. No. Kamarát. V mene kráľa ti tento súdok zabavujem. Nalievaj, nalievaj! A vy vojaci, pite! To je rozkaz!
6: Na zdravie!
7: Na zdravie!
6: Kamaráti, poďte sem! Náš veliteľ slivovicu rozlieva!
2: Hurá!
5: Na zdravie!
2: Pán veliteľ, nehnevajte sa, ale máme ešte držať tie opraty.
0: Rozkázal som piť!
7: Poď, daj ešte.
0: A pritom dokážeš aj opraty držať? No tak drž! Ak nie...

Hej, vyzerá to tu ako po bitke. Ako by všetkých nejaký zbojník jednou ranou zložil. Tak, a teraz opatrne uvoľniť reťaz. Ešte trošičku. Juj, ty budeš asi poriadny vojak, keď tak duníš. Tak, ešte chvíľku. Tak, koník je môj. S Bohom, páni vojaci, s Bohom.

0: Čo to má znamenať?
1: Prečo spí celá rota husárov v stodole na kope ako nejaká čelať?
0: Cítiš? Cítiš aj ty slivovicu, komorník?
2: No, iste Klinka chytili a potom svoj úspech do neskorej noci zapíjali.
1: Okamžite vstaňte mi z berba ochlastaná! Do pozoru!
3: Čo sa deje? Vo dverách maštale stojí sám pán kráľ.
4: Tam môj dušu. Úctivá poklona, vaše veličenstvo. Ja čestne hlásim, že sme toto, v boji s nepriateľom čestne obstáli a tie oba súdky do dna vypili.
0: Čo to trepeš?
4: Teda máte pravdu, čo to trepem. Ja som chcel povedať, že koňa sme ustrážili. Pomoc! Okamžite vstaňte! Vy pliaky ožraté! Utekajte z lodi a chyťte!
2: Koník môj, najdrahší!
0: Čo to má znamenať? Chcete mi povedať, že ten kôň tu bol a teraz tu nie je?
2: Nie, pán král, v žiadnom prípade. Bože, ja hlava deravá.
4: Dali sme ho vonku, nech sa na čerstvom vzduchu napasie. Veď som mu celú noc presedel na chrbáte. Jaj, koníkovi milému.
0: Pán veliteľ, ak mi okamžite neukážete svojho koňa, budete sa môcť s Klinkom pretekať, kto z vás hnie rýchlejšie. Lebo vás dám zavrieť spolu s ním. Opäť ste sa nechali, hlupáci. Za trest vás celý mesiac v kasárni nepustí. A všetky trávniky v kráľovských záhradách učešete hrebeňmi a ostriháte nožničkami na nechty. Pohol! Rozchod!
5: Rozkaz, vaše veličenstvo!
0: Hlupáci, som obklopený samými hlupákmi. A ja som z nich ten najväčší. Takto sa dať nachytať. Kone, voli, žito. Veď ten by nakoniec aj mňa samého kam si do horúcich pekiel odniesol. Zatvoriť, chytiť. Ale dal som slovo, kráľovské slovo. Čo mám teraz robiť? No, oráči v temnici, sedliaci na škripci, a z armády mám záhradníkov. A kde sú muzikanti? Komorník! Komorník!
6: Večer s detským rádiom.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne

0: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do loku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: ako saláma.
1: Ako saláma zle mala, spýtala sa, lamala mi.

mama pri obede vraví, že špenát je veľmi zdravý. Kolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. Uj. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

zo školy s veľkou

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: A to je ale škandál. Kým je už veľká tma a diváci kričia,
1: veď je to len neškodná väčšia jaštere.

0: bez nich nie sú pekné fotky.
1: Bolo 23 hodín. Počúvaš Detské rádio.
2: Vítame vás na olympijských hrách duživých aj neduživých športovcov.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

žiadny pecival. Detské rádio.

skrinky. Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

slúbky púsku máme, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.